V pogovoru zelo pogosto uporabljamo namesto vikanja pol vikanje, kar ni pravilno. Nekateri v dopisih uporabljajo tudi veliko začetnico, kar ni napačno, zgolj odločitev pisca, je pa nekoliko staromodno in morda na trenutke preveč osladno. Nič manj ni spoštljivo napisano, če je zmalo. Spol pri nagovoru pa je prav tako pomemben. Če uporabimo obliko spoštovani, potem spol ni pomemben. Če pa uporabimo spoštovana gospa in gospod, je pravilno tudi spoštovani gospa in gospod. Napačen pa je nagovor zgolj spoštovana, brez priimka ali imena in priimka. Pol vikanja pravopis ne dovoljuje, je pa to del pogovornega jezika. Primer pa je, spoštovana, kam ste šla? Pravilno bi bilo, spoštovani, kdaj boste prišli? Zatorej, spoštovana gospa, če ta hip ne morete spati, boste zagotovo lažje zaspali, kot pa zaspala ob skodelici dobrega domačega čaja.

0: Vsak dan se srečujemo z vprašanjem sklanjanja tujih imen. Največ vprašanj je običajno z imeni, ki pri sklanjanju spremenijo svojo osnovo, jo krajšajo ali daljšajo. Poglejmo nekaj primerov. Ime Mike se sklanja Mike, Majka, Majku, Majka pri Majku z Majkom. Samoglasnik E na koncu besede je neobstojen in pri sklanjanju izgine. Ime George se sklanja George, Georgia, Georgiu, Georgia pri Georgiu z Georgem. Samoglasnik E v pisni obliki obstaja, a se ne izgovori. Ime Russell se sklanja podobno. Russell, rasla, raslu, rasla, obraslu z raslom. V tem primeru je E pred soglasnikom pravzaprav polglasnik, ki pri sklanjanju izgine. Sklanjanje imena Jackson načeloma ne povzroča težav pri zapisu sklanjenih oblik, težave pa se pojavijo le v izgovoru. Ime Jackson se sklanja in izgovarja Jackson, Jacksona, Jacksonu, Jacksona pri Jacksonu za Jacksonom. Samoglasnika O v imenu Nixon ne izgovarjamo s polglasnikom, O ostane. Torej Jacksona in ne Jacksona.
1: Minuta za jezik. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Brat Francelj, prvi del. Megleno in mrzlo zimsko jutro je dremalo zunaj. Gledalo čemerno skozi okno. Bil sem še v posteli, ko so se bližali po stopnicah težki, štorkljasti koraki, počasi, presledkoma, kakor da bi se obotavljali ali si odpočivali. Duri so se odprle na stežaj. Stremel sem obsupel in skoraj prestrašen na človeka, ki je stal na pragu. Podoben je bil popotniku, ki je prehodil veliko sveta. Prišel iz daljnih krajev ter postoji mimo grede kraj poti, da si oddahne. Bil je v letih, ko ni dognati, če je človek star ali mlad. Stal je sključen, opiral se je ob palico. Izpod klobuka mu je štrlelo par čopov črnih las. Sivka stalica so bila neobrita in do kosti usahla, brki so sršeli naščetinjeni iznad pogorljivo napetih usten. Zdelo se mi je, kakor da je bil svoje cunje pobral s potoma neki za plotom. Tanki poletenski suknič mu je bil prekratek, hlače so mu bile v stegna preoske, ob gležnjih preohlapne, vse pa je bilo obnošeno in obgoljeno. Ovratnika in ovratnice ni nosil, to je bil moj brat Francelj. Z globoko odrtimi temnimi očmi je gledal naravnost vame, smehljaje in dobrodušno. No, vidiš, je rekel. Odkar sem ga poznal, je bil popotnik brez doma in pokoja. Nekaj starejši je bil od mene, če mu in kdaj je šel od hiše, ne vem. Tudi nikomor ni pravil, ne pisal, kod da je hodil in kako se mu je godilo. Nikar celo, da bi bil kdaj potožil. Prikazal se je po dolgem času nenadoma, prišel je in šel, brez posebnih besedi. Kakor sosed, ki malo pokramlja o veži, kadar se vrača z polja. Še ga pomnim iz svoje zgodnje mladosti, ko je sedel teden dni s prekrižanima nogama na peči. Zibal se je životom ter tiho prepeval hrvaške pesmi. Čez teden dni mu je rekel oče prav ljubeznivo. Francelj, kaj si nisi že dovolj oddahnil? Francelj je zlezel z peči, ni zinil besede. Povezal je culo ter se okrenil proti durim. Kam pa? Se je začudil oče. Saj ste ukazali, da naj grem, je brez zamere odvrnil Francelj. Zares je šel še tisti dan in ni ga bilo dolgo let. Malo kdaj sem se spomnil nanj ali kadar se je to zgodilo, mi je bilo toplo pri srcu in tesno obenem. Zdelo se mi je, da nosi po svetu nekaj mojega s seboj, kot s mene samega. Vselej se je poslovil brez vdiha in vzklika, tiho kakor senca, in ta senca se je odtrgala od mojih nog. No, vidiš, je rekel. Ko je stopil v izbo, sem videl, da šepa z desno nogo, levo roko pa je imel obvezano. Nič čudnega ni bilo, da se je popotnik prikazal, kakor je bil, ali vendar me je presunila neznana bolečina, ko je stal pred menoj, star in sključen, v sobok. Kod si hodil? Odkod si prišepal tako siroten? Iz špitala. Poprej pa sem bil v vojski. Sedel je na rob postelje in si je napravil cigareto, počasi in s težavo, ker mu je izpod obveze na levici gledal samo palec. Smehljal se je ves čas, pomežikaval je celo, kakor da mu je srce polno preširnih misli. Ko sem ga videl prav od blizu, sem opazil mnogo številne globoke zareze kraj ust in oči, tudi roke so se mu tresle. V vojski sem bil, glej, ti pa ležiš na mehkem in gorkem, čakaš belega dne in nikogar ni, da bi ti ukazal auf.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Najstnico Megi in njenega očeta med iskanjem redke knjige zmotita nenavadni klatež in neusmiljeni zločinec. Prestrašena Megi izve, da njen oče premore redek dar, saj lahko z branjem oživi knjižne like. A to je tudi prekletstvo, saj se je na tak način v svet črk izgubila Megina mama. Na bedugu pred čudaškimi literarnimi negativci ima na pomoč priskočita odtujena sorodnica in zmedeni pisatelj. Toda, da bi se ravnotežje med resničnim in domišljijskim svetom znova vzpostavilo, mora Megi odkriti, da se nekaj posebnega skriva tudi v njej. Podrobnosti filma Srce iz črnila vam izdam še preden, preverite, če je tudi pri vas oživel kakšen književni lik.

0: ali nočni kino.
1: Film posnet po knjižni uspešnici priznane nemške pisateljice Cornelia Funk Srce iz črnila je fantazijska pustolovščina, v kateri se oče in hči odpravita v svet domišljije v boj proti zlobnemu kozorogu. Mortimer Mo Folkart in njegova 12-letna hči Maggie sta strastna ljubitelja knjig. Toda Mo svojih hčerki še nikoli ni bral na glas, niti ko je bila še otrok, saj ima redko sposobnost, ki pa je tudi prekletstvo, da kadarkoli bere na glas, oživi lik iz knjige. Vendar pa se takrat v knjigo ujame oseba iz resničnega sveta. Nekega dne Mo ob obisku knjižne starinarnice zasliši glasove, ki jih ni slišal že več let. Kot krije knjigo, iz katere prihajajo, ga kar zmrazi, se gre za Srce iz črnila, knjigo polno risb srednjeveških gradov in nenavadnih biti, knjigo, ki jo išče od Megginega 3. leta, ko je njena mama Resa izginila v skrivnostni svet pisane besede. Toda Mo namerava s knjigo poiskati in rešiti Reso, vendar mu načrte prekriža hudobni kozorog zlobnež iz knjižnega sveta, ki ugrabi Maggie, ko ugotovi, da je leta podedovala očetov dar. Od nje zahteva, da oživi njegovega največjega zaveznika, Senco. Mo, ki je odločen, da bo rešil svojo hčerko in poslal domišljijske like nazaj, kamor sodijo, zbere majhno skupino prijateljev iz resničnega pa tudi domišljijskega sveta, ter se odpravi na drzen in nevaren pohod, kjer naj bi dokončno uredil zmešnjavo. Srce iz črnila najdete na DVD-ju in Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Matanui. Očupljiven in močan vladar se znajde v oddaljeni puščavi polni zavrženih in sijočih kovinskih delov. Po zmagi v nevarni bitki z vojščaki, Glatorjani, ga bližnja vasica zaprosi za pomoč pri spopadu proti surovemu sovražniku, zlobnemu skralju in lovcem na kosti. Z junaščkimi vojščaki, Glatorjani in plemenoma Gori krene Matanui na epsko pustolovščino v domišljijske nove kraje, kjer bo odkril razburljive skrivnosti bojovnikov.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O treh bratih in o treh hčerah. Bil je oče, ki je imel tri sinove. Prišla mu je tudi zadnja ura, kakor vsakemu. Poklical je svoje tri sinove k posteli in jim rekel: premoženja vam zapustiti ne morem, ker ga nimam. Pojdite po svetu službe iskat, boste že kaj našli. Zdi se mi, da boste srečni. Oče je umrl in sinovi so šli po svetu službe iskat. Pridejo do Belega gradu in tu so želeli povprašati, če ne bi bilo za nekaj službe. Ko stopijo v hišo, vidijo grofa, ki je sedel za mizo zelo, zelo žalosten. Vprašajo ga, kaj mu teži srce. Smili se jim in radi bi mu pomagali. Pa grof pravi: kaj vam bi pravil o veliki svoji nesreči, saj mi ne morete pomagati. Dolgo so ga nagovarjali, da se jim razodene, pa dolgo se ni dal sprositi. Nazadnje vendarle pravi: pa naj bo. Pomagati mi sicer ne boste mogli, pa človeku je vseeno lažje, če komu potoži. Poslušajte, imel sem tri hčere, pa vse tri mi je pobrala divja žena. Imam pa tudi na vrtu jablano, ki vsak dan rodi zlato jabolko. A nobenega še nisem utrgal. Vselej, kadarkoli ga hočem utrgati, pride iz tal neka žena, ki me prehiti in jabolko v tla odnese. Kako naj ne bi bil žalosten? Bratje pa pravijo: hčere rešiti res ne vemo kako. Poskusiti pa hočemo svojo srečo zoper ženo in ni vrag, da je ne bi prihiteli. Poskusil je drugi dan najstarejši brat. Pa kome je bilo jabolko zrelo, ga je že imela žena v roki. Ko se je spet zdanilo, je že stal srednji brat na vrtu. Ko je bilo zlato jabolko zrelo, skoči in ga hoče utrgati, pa kakor bi trenil, se tla odpro, iz njih skoči žena in ga prehiti. Spet naslednji dan čaka najmlajši brat na vrtu. Jabolko je zrelo. On in žena, ki je bila pri tej priči iz tal, skočita in se oba isti hip stegneta po njem. Pa je žena bila malo prekratka in on jo je prehitel. Žena pa se spusti spet v tla, ki se pa zdaj niso več zaprla za njo, ampak ostala je globoka jama. In sklenili so bratje, da bodo enega izmed njih spustili notri po vrvi, da bo saj videl, kaj je doli. Najstarejši brat je bil koj pri volji. Prinesli so vrv, na njo privezali kamen in nanj se je usedel brat, ki so mu dali v roko vrvico. To vrvico so privezali za zvonček, ki so ga obesili vrh jame, če bi se mu utegnilo hudo goditi ali pa če bi rad spet na zemljo prišel, da bo tedaj lahko pozvonil. Spustili so ga v jamo in prišel je na drugi svet. Skoči z kamna in hodi naokrog. Kar zagleda žensko, ki jo po kratki govorici spozna, da je najstarejša grofova hči. Pelje jo k vrvi, posadi na kamen, potegne za vrvico in potegnili so jo na beli dan. Ko so vrv spet doli spustili, pa so še njega nazaj gori spravili. Zdaj se usede srednji brat na kamen in spustili so še njega doli. Ko stopi na trdna tla, gre tudi malo naokrog in zagleda srednjo grofovo hčer, katero je tudi spravil na zemljo tako, kakor njegov brat najstarejšo hčer. Tudi njega niso pustili v jami, to se ve. Nazadnje gre še najmlajši brat v jamo. Ko pride na spodnji svet, se čudi, da je tukaj doli vse drugačno, kakor gori. Gre tedaj malo ogledovat, naleti nazadnje na deklico in začne se z njo pogovarjati. Pripoveduje mu med drugim tudi, da je njen oče na lepšem svetu mogočen gospod, da jo je ukradla neka grda ženska in še dve njeni sestri prej. Mladeniči pove, da sestri njeni sta že rešeni in peljejo k vrvi. Potegnili so tudi njo na beli dan. Tega ne smem pozabiti, da mu je bila dala deklica v spomin belo ruto, v katero je bilo ušito z rdečimi nitmi njeno ime. Ko so bili vrv spet spustili doli, da bi še njega ven spravili in ko se je hotel ravno osesti na privezani kamen, se odveže kamen in pade na tla tako trdo, da jih je predrl. Naredila se je spet globoka luknja. Mladenič je potegnil za vrv, da so jo še bolj dol izpustili, poprijel se je in spustil v narejeno jamo. Čez dolgo pride spet na drugi svet in najde tam v svoje začudenje tisto ženo, ki je bil odvzel zlato jabolko na grofovem vrtu. Povedala mu je, da je začarana in da mora ljudem kolikor toliko škodovati, pravi mu pa tudi, da bi jo lahko rešil, če bi jo hotel. Mladenič jo povpraša, kaj naj bi storil. Žena pa mu začne pripovedovati. Tukaj vidiš jezero, ki je tako široko, da ne bi mogel čez videti, ko bi še tako napenjal oči. Tu ti dam golobčka in 3 grahova zrna. Golobček te bo nesel čez jezero. Usedi se nanj in v žep daj zrna 3. Kadar te bo že težko nosil, pa vrzi 1 zrno v vodo in zrasel bo koj hribček, na katerem boste lahko počivala. Ko te bo prinesel na oni kraj, boš tam zagledal cerkvico. Pojdi vanjo in plačaj mašo zame, pa sam moraš tudi iti molit. Ko bo maša končana, bom že stala pred cerkvijo in blagor tebi in meni rešena bom. Usedel se je na golobčka, 3 grahova zrna dal v žep in golobček je zletel z njim čez jezero. Daleč ga je prinesel in se jako upehal. Mladenič vrže v vodo prvo zrno, zrastel je hribček in počivala sta. Spet sta letela dalje in golobček se je spet utrudil pod težo, ki jo je nosil. Padlo je drugo zrno v vodo in spet je zrasel zelen hribček in golobček si jo dahnil. Zletel je v tretje in ga nesel dalje. Nesel ga je daleč, daleč in se utrudil. Mladeniče je že zelo začelo skrbeti. Eno samo zrno je še imel, pa cilja še ni videl. Golobček je pešal in moral je vreči 3. zrno v vodo. Spet je pomagal zeleni hribček. Ko sta počila, ga je spet vzel golobček in letel z njim naprej. Golobček je tako težko nosil, da se je že zadeval s perutnicami v vodo in da je bil mladenič ves mokar. In ravno ko je že popolnoma onemogel in je skoraj v vodo padel, začuti trdno zemljo pod nogami. Zdaj zagleda mladenič tudi cerkvico pred sabo, ki jo je do zdaj zakrivala gosta megla. Mladenič vesel gre in plača mašo. Ko pride po končani maši iz cerkve, ga čaka žena in mu iz hvaležnosti podari 3 zlate krone. Kam je šla ženska, potem ne vem. Mladenič pa je šel naprej. Ko tako hodi in hodi, se mu dozdeva svet vedno lepši in lepši. Pride nekega večera tudi do nekega gradu. Tamkajšnje prebivalce prosi, da naj ga prenočijo. Odgovorili so mu, da nimajo prostora, ker da bodo zjutraj imeli poroko 2 grofovih hčeri in da se je zato že sešlo toliko gostov, da še za te ni dovolj prostora. Rekli so tudi, ne vemo pa tudi ne, odkot ste in kaj ste. Kaj je vaše opravilo? Kaj vas je pripeljalo v ta kraj? Mladenič ni vedel, kaj bi rekel. Pride mu na misel in pravi. Zlatar sem, zlate krone popravljam, pa tudi nove naredim, če mi kdo naroči. O, če pa taka, bi nam bili lahko v pomoč. Zlatar še ni prinesel kron nevestama. Če obljubite, da boste naredili 2 kroni do zjutraj, ko bo čas za poroko, pa lahko ostanete. Ah, kaj bi jih ne in kako bi jih ne, pa še druge priprave ne bom potreboval kakor kladiva in 2 bokalov lešnikov. Samo to vam povem, da morate vsi iti spat, ker moje umetnije nočem izdati. Prav, šli so vsi spat in on je tolkel lešnike celo noč. Ko so zjutraj vstali, jim pokaže 2 kroni od tistih 3, ki mu jih je dala tista žena pred cerkvijo. Vse ga je občudovalo in povabili so ga celo, da naj se na poroki k njim za mizo usede. Rajali so, da je bilo kaj. Z najmlajšo hčerjo je tudi plesal in veliko plesal. Vroče mu je bilo in obriše si pot s čela. Hči pa na to vidi Naruti svoje ime in ga spozna za svojega rešitelja. In tudi on je šele sedaj spoznal svoja brata, njih neveste in Beli grad. In kaj bom odlašal povedati, kmalu je spoznal tudi najmlajšo hčer za svojo nevesto. Bilo je še tisti dan tudi njih poroka, če ni bilo že prepozno, da bi šli k poroki. Če ne, so pa šli šele drugi dan, so bili vsaj svatje en dan več skupaj. Dolgo, dolgo je živelo vseh 6 srečno skupaj na Belem gradu. In še zdaj žive, če niso že pomrli.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Pravljica o Dravi. Bilo je v tistih časih, ko naši pradedje rži in pšenice še niso poznali. Tedaj je živel ob Dravi na Koroškem zelo bogat ribič. Vse svoje premoženje si je pridobil s tem, da je pridno lovil ribe v Dravi. pa v hvaležnosti je nekega dne vprašal Dravo. Mamica Dravica, s čim naj ti povrnem, ker si mi pomagala do blagostanja? Drava je na to odgovorila. Pojdi daleč po svetu. Tam, v daljnem kraju, najdeš ljudi, ki imajo bel in ržen kruh. Od vsakega mi po en hlebec kupi in mi ga prinesi. Ribič se je odpravil na pot in prišel v bogate in lepe kraje. Ljudje so tam jedli, česar on dotlej ni poznal. Lep kruhek. Kupil je dva hleba, kakor mu je bila Drava velela, naročila. Ko se je vrnil, je vrgel hleb pšeničnega in hleb rženega kruha v Dravo. Nato je Drava začela naraščati in je poplavila ves levi in desni breg. Ko pa je voda odtekla, je pričela zemlja odganjati lepo rž in rumeno pšenico. Tako so ljudje dobili seme in povsod so začeli sejati rž in pšenico.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni, danes bomo govorili o rokoborbi. Rokoborba je oblika borilne veščine, pri kateri si tekmeca brez dodatnih pripomočkov prizadevata na podlagi uporabe fizične moči, teže celotnega telesa in posebnih vzvodov ter metov pridobiti mu premoč nad drugim. Rokoborba je ena najstarejših oblik golorokih borilnih veščin na svetu. Poslikave in zapisi o rokoborbi različnih starosti se pojavljajo po vsem svetu, najstarejši pa so ocenjeni na več kot 4000 let. Krati pa je zaradi svoje zgodovinske prisotnosti v različnih oblikah po vseh celinah tako imenovana svetovna borilna veščina. Rokoborba je tudi ena izmed najstarejših oblik tekmovalnih športov. Čeprav se pojavljajo poslikave, ki prikazujejo domnevno zgodnje oblike rokoborbe že v starem Egiptu, so najbolj znane oblike rokoborbe znane iz antične Grčije, starega Rima in Indije. Čeprav je rokoborba izvorno borilna veščina namenjena realni borbi brez pravil, je hitro postala priljubljena tudi kot oblika tekmovalnega športa z različnimi pravili oziroma omejitvami glede prijemov in poškodb. Kot najbolj znan primer te oblike je športna rokoborba olimpijskih iger, tako antičnih kot novodobnih. Rokoborba se pojavlja v različnih oblikah in pod različnimi imeni. V grobem jo lahko delimo na tri kategorije. Športna rokoborba, borilna rokoborba ter gledališko-športna rokoborba. Te tri kategorije odražajo različne vidike oziroma namene znotraj rokoborbe same. Določene oblike se osredotočajo le na določen vidik, nekatere pa jih gojijo več. Športna rokoborba. Ta oblika zajema tekmovalno obliko rokoborbe, kjer je s pravili in točkovanjem poskrbljeno za relativno varnost tekmovalcev. Danes najpogostejše oblike športne rokoborbe so grško-rimski slog, prosti slog, judo in sumo. Športna oblika rokoborbe je danes najbolj razširjen in javno znan vidik rokoborbe. Ko govorimo o borilni rokoborbi, pa tole. Rokoborba je izvorno celostna veščina in že v osnovi daje znanja, uporabna pa je tudi v določene borilne namene. Gre predvsem za prijeme in vzvode, ki omogočajo hitro onesposobitev in nadzor nasprotnika. Nekateri pa imajo kot posledico pogosto lahko hujše poškodbe ali celo smrt. S preobrazbo v športne oblike rokoborbe so mnoga takšna znanja postala drugotnega pomena, saj večje število le teh tekmovalna pravila izključujejo in so se zato iz športnih oblik postopno porazgubila. Tako danes rokoborbo v izvorni celostni obliki najverjetneje gojijo le nekatere ljudske oblike rokoborbe po svetu. Pogosteje so se namreč borilna znanja oddelila od športnega in ostala kot nekakšen skrivni oziroma prepovedani del športnih oblik, ki se je ločeno predajal naprednim učencem. Postala pa so tudi vir znanja, iz katerega so črpali različni drugi borilni športi in veščine, tako stare in predvsem moderne dobe. Velik del teh znanj v angleščini zajema pojem grappling, a zajema tudi znanja, dovoljena v športnih tekmovanjih. Danes najbolj znane borilne oblike rokoborbe, judo, sumo, brazilski jiu-jitsu oziroma gracie jiu-jitsu, ne predstavljajo celostne rokoborbe v izvornejši obliki, so njene le danes najbolj znane nadgradnje in izpeljanke. Borilni vidik rokoborbe s svojimi vzvodi, prijemi in meti je tudi velik del danes zelo priljubljenih in medijsko izpostavljenih mešanih borilnih veščin in izpeljank.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poglejmo še gledališko športno rokoborbo. Ker rokoborba pogojuje dobro telesno pripravljenost in mnogo nenavadnih spretnosti, je bila skozi zgodovino vedno predmet občudovanja. Na največjih praznikih, sejmih, karnevalih in drugih prireditvah so v preteklosti pogosto nastopali rokoborci, ki so prikazovali svoje veščine, pogosto pa je bila gledalcem ponujena tudi možnost izzivati rokoborca v zameno za nagrado ob zmagi. Smisel te oblike je v predstavi zabavati občinstvo in posledičnem zaslužku prireditelja ter udeležencev. Priljubljenost rokoborbe kot zabavne predstave je skozi zgodovino nihala in vse skozi so prireditelji spreminjali in dopolnjevali obliko predstave, da bi še privabljala občinstvo. Tako je dolgotrajno in pristno borbo kmalo zamenjala krajša dinamična borba z vnaprej izdelanim grobim scenarijem. Kasneje pa tudi borba z gledališkimi vložki, akrobatskimi veščinami in nasploh ustvarjanjem popolne iluzije prave borbe z zgodbovnim ozadjem. Največji razmah je ta oblika rokoborbe dosegla v ZDA v 20. stoletju kot tako imenovana poklicna rokoborba, ki je v nekoliko različnih oblikah zelo priljubljena tudi v Mehiki, na Japonskem, v Indiji, v manjši meri pa tudi v Evropi. Športni vidik je pri tej obliki rokoborbe kljub vsej lažnosti precej ohranjen, saj morajo biti nastopajoči tehnično, predvsem pa fizično izredno sposobni, da lahko izvajajo in zdržijo vse elemente predstave dan za dnem.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki jo je napisal Božo Rustja, izdalo pa Založba Ognjišče, sem našel tole zgodbo z naslovom Proseči kralj. Nekoč je vladal kralj, ki ni imel otrok. Poslal je slepo vsem kraljestvu. Ljudem je sporočil, da se vsak lahko prijavi, oglasi pri kralju na pogovor kot možen kandidat za prestol. Vsak kandidat pa mora imeti dve lastnosti. Mora ljubiti Boga in svojega bližnjega. To je slišal tudi mladenič, ki je bil prepričan, da ljubi Boga in svoje bližnje. Eno stvar pa mu je preprečevala, da bi stopil pred kralja. Bil je tako reven, da bi imel primerne obleke sploh za ta obisk. Prav tako ni imel denarja, da bi si kupil popotnico za dolgo pot do gradu. Zato je mladi mož prosil tu in se sposojal tam, dokler ni zbral dovolj denarja za primerno obleko in potrebno popotnico. Lepo oblečeni mladenič je že skoraj prišel do cilja svoje poti, ko je v poti srečal ubogega berača. Revež se je tresel, oblečen le v nekaj ubogih cap. Njegove iztegnjene roke so prosile pomoči in širokim glasom je komaj šepetal: lačen sem in zebe me, prosim, pomagajte mi, prosim, prosim. Mladeniča je reveževa stiska tako ganila, da je takoj slekal svojo novo obleko in z njo pokril tresočega siromaka. Takoj zatem je dal revežu še svojo preostalo popotnico. Nekoliko neodločno je potem nadaljeval pot do gradu, oblečen v revne cape in brez popotnice, ki bi jo potreboval za pot do doma. Ko je prišel do gradu, so mu kraljevi služabniki pokazali veliko dvorano. Šele ko se je otresel popotnega prahu, so ga pustili v sobo, kjer je na prestolu sedel kralj. Mladenič se je globoko poklonil pred njegovim veličanstvom. Ko je povzdignil svoje oči, je zasijal od začudenja. Vi ste tisti revež, ki je stal ob cesti? Da, je odgovoril kralj in se nasmehnil. Jaz sem bil tisti revež. Toda, vi niste revež, vi ste kralj. Zakaj ste mi pa to storili? Je začudeno vprašal mladenič, ki je prišel bolj k sebi. Ker sem se hotel prepričati, ali resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega, je odgovoril kralj. Tako sem rekel, če bi prišel k tebi kot kralj, bi takoj videl lepo zlato krono in kraljevsko oblačila. in storil bi vse, kar bi te prosil zaradi mojega kraljevskega dostojanstva. A na tak način jaz ne bi videl, kaj je resnično v tvojem srcu. Zato sem se poslužil zvijače. Približal sem se ti kot revež, ki je lahko računal le na ljubezen tvojega srca. In odkril sem, da resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega. Ti boš moj naslednik, je obljubil kralj. Ti boš podedoval moje kraljestvo. Ko pride sin človeka v svojem veličanstvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličanstva. Pred njim se bodo zbirali vsi narodi in ločil bo ene od drugih. Tedaj bo rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. No, to pa je iz Svetega pisma.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30.

in Justin Bieber, I don't care. Tole bilo 18. mesto. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart, vsak cajt na 17. In najbolj nas zmer zanima, kdo je na enici. Že nekaj zaporednih tednov, čom za naj. In komad Dance Monkey čez dobro uro bo jasen, a je ta komad še zmeri na številki 1 čez dobro uro, ker imamo še dobro urco do tja. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart pa na aktualni lestvici na 17. mestu.

0: Čau, Jonas Brothers in Only Human še eno od komadov, ki se počasi dvigajo po naši lestvici. Sicer mesto naprem prejšnjemu tednu, ampak imam občutek, da se bo tale zadeva še kar orenk dvigala. To je to, kar se tiče prvega dela lestvice Antenijinih 30 za današnji dan. Tole je bilo 16. mesto.
1: Lestvica 30 in Žan Ferbeža.
0: In caj za drugo polovico, zgornjo uvrščene komade. Od 15. do prvega mesta, to nam še manjka. In lej, v eni urci pridemo do Enice. Trenutno na enici Tones and I. En komad Dance Monkey. Zdaj pa tako, kot sem rekel, lej, 15 komadov je še zaslišati v tej leurci, da pridemo do vrha. Na številki 15, Rehab in A Touch of Class. All around the world.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita. Za ta teden pa je bilo tole 14. mesto.
1: 30.
0: Številka 13 za marskoga nesrečna, za Posta Malona niti ne, ker se počas dviga po lestvici. Z 15. komad Circles na številko 13 tega tedna.

0: Robbie Schulz in All This Love.
1: 30.
0: Maroon 5, Memories. To je pa še eno tistih komadov, ki se hitro uspenjajo po lestvici z 12. na 10. mesto tega tedna. Pa še višji bodo šli.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 60 in Žan Frbeža.
1: Po urci pa pol, se pravi, približno pol ure pred koncem lestvice, pred iztekom, pred finalom, pred orgazmom, pred vrhuncem. Se dejmo malo spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na trojki Kygo in Whitney. Na dvojki Frey Ridings in Castles. In na vrhu Tones and I. Come on, dance monkey. To je ta stara lestvica. Zdaj pa, na aktualni lestvici je pa takole. Maroon 5 Memories na 10. mestu, Sound of Legend Tell Me Why na 9. Ava Max Thorn na 8. in Gambar in Dadoni, Emily Roberts zraven Bittersweet Symphony. To je pa tole, kar zdaj poslušaš na 7.

0: Zdaj smo v območju tistih komadov, ki se počasi uspenjajo po naši lestvici. Vajzin Lania Stars 7. na 6. mesto. In nekaj podobnega velja tudi za naslednji komad, One Republic, tudi grejo gore. Z 6. na številko 5. Komad je Rescue Me.
1: 30. 30. Največkrat predvajanih. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Kygo in Whitney Houston, High Love, četrto mesto tega tedna, prejšnji teden na tretjem. Oh, zdaj smo pa tik pred vrhom, samo še glavni trije nas čakajo. One Republic Rescue Me na petem, Kygo in Whitney Houston, High Love na četrtem mestu, na tretjem ta teden pa, mesto nižje ka prejšnjega, Freeriding's komad Castle. 30.

0: Dermot Kennedy Outnumbers, četrtega na drugo mesto, se pravi Dermot na dvojki, Freya Ridings na trojki, Kygo na štirici, One Republic na petici, kdo je na enici, izveš pa vsak cajt.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: To je ta lestvica, ki ima tokrat One Republic na petem mestu, Kygo z Whitney Houston na četrtem, Freya Ridings na tretjem in Dermota Kennedyja na drugem, prejšnji teden na prvem mestu Tones and I. In komad Dance Monkey. In kaj praviš, aj ta komad še zmeraj na prvem mestu?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Odgovor imaš tlele. Mislim, da zdaj že četrti, če ne že peti teden zapored. Tones and I, Dance Monkey, na vrhu naše lestvice.

0: jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prvi julijski avtocestni vikend je za nami. Festivalsko dogajanje je strnil Jure Bidona.
2: Dars festival je ta trenutek brez dvoma eden najbolj obširnih in obiskanih avtocestnih dogodkov v Evropi. Tudi vsi, ki se pripeljejo k nam iz daljne tujine, zagotovo niso razočarani. Na vsakem kraku, ki se steka proti Primorski, se ustavljajo na festivalskih delavnicah. No, vse poti pa na koncu vodijo na glavno prizorišče na Raubar Komando, kjer sem tudi sam imel ta konec tedna priložnost sodelovati v stoječih ovacijah nepregledno gledne kolone obiskovalcev. Zbral sem zanimivo izjavo. Dobar dan. Prihajate iz Češke, vidim.
3: No da, mi smo prišli z Prahe. Aha. Je to šlo všechny strašne hladko do sem, do slovenskoho cestného križa a potom sme zahlibili na Štajerky. Aha. Na Konicach a Holem Rebercu.
2: Ja, na Golem Rebru. Tam je že štajerský Dars Fest.
3: No da, my sme boli tam naprdaní už 15-20 minút.
2: Aha, a ne več.
3: Ne, je to potem zlaufalo.
2: Škoda, ne?
3: Co?
2: Na srečo ste verjetno že lahko ustavili tam pri Ljubljani, na Brezovici, ne?
3: No da, ali ja ne vem, co sme tam stali. Je to neblo nic.
2: Ja.
3: Už plehovina, to tam ne delujú mašinke.
2: Ja, veste, tam se steka ta dve glavni upadnici na Primorsko. Edina pot za Dars Fest na Raubar Komandi, ne, je...
3: No da, no, to bile strašne dolgi sprdec.
2: Ja, ustopiti je težko, ne, ampak verjetno ste na Raubar Komandi doživeli vse, za kar ste plačali vstopno vinjeto. Je tako.
3: No, bili sme tam, vse se to zbremzalo.
2: Ja, obisk, ne.
3: Ale recite mi, proč to mašinke ne delajú?
2: Kako?
3: My sme mysleli, to tam všechne brblí, koparintuje, ale je to ne tak.
2: Kako da ne?
3: Je to bolo všechne skup dva valera, čtyri bahry, kamionek s kasonem a tri mužiky s lopatkou a hrablicama.
2: Je
3: to nic.
2: Jo, verjetno sme imeli ravno malico, ne?
3: Dobře, ale je to nefér. Ja. Proč se to nerabotka? Proč my stojíme a nic nemrduje. Je to nesmysel.
2: Ja, imeli ste smolo, res, ne? Verjetno je bil hidracijski premor ali kaj.
3: Dobře, recite mi.
2: Ja, prosím.
3: My sme nasluchali, kak by tu mohli vidieť Dars Vadera.
2: Prosím, kako? Koga?
3: No Dars Vader, Vojna zvezdičky.
2: Tá,
3: Dars Vader.
2: Ja. Ne, minister je samo otvoril nočný festival, ne?
3: Dobře, je to všechny do prdele.
2: Ahoj.
3: Ahoj, dobře, pojďme mi, ahoj, je zlaufalo. Ahoj.
2: Veronika, češka družina je pogrešala več akcije, mm-hmm. ampak vsekakor se tudi na Dars festivalu še da kaj popraviti, mm-hmm. brez voja.
1: Hvala, Jure.
2: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

Radijska mreža Radio 1.

0: Dobro jutro, Slovenija. Spoštovana Ula Šegola, kaj pa bo v prvih novicah tega tedna?
1: Ja, dobro jutro. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta padla dva velikana, Brazilija in Mehika, odhajata domov.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Še enkrat dobro jutro, voščim Ula Šegula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev, večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Na obrobju Dunaja pa je silovita eksplozija povsem uničila družinsko hišo. Reševalci so pod ruševinami našli hudo poškodovanega 93-letnega stanovalca, poškodovanih pa je bilo še 8 ljudi. Avstrijska policija sumi, da je moški eksplozijo plina povzročil namerno. Motiv še ni potrjen, preiskava pa se nadaljuje. Kronenzeitung sicer poroča, da naj bi bil v ozadju družinski spor, saj naj bi moškega proti njegovi želji želeli namestiti v dom za starejše. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegel v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveška v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala z 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
4: Ja, pa veš, da bi.
0: Ja,
4: daj. Jasno spremenljiva oblačnost, jo danes tu pa tam lahko nastane kakšna ploha, popoldan tudi možne nevihte, temperature se bojo pa gibale med 24 in 28, na Primorskem okoli 30. Trenutno pa Novo mesto, Velike Lašče 16, Ljubljana, Brežice, Metlika 17, Branik, Maribor, Lucija, Lendava 18, Gorenja 19 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Kako je s cestami ponedeljek 6. julija?
6: Dobro jutro. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča proti počivališču Podsmreka, pa nekaj gneče tudi proti Kopru pred Postojno na Primorski avtocesti, pa še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam pa dolžina 2 km. Zaprt pa je uvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj da do reaktorja na Zasavki, obvoz pa preko priključka Sneberje, ki je ponovno odprt. Nič 80-22-55, Borut Andreja, sem z vami, srečno pot.
2: Pes spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Dobro jutro, to je Dobro jutro show, jaz sem Robert Roškar.
4: Jaz pa Zala Perlič.
0: In zdaj je uradno ta mesec sva midva vaša jutranja družba.
4: Ja, kar pomeni poletje, dobra muzika, malo manj stresa.
0: In več mene, ne, kar pa avtomatsko pomeni tudi malo več dram.
4: Jezus Marija, jaz bom poskušala skrbeti, da ostaneva v mejah normalne, no.
0: A lahko prosim že, da za Dobro jutro ne obljubljaš od nemogočega.
4: Jo.
0: Ker to je znanstvena fantastika. Kaj se vam pa obljubljava v tem juliju in v tem jutru, slišite čez par minut, najprej dve pesmi, da se midva malo navadiva na ta del dneva, ki je nama drugače precej neznan.
4: Ja, to je res, ja. V glavnem, dobro jutro.
0: Roškar pa Zala so tu, Jezus Marija, kak bo fajn ta julija.

0: Dobro jutro. To je Dobro jutro show, Ruška, pa zala sva s tabo.
1: Ja, dobro jutro, kar pomeni, da bomo jutro preživeli skupaj. Ja, še tako malo bolj poletno pa sproščeno.
0: Pa tudi malo bolj glasno.
1: Ja, jaz bom pazila, da nas kdo ne prijavi vmes mogoče.
0: A boš probala paziti, da nekdo ne
1: probala,
0: pripiče policije?
1: Probala bom, ja.
0: A čeprav zdaj čita zagotoviti, pa tega tudi ne moramo, ne? In vsako jutro naj bo pa zanimalo tudi, kako ocenjujete svoje jutro. Če ste v službi, pri babici, pred dopustom, po dopustu, trenutno na morju, v hribih, doma na kauču, na balkonu, ali pa ste pri nekomu doma, pa tega ne ve, ker je na počitnicah, se naj jo zanima.
1: Ja, ocenite svoje jutro, no sed, tako ko smo že popoldan, popoldneve, bomo zdaj jutra od 1 do 10, javite to na nič 5 1 300 300, zdaj zakaj je bila taka ocena, kaj je bilo super, kaj je šlo na robe, vam prepuščam, če se vam je kava že polila, recimo.
0: Zalči, kako bi moglo biti zate jutro, da bi imelo 10? Kaj je taka stvar, da bi jo jutro moral imeti?
1: Mislim, predvsem, da bi imela jutro dopust, bi bilo kar dobro.
0: To bi bilo dobro. Meni bi bilo jutro recimo fajn, če bi se po 11 začela.
1: Ja,
0: da bi mi jutri program začela po 11.
1: Sicer bi bili sprašujemo.
0: Naši šefi malo manj zadovoljni, ampak dobro.
1: Dobro, no, glavne kakršno koli jutro imate, nama napište na nič 5 1 300 300.
0: Drugače pa sva v petek na najvišjem možnem nivoju zaključila šov domov sezono 25 26. Kaj recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa
1: ne.
0: Slamnik 3-metrski.
1: Knjige. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig naštimanih, no, kar čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
2: Ležalnik.
1: Ne, tu ste dol. Vse na lokaciji.
0: Kaj pa vam je na dopustu najbolj pomembno? Da se spočijete ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res ležite cel dan in ne delate
1: nič? Ne, ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
0: Aha.
1: Čeprav je električen, ga je vendarle treba malo gon.
0: Uh-huh.
1: In tam imam tak majhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? In neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop no. Sem zadnjič prefarvala, ko sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi paše še.
0: Oprostite, predsednica, klop so farbala?
1: Ja, sem jo.
0: Prvi mož Slovenije se je očitno dobro ženo, a ne
1: da?
0: Še več petkovih utrinka, ko je bila najna VIP gostja predsednica Republike Slovenije, slišite 10:08, potem deželaka kličemo v Lendovo, še specialne karte za današnjo tekmo Slovenija Švedska delimo, danes bo glavnem res učal. Čez par minut pa polnimo party vlak, ki vozi na najbolj legendaren festival tega poletja, to je festival Laško pivo in cvetje. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro.

0: Da, stareci so bili tole, dobro jutro, jaz sem Robert Roškar.
1: Ja, jaz pa Zala Perlič in zdaj je mogoče fajn, če upozoriva Vesolna Slovenija, veš, če si še niso zagotovili stopen za festival Laško pivo in cvetje, da je to kar zadnji caj, da naredijo.
0: Ostalo jih je samo še 30%, to pomeni samo še 30% in zapremo mesto. Laško bo 10. do 12. julija, spet središče poletja, glasbe, druženja in tistega stavka, samo še eno pesem, pa gremo res domov.
1: Ja, letos prihajajo Vlado Kreslin, Parni Valjak, Vili Resniki, Ines Erbo, Smidva, Fehtari, Dejan Dogaja, Šankro, Helena Blagne, Nika Zorjan, o glavnem ogromno enega festivalskega dogajanja za vse generacije, tako od nas mladih, pa tudi od tistih najstarejših, a ne Roškar?
0: Ja, tudi kratko, da bo tudi želak tam, da moče zanemljih najstarejših. Najboljši žur tega poletja te stane samo 12 evrov na dan, pir je pa 3,50 evra, če bi to koga zanimalo. Cvet je pa... Ja, to bom jaz priznati, jaz nisem pogledal, no, ampak tudi ugodno po moje, kak šopek se da dobiti.
1: Topice,
0: ja, veš da, se zagotoviš na pivo in cvetje.si in ne čakati, ker je festival bil lani razprodan, je pa še ena opcija, ne? Mi dva danes polniva legendarni party vlak Radia 1, to je vlak, ki te pripelje tja in zazihra, da ne moš napihati, to je vlak, s katerim lahko tam brez skrbi zazihraš in testiraš, ali je Laško v Laškem dovolj ohlajeno.
1: Zdaj, kako sodeluješ, ne? Pošleš SMS besedo Laško, pa svojimi podatki na nič 51300, če te mi dva pokličeva, ti zavrtiva en del pesmi, enega izvejalca, ki ga bomo seveda slišali na festivalu Laško pivo in cvetje danes. Ne?
0: In pol pa komad ustaviva in takrat pride tvoj moment, takrat pa samo nadaljuješ tekst, lahko tudi recitiraš, ker pet tak rok na sredo meno nazares ne zna.
1: Kakorkoli.
0: Če ti uspe, pa dajmo priznati, zagotovo ti bo uspelo, greš prijatelji na festival Laško pivo in cvetje in na party Vlak Radia 1, se pravi SMS Laško 051300 in še enkrat, da povemo 30% stopnici samo še ostalo in bomo zaprli zadeve. Zagotovi si svoje na pivo cveti.si, zato da ne bo potem ponedeljek kdo rekel, pa se sem hotel kupiti, res mislim, sam pa sem dolgo čakal.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje. In nektarine 33% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 € dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
9: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
10: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Миша Дланке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Веч на roborock.si.
2: Радиска мрежа Радио Ена.
3: Изберите пълнилнице МУЙ и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Дългорочно партнерство. МУЙ.
4: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Jo, pa naj ne. Danes tako, kakšna plaha ali pa nevihta možna. Nekaj več oblakov bo, ne bo pa hudega dežja. Najvišje temperature med 24 in 28, na Primorskem okoli 30, jutro pa pol spet po večini sončno popoldne.
4: Ok, super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Poglejmo ceste.
7: Dobro jutro. Zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi od Grosuplja in od Lukovice ter od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, Gorenjska avtocesta pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Na cestah Celje, Laško na Polulah, Gneča, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob, Trzin, Ljubljana. Pazimo prosim na pokvarjeno tovorno vozilo, ki je obstalo na regionalni cesti Vipa razdrto, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Zaprt pa tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj da do reaktorja, obvoz je via Črnuče pravite in na krožišče Tomačevo. In pa promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo tako in sicer promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu med priključkoma Vipava in razdrto pa je preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Nič 80 22 55, srečno še naprej.
2: Radio 1 ponosno predstavlja Dobro jutro show. Z vami sta Zala Perlič in Robert Troškar.
4: Dobro jutro, jaz bi rad povedal, da so cariniki na menem prehodu med Albanijo in Črno goro imeli čez vikend eno nesedanjo stranko. Francoski državljan je skušal čez mejo pred tihotapi državljanko Tajske. Ta je bila v večjem kufru na zadnjem sedežu. Tako da ni nač. No, po prvih ugotovitvah je bil njun končni cilj Francija, tako da sta imela pred sabo še zelo dolgo pot.
5: To je grozno.
4: Ja, ti bi se hotel znajti, a ti veš, koliko tebi Ryanair zaračuna, če imaš velik težnik kufer, 13 evrov na kilo. Verjemi mi, zdaj sem mogo plačati. Ta tip se je samo hotel znajti.
5: Wow.
4: Kako bolj udobno in ugodno potovati z letalom, vam poveva 10:07, že čez dve pesmi pa bo Zala, ki je Demon Sinalit čistega vina, edina v Dobro jutro šovu, ki se spozna na šport. Jaz bi Zalo prosil, če bi malo fuzbal pregledala. No?
5: Malo lahko. Hvala.

0: Dobro jutro, Roško in Perlič, sva s tabo julijskih jutrih. No, zdaj pa smo prišli do teme, ki se začne na N in to je nogomet. Se zložil poteka en festival tega boje priljubljenega športa. Ampak vsi vemo, da jaz in nogomet ne greva skupaj, zato te stvari jaz veselim pa pustim zali.
1: Ja.
0: Ona je ta športna tu v tej skupini.
1: Mislim, da se spodobi, da jaz to lepo vem. Ja,
0: daj.
1: Onem že s petkom je bilo tako, da je bil kar dan za živce, ker je Egipt šel čez Avstralijo po penalih. Ne? Argentina se je proti zelenortskim otokom kar matrala, oziroma bolj, ko bi se smela. Ampak na koncu je preživela po podaljških. Kolumbija pa je Gano premagala z 1-0. A imamo dotle kaj vprašanj?
0: Jaz nisem nič poh razumel, kaj si ti zdaj povedala. Zdaj, da ti kar nadaljuj.
1: Ja, ok, v soboto je Kanada doma doživela hladen tuš, ne? Maroko jih je premagal 3-0. Francija je proti Paraguaju zmagala 1-0, Mbappé je zadev drugače spenala, pa Francozi so po tesni zmagi mali jamrali čez sodnike, da je prepustil pregrobo igro, ampak dober. Čez noč sta se pa v četrtfinale uvrstili še Norveška, ki je premagala z 2-1 Brazilijo, tako da Neymar je odplaval. In pa Anglija premagala Mehiko s 3-2, to je bila tudi nora tekma. No.
0: Se pravi, te tekme še kar so, mislim, še kar grejo dalje.
1: Ja, mislim, do finala je treba.
0: Ja, ok.
1: Tako da danes Portugalska proti Španiji, pa ZDA proti Belgiji. Imamo še pa eno novost v našem jutranjem šovu in sicer novo babo Gladno bote gledali. Ne? Zdaj vete, da Miha Deželak je športni odeževalec, ne? In je napovedval tekme, no njega bo pa zdaj zamenil moj kuža palu.
0: Marija.
1: Dve skledici bo imel skrano in potem tista, ki bo zbral, tista država bo pač zmagala, ne? Ampak je tale moja mala kipa dlake, ki je drugače ste ga lahko opazili na kameri, tudi še pančka tle pod mano, tako da bomo še malo počakali za njegovo napovedovanje nogometnih rezultatov, tam nekje ob 8:50 bo na vrsti.
0: Kje je spol peska? Pesa moš tudi, da spol nisem še videl.
1: Ja, tule, ja. Ti ga reš, spol nisem
0: videl. Ja, jaz ga niti za sekundu še nisem videl danes, ja.
2: Ti si tak priden tukaj,
0: ja, spet imamo tak užji glas, priden, priden. Bomo tudi na Instagramu objavili, ker to pač res morate videti, no. Radio
3: E. Poletje je...
4: najlepši letni čas.
5: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
4: Dekleta.
6: Več poletja.
7: In več dobre glasbe.

0: Dobro jutro, Robert Zala su radno s vami. Jedini savjet čuje u radnu na dopustu.
1: Ja, no ne še ceo, ne.
0: Mislim, ja enično moraju se ene stvari malo podelat, ne. Ja. In te želake med njimi, vsak dan u tem mjesecu vas bore zveseljeval s poletnimi paketi. Znamo se bo slišao 20 do 10, ker danes preverja, kako dobro in kako naglas nas poslušate u Lendavi in pa v okolici. Če vas tam dobi, med tem, ko poslušate Radio 1, dobite poletni paket. Tako da se vi dajte prijavi, zato da bo veća verjetnost da deželak obišća ravno vas. Prijavite se s podatki na nič 5300 z besedo Lendava. Ampak če se vrnemo k dopustu in k Denisu Avdićovu, u zadnji kontrasredi, ker nekdo zagovarja nepopularno mnenje, se je debata vrtela koli stavka. Na dopust bi morali hoditi skupaj s sodelavci. Vsi normalni vemo, da je odgovor na to kratko, pa je da na to apsolutno ne.
1: Ne, ne, ne.
0: U Denisu Avdićovu so pa to malo razvlekli.
2: Bom iskren. Veš, kaj pravi, da moš na dopustu pozabiti službo?
1: Ja.
2: To pomeni, da je treba pozabiti v dvaju dva.
1: E pa dobro, se ne rabimo v radiju pogovarjati.
2: Jaz svaju imam čisred od septembra do julija. Pa pasta, on si že julija.
1: Bota previdna.
2: Ne, ne, ni julija u štetu. Bota previdna kota povedala.
3: Se julija sam podaljšan juni, no.
2: Ne.
1: Ja, pa dobro, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na dopust. Se ti v bistvu skozi delaš, radio Janez, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuči, če ti svoje familije spoh ne poznaš. Ne? A ni boljš, da ga z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to to, ne?
2: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plavati do Italije. Majke bi da šel. Pa sploh ne plavam dobro.
4: To je Denis Avdićov, Radio 1.
0: In zdaj veste, ne, zakaj se nekateri z naše ekipe še na radiju, eni pa že namagajo noge v slani vodi. Jaz mislim, da je tudi prav tako.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
6: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Mati's pohištvo Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
10: Ko zgodi se avto steklu to... V Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
11: Avtostekla Pavo, Pavo.
10: Nič 4, nič 600, 600.
12: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tumater.
13: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Potopite se v glasbeno poletje.
0: Na Radio 1.

0: V novicah ob sedmih ula pa bomo slišali.
1: Ja, preden kupite e-vinjeto, preverite spletno stran, napačna izbira vas lahko drago stane.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Pravijo, da če več veš, več si vreden. Čas je za novice.
4: Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja. Dirka po Franciji medtem danes prinaša prvo gorsko etapo. Tadej Pogačar jo začenja z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Zaradi gozdnih požarov v južnih Pirenejih je organizator traso prilagodil, na francoskem delu etape pa ob cesti, da ne ovirajo gasilcev, ne bo gledalcev.
5: Sprej masilo Cicatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
6: Fina Cicatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zala, mala bi ti poletno vreme brala?
8: Ja, dan spremenljivo jasno, mislim, jasno spremenljivo oblačnost. Malo več oblakov bomo imeli, ko jasnine, tako, no. Tu pa tam kakšna ploha, popoldan tudi možne nevihte, temperature med 24 in 28, ob morju bote imeli tudi do 30, jutri pa povečino sončno, pa temperature še mogoče kakšno stopinjo več. Kar se trenutnih tiče, pa Slovenjgradec 15, Novo mesto Ble 16, Pesnica Cerklje ob Krki 17, Ljubljana 18, Koper 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo ceste.
9: Lepo dobro jutro vam želim, Borut Andrejaš. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na Primorski avtocesti se gnečimo tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam je zastoj dolg 2 km. Pa na cestah Celje-Laško na Polulah v obe smeri gneča, Pijava Gorica, Škofljica, Laurica, Dolsko Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale. Je pa pozor, zaprt voz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, pred zaporo seveda zastoji, obvoz je via Črnuče in krožišče Tomačevo. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni. Srečno.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
4: Dobrodošli v poletnem Dobrojutro šovu. Za prijetno sprostitev skrbita morska deklica Zala in kapitan Norči Robert Roška.
0: Dobro jutro.
8: Jutro.
0: 7:03. Če ste se zbudili in če ste si rekli, čak, a ne bi mogel zabiti Denis na programu. Denis je na dopustu.
8: Ja.
0: Mi pa delamo zato, ker žene ni pravično. Danes to je zanima, kakšno je vaše jutro. Dajte ga oceniti od 1 do 10, ker človek zdaj že kar dobro ve, kako je dan začel. To že zelo hitro veš.
8: Ja.
0: In nama napišite to na 051 300 300. Če desetka povete, kaj pijete. Če dvojka povete, kdo je kriv.
8: Drugač v tej urni še polneva party vlak za Laško pivo in cvetje. Imamo na svete za cenejše polete. Pa še ena posebna stvar. In sicer iščemo nevidnega junaka, ki bo dan zdobil zadnjo courtside karto za tekmo Slovenija Švedska v Stožicah.
0: Dobro jutro.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Dobro jutro, Rož Krzala, sem vaša jutranja družba. Zdaj pa še ena svet za vse, ki ste odprli cene letalskih kart. Poste pa sem 20 minut tiho gledali v ekran, zato ker vas je bolelo finančno, čustveno, pa tudi malo osebnostno. Oh. Namreč Skyscanner, portal za nakup letalskih kart, je ravno na začetku poletja, kar se mi zdi prav, delil nekaj na svetu, kako do cenejših poletov, ker karte so res strašno drage. No? In prva stvar, ki jo svetujejo, je prilagodljivost.
1: Aha, torej, če prav razumem, si ne morem glih zmisliti, da bi recimo sedela ob oknu, zvečer, a veš po noč, da se lahko puram, pa po vrhu mogoče sedeš čisto spredi, da si lahko noge malo bolj raztegneš.
0: To je nekako tako, ja. Pravijo, da če hočeš se ne, moraš malo popustiti. In najboljši popust dobiš, če greš v petek. Tada petek se splača iti. Pravijo, da je najcenejši dan za potovanje petek, ja.
1: Wow, sam tle treba pa še računati na to, da Slovenci moramo priti ali do Trsta, ali do Benet, ali do Zagreba, pa to poleti po naših avtocestah v petek, ne vem, no.
0: Petek je spoh primorska avtocesta čudovita izbira.
1: Ja.
0: To je v glavnem vseeno novica o tem, kako prišparaš žnar, ne pa živce. Ne? Druga stvar, ki vam pozna koristiti, pa je, pravijo, da povratna karta ne vedno najboljša izbira. Včasih, bejca, ne, skus prideš, če kupiš dve enosmerne.
1: Kva?
0: Ja, ja, to je najdva za oba presenetlo. In še en trik, ki bo koristil vsem, ki so avanturisti po duši. Najcenejše prideš skozi, če greš na opcijo kamorkoli, da ti kar sam zbere lokacijo.
1: Ja. Ker kuk ljudi ne ve, kam boš
0: šli. Vem, ampak priznaj, da si že večkrat rekla, jaz bi ful nekam šla, sam da bi nekam šla, jaz bi samo nekam šla, meni vseeno kam, sam da bi nekam šla.
1: Ja, večkrat tudi, danes mogoče že. Ampak jaz sem tle na praksi, veš, tako da z mojo praksikalno plačo tež grem
0: tam. Res. Ampak draga Zala, stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, ti sta še malo počakaj, da bo praksa konc pa šla kamorkoli. Recimo, oktober 2029.
1: Čima?
0: Slej, ko prej, no? Na

0: Tak to je futbal, hymna, ne?
1: Ja!
0: Ja!
1: Oh, bravo! A? A? No dober, se vem, zato ker je pač tle zraven pol še mal ta pop scena, zato veš, ne?
0: Ampak izkušnil sem zaradi tega. Z vami Roška Rizala bova danes poskrbela, da to jutro ne bo samo dobro, ampak bo za nekoga zelo posebno.
1: Ja, skupaj z Luka Dončić fundacijo in pa Košarkaško zvezo Slovenije smo prejšnji teden iskali nevidne junake. To so ljudje, ki pač nekaj dobrega ne naredijo, ampak ne rabijo zato nekih posebnih hval, pa reflektorjev, pa kamer, pa ne vem česa vsega.
2: Dobra novica, Suzana, Luka Dončić in fundacija Luke Dončića ti podarja vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska ta ponedeljek 6. julija v Stožicah. Dobila si pa court side karto.
3: Maj, jaz sem obišla. Marija.
1: Oh, wow, to je bilo drugače prejšnji teden. Zdaj pa nekdo, ki je že prej bil junak, postal še malo bolj junaški. In sicer nekdo, ki je tudi dobil courtside vstopnico za današnje tekmo Slovenija-Švedska v Stožicah, ne more iti.
0: Nujne stvari. In te res hude courtside vstopnice imamo zdaj za nekoga izmed vas. Ja. Besedami dajte nekomu, ki si jo zasluži.
1: Wow.
0: In to bomo tudi naredili, tako da iščemo še enega nevidnega junaka in vemo, da vas je v Sloveniji ogromno.
1: Zdaj pa, če poznate koga, ki pomaga drugim, nam to valjda javte. Koga, ki je vedno tam, koga ljudje rabijo. Koga, ki nikoli ne išče pozornosti, ampak pač vedno naredi pravo stvar brez neke vzameno stvari. Nič 5-1-300-300. Napišite, koga nam predlagate in pa zakaj.
0: Ne rabimo dolgi spisov, dolgih romanov. Vi sem čisto kratko, bistveno po domače napišite, kdo je ta človek in kaj dela. Danes lahko nekoga, ki običajno stoji v zadju, postavimo čisto ob igrišče.
1: Zdaj, poleg legendarnega spomina na tekmo, valjda, ne, bo dobil še en spomin in ta bo njegov zavedno. In sicer podpisan dres Luke Dončića.
0: Mi smo resna firma. Predlagajte svojega nevidnega junaka 0-5-1-300-300.
4: Mi se imamo fajn.
5: Na Radio 1. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
18: Poletja ni treba iskati daleč.
19: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
20: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
21: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
22: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
23: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
24: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
25: Kopija Nova.si.
26: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
27: Kopija Nova.si.
28: Že 30 let.
0: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: In še več dobre glasbe.

0: Radio Ena.
1: Poleti je imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Okolo 8 smo, 6. julij. Dobro jutro, Slovenija.
1: Jutro.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti poletno vreme brala.
1: Je tako bo, spremenljivo s kakšno ploho ali pa nevihto, jutro pa nekaj več sonca. Kar se trenutnih temperatur tiče, Kočevje je trenutno 15, Piran 19, Nova Gorica že 20, odstalo nekaj vmes, bojo pa temperature šle danes tam nekje do 28, ob morju do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo ceste.
4: Lepo dobro jutro. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Dragomira proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru, pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa kar v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gneča tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke, v dolžini 2 km, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri zamuda vsaj 20 minut, Dolsko Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in še kakšni jutrani znani. Zaprt pa vvoz Ljubljana Šentjakob, vzemite na znanje, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj da do reaktorja, obvoz pa via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Radari pa v škatli na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo v Zožanju, smer Ljubljana, tam je omejitev 80 km na uro, v Medvodah merijo na klancu pri elektrarni v obe smeri, v Medvodah tudi policijski kontrola za Šparom proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira srečno.
2: Dobro jutro, šov te pelje na izlet.
1: Dobro jutro.
2: Zala poskrbi za prijetno klimo, Roši pa za to, da veš, kje so meje in kako jih z lahkoto ignorirati.
1: Ja, seveda.
0: Dobro jutro, zdaj pa novica o tem, zakaj je v Ameriki nogomet v drugem planu. Taylor Swift se je petek poročila z nogometašem Travisom, a se izgovori Kelsijem, ne?
1: Kelsijem. To je bil v bistvu najbolj pričakovan estradni dan, no, v newyorški dvorani Madison Square Garden in teta od Taylor je rekla, da sta jokala oba, da je bilo lepo. Pel je drugač Paul McCartney, poročil pa naj bi jo Adam Sandler.
0: Adam Sandler kot komedijant, komik Adam Sandler?
1: Ja, očitno ima licenco.
0: A licenco ima?
1: Ja, očitno.
0: Se pravi, če tu slovenske razmere prenesemo, kot da bi v Stožicah se poročil nekdo?
1: Ja.
0: Nina Pušlar bi bila tam, pa Benjamin Šeško?
1: Ja, reci, o, bravo,
0: bi se
1: bravo,
0: poročila,
1: ja.
0: Ne, zdravljiv ja. Bi bil Alfi Nipič bi pel, pa poročil bi jo Ranko Babič. Se ni čudno, da se je Ameriki zmešalo, stare.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Kaj se dogaja zdaj z Grimsom, Veronika? Kar povej mi.
1: Branko preveč dela, tako kot Dars. Pol je pa vse narobe.
0: Ja, ja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prvi julijski avtocestni vikend je za nami, festivalsko dogajanje je strnil Jure Bidona.
3: Dars festival je ta trenutek brez dvoma eden najbolj obširnih in obiskanih avtocestnih dogodkov v Evropi. Tudi vsi, ki se pripeljejo k nami iz daljne tujine, zagotovo niso razočarani. Na vsakem kraku, ki se steka proti Primorski, se ustavljajo na festivalskih delavnicah. Na vse poti pa na koncu vodijo na glavno prizorišče na Raubar Komando, kjer sem tudi sam imel ta konec tega na priložnost sodelovati v stoječih ovacijah nepregledne kolone obiskovalcev. Zbral sem zanimivo izjavo. Dobar dan. Prihajate iz Češke, vidim.
4: No da, mi smo prišli z Prahe. Aha. Je to šlo všechny strašne hladko do sem, do ja. Slovenskoho cestného križa a potom sme zahlibili na Štajerky. Aha. Na konicách a holem rebercu.
3: Ja, na golem rebru. Tam je že Štajerský Dars Fest.
4: No da, my sme boli tam naprdaní už 15-20 minút.
3: Aha, a neveč.
4: Ne, je to potem zlaufalo.
3: Škoda, ne?
4: Co?
3: Na srečo ste verjetno že lahko ustavili tam pri Ljubljani, na Brezovici, ne?
4: No da, ali ja ne vem, co sme tam stali. Je to neblo nic.
3: Ja.
4: Už plehovina, to tam ne deluju mašinke.
3: Ja, veste, tam se steka ta dve glavni upadnici na Primorsko. Edina pot za Dars Fest na Raubar Komandi, ne, je...
4: A da, no, to ble strašne dolgi sprdec.
3: Ja, ustopiti je težko, ne, ampak verjetno ste na Raubar Komandi doživeli vse, za kar ste plačali vstopno vinjeto. Je tako.
4: No, bili sme tam, vse se to zbremzalo.
3: Ja, obisk, ne.
4: Ale recite mi, proč to mašinke ne delajú?
3: Kako?
4: My sme mysleli, to tam všechne brblí, kopa rintuje, ale je to ne tak.
3: Kako da ne?
4: Je to bolo všechne skup dva valera, čtyri bahry, kamionek s kasonem a tri mužiky s lopatkou a hrablicama.
3: A ja.
4: Je to nic.
3: Jo, verjetno sme imeli ravno malico, ne?
4: Dobře, ale je to nefér. Ja. Proč se to nerabotka? Proč my stojíme a nic ne mrduje. Je to nesmysel.
3: Ja, imeli ste smolo, res ne. Verjetno je bil hidracijski premor ali kaj.
4: No, dobře, recite mi.
3: Ja, prosim.
4: My sme nasluhali, kak by tu mohli vidieť Dars Vadera.
3: Prosím, kako? Koga?
4: No, Dars Vader, vojna zvezdičky.
3: Ta,
4: Dars Vader.
3: Ja. Ne, minister je samo otvoril nočni festival, ne?
4: Dobře, je to všechny do prdele. Ahoj. Dobře, pojďme mi, ahoj, je zlaufalo. Ahoj.
3: Veronika, češka družina je pogrešala več akcije, mm-hmm. ampak vsekakor se tudi na Dars festivalu še da kaj popraviti, mm-hmm. brez voja.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Dobro jutro, z vami sva Robert Ruška, Zala Perlič in vsako jutro me zanima, kakšna je kava, kakšno je razpoloženje. Ste že na dopustu ali ste samo mentalno na dopustu? Tako da nam na 0,5-300-300 ocenjujte jutro od 1 do 10. Doroteja, ti si to naredila, koliko imaš ti jutro?
1: 100.
0: Če je pa?
2: 100?
0: Ok, a si zadela dnar?
1: Ne.
2: A imaš dopust?
1: Ne.
0: Čakaj malo zdaj, ok, vredo.
2: Si postala mamica, babica.
0: Študiram, kaj ti še stotko prines?
1: Ja, mamica, patja mamica.
0: O, to pa Zala razume, ona je od nedavnega tudi, ja, krv skočila je vluf.
2: Ja, ok, upravičena ocena, cute, kaga kuška imaš?
1: Korgija.
2: O, Luška, nismo veš.
1: Ja.
0: Kaki. Se najbolj ga zato ima, ne? Kaj zdaj, mali taki še, cela taka mala štruca?
1: Ja, 3 mesece stara. Diana je ime.
0: Draga Doroteja, z Dobro jutro šova ti želimo, da ti čim manj šuho raztrga, pa se čim manj krat polula tam, ker njemu ni mesto, vredo?
2: Ja, res, ja.
1: Hvala.
0: Pišite še naprej na 0,5-300-300, kakšno je vaše jutro do tega momenta, tudi če ste mentalno na dopustu že od februarja, ampak ste še vedno v službi, vi se javite kar 0,5-300-300.
3: Dobro jutro šov.
4: Zalo in Roškarjem. Radio 1 Štajerska.

0: Adrija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
4: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
11: Avtostekla pavo, pavo.
12: Nič 4, nič 600, 600.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Ne maramo za res, jutri je mati popolnoma resno, čist skos, ampak ob uri pa se spodobi. Ula, kaj bo novicah?
1: Se spodobi. Tudi o tem, da je nafta sicer cenejša, ampak račun na črpalki bo jutri verjetno višji.
0: 8, ja.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada. Vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar, evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. V Venezueli pa je število smrtnih žrtev po uničujočih potresih naraslo na več kot 3300. Po uradnih podatkih je poškodovanih okoli 16 tisoč ljudi, več kot 17 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V najhuje prizadeti La Guajri potekajo tudi množični pokopi neprepoznanih žrtev. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskanje preživelih, saj je kritično časovno okno za reševanje minilo. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo bokserja Rockyja Balboa in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oscarje. Stallone je seveda zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Zala, mala, de preberi današnje vreme v enem stavku.
4: Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto.
0: Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Čezne ceste.
1: Dobro jutro. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, pa na cestah Celje-Laško na Polulah v obe smeri, Trzin-Črnuče medno Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. Če ste preslišali, zaprtje voz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj da do mostu čez Kamniško Bistrico, obvoz je via Črnuče in krožišče Tomačevo. Je pa promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, spremenjen po novem prometnem režimu, do sredine novembra bo tako, med drugim promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa med priključkoma Vipava in razdrto je preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz Italije na prehod Fernetiči. Še modri, radarska škatla aktivna in polna, primorska avtocesta med Kozino in Divačo v zožanju proti Ljubljani. Dobro jutro, tudi kam, komu?
2: Dobro jutro, v Mariboru stoji del Clio nasproti Bauhausa na Tržaški cesti. Hvala.
1: Hvala tudi vam in dodajam še, da miri v smeri Hoč. Radar pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni miri v obe smeri, policijska kontrola pa tudi v Medvodah za Šparom, a proti Ljubljani. Srečno vsem.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ali sem nekaj, prosim, vprašam, Zala? Zakaj si, Zala ima psa na radio, ne? Baluja, ja. Ker nima varstva, ali zakaj točno, ne vem.
5: Ne, zato ker ima delo.
0: Dobro, danes ima on eno funkcijo, razumem. A pa zakaj si je zdaj na silo zehala? Ko si ga pogledala, si delala usta si, zakaj si raztegovala usta, kot da na, kot da si delala kaj bilo to?
5: Ker je pa 2 sekundi pred tem on točno tak zazehal in sem ga zdaj bavala.
0: Kaj ti njega, ti zehaš nazaj, ko tvoj pes zeha?
5: Ne, zdaj bavala sem ga, pač pogovarjala sem se, prej sem se pogovarjala, ker sva mogla biti tih, okej? Okay?
3: Dobrodošli na krovu Dobro jutro šova. Z vami sta kapitan Kazala
0: ja.
3: In Mornar Roškar.
5: Pa drugače tega ni bilo treba omeniti, okay, ampak...
0: Prosi, na silu se zihar, pa delala si.
5: Ja, gremo dalje.
0: Dobro jutro, Roška, Zala sta z vami. 2026 je že v drugi polovici. Po drugi strani pa, če smo čisti iskreni, se je poletje komaj prav začelo.
5: Ja,
0: Tako da, jaz, meni je fajn ta cajt, ker imaš občutek, kot je še vse pred tabo.
5: Ja,
0: no?
5: To je fajn, ja.
0: Kako dobro pa je tvoje jutro od 1 do 10? Alak sem prosim za eno uslugo. Vem, da se vam ne da najbolj na svetu. Pa zdaj, če si za volano ne moš, ampak če nisi, pa če imaš čas, alak napišeš na 051-300-300 tvojo oceno jutra. Se pravi, kako ti gre jutro do tega momenta, ker zdaj že približno veš, a se ti je fajn dan začel ali brez veze.
5: Juri, kako gre tebi jutro od 1 do 10?
6: Ola, Roška, ola, Žala. Jaz sem pa zdaj po dopustu, spet sem začel delati. Jaz sem tak kadrne valar po vozu. Tebe ne 3 plus, ajde, 4 minus bi oceno to jutro. Ker zdaj imam še 356 dni do drugega leta do dopusta. Ker je Božič min, pa odštevaš, da je bo nova, veš. Ej, a pri počitnicah imaš tudi kakšno opcijo, pravoslavni dopusta, veš, kaj imaš pravoslavni Božič, ki prija 14 dni kasne. Jaz bi uvedel pravoslavni dopust, ker bi še en dopust čez 14 dni. Dejta kakšno muziko malo za motivacijo, ker jaz sem zdaj na uni muziki, življenje krompir.
5: Joj.
6: Da sam pojslam.
0: Joj, kako

0: Tom Walker, aha, čak, neke boš zdaj zapel.
1: Lepo, da ne, si ga pustil, da veš, do konca.
0: Dajmo ne povozi tudi ja. Dobro jutro, Roška Nezala, so z vami. Denis Avdićov je na dopustu. V bistvu, ne, čisti skrivno, ne, ni cel Denis Avdićov. Miha Deželak ima za vas enkeno super poletje prek, kar pomeni, da če poslušate Radio 1 v Lendavi ali okolici, nam prosim napišite na nič 513300, napišite zdrave naslov in mogoče vas danes Miha Deželak obišče z enim takim prijetnim poletnim paketom Radia 1.
2: Drugaj se bomo pa Julija midva zbujala z vami, Roška Renzala, ne, oba.
0: Ja, oba, ja, ne razumem, kako to misliš.
2: Čisto res, oba mislim pač.
0: Poglejte, človek včasih zboli, se zbudi. Ja. Dobro, da se lahko nate zanesem v takih primerih.
2: Ja, še dober. Na srečo pa obisk predsednice republike pomaga, ne? Bolj kot kak aspirin, ali ko ti jemleš v nešote. Nataša Smusar je bila z nama v petkovem šovu domov.
0: Ja, imava več skupnega z Natašo, kot bi si človek mislil. Morje ali gore?
1: Morje.
0: Sladoled, Lubenica.
1: Sladoled.
0: Knjiga ali film?
1: Dober film.
0: Super moč za en dan, nevidnost ali branje misli.
1: Oh, pismo.
0: Ja, vem, jaz bi imel B. Meni je
1: tako pojelo. Tako malo povezani. Pravzaprav po moji nevidnost boljša, ker pa še vedno lahko poslušaš, kaj govorijo, pa te ne vidijo, ampak branje misli, veš, to je tisto, penny for your thought. Je bela cesta.
0: Zgodnje vstajanje ali delo pozno v noč?
1: Oh, delo pozno v noč, to sem pa že celo življenje. Nisem jutranja ptica.
0: Če bi imeli uradni predsedniški emoji, kako bi izgledal?
1: Sova.
0: Poglejte, ona rajši pogleda dober film, kot bere knjigo. Jaz rajši gledam film, kot berem knjigo. Ona rajši dela začer, pa spi zjutraj. Jaz rajši spim zjutraj, se veš, kaj to pomeni, ne?
2: Ja, da sta doba krvava.
0: Ne, to pomeni, da sem tudi jaz lak predsednik.
2: To
0: pogovor s predsednico Natašo Pirc Musar si najlažje pogledate na Radio 1 TV. Pogled za nazaj v petek od 2 do 3 popovdne. Vrhunci našega druženja pa bodo še ta teden objavljeni na našem Instagramu pa Facebooku. Hvala lepa.
3: Radio 1.
4: Poletje je
5: najlepši letni čas.
6: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
5: Dekleta.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si.
4: Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj. Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: 051330. Sam napiši, kako te gre, kaj današnje jutro. 6. juli, 8.22 je 051330. Razpon ocen pa od 1 do 10 zala, 1 je slabo.
8: Se res slabo je.
7: Ene tisto škod je, kot gre malo na jok.
8: Ko ne bi že skoraj da ne bilo slabše. Ja.
7: 10 pa je, da si rečeš tako, o Marija sveta. Milena?
9: Ino sena, ker se vozim že eno uro od doma, ob osmi bi morala v službi biti, pa taka kolona. Smo 7 km sem se od doma do zdaj pripeljala. Načeloma moram 8 ur narediti, pa drseče delovni čas, bom pa morala podaljševati, zato pol ni tak super, ne?
10: In še več dobre glasbe.

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Zala, mala bi ti vreme brala.
5: Drgač, brez navodil?
4: Tako je, ja. Kar normalno.
5: Prosto pa preširno.
4: Tako, ne pa zdaj se preveč razpasno.
5: Danes nekaj več oblakov, jutri bolj jasno. Tu pa tam nas popoldan lahko, ne bo nas presenetla, lahko pa dočakamo kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature med 24 in 28 na Primorskem do 30. Trenutno pa Šmarješke Toplice 17, Brežice 18, Križevci 19, Ptuj, Bled, Ljubljana 20, Velenje 21, v Izoli pa že 24 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav, ravno kar ste mi sporočili, da še vedno ostaja vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro pa tudi zastoj, ki se daljša. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta ima gnečo tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, Gorenjska avtocesta pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri Trzin Črnuče, Šentjakob Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica, Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih. Če ste preslišali, zaprtje voz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, pred zaporo pa zastoji skoraj da do mostu čez Kamniško Bistrico. Obvoz priporočate via Črnuče in krožišče Tomačevo. Se pa je na tej obvozni poti zgodila tudi prometna nesreča v Ljubljani na Šmartinski pri priključku Sneberje. Radarja pa dva v Mariboru, prvi na Lackovi pri gasilskem domu, še en pa na Tržaški nasproti Bauhausa v smeri Hoč. Srečno pot.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
4: Zala Roška, sta z vami, dobro jutro.
5: Jutro.
4: Julija, sva midva vaša družba za začetek dneva. Denis Adičo mora tudi občasno na dopust.
5: Ja, s tem, da sem videla, da Lara nekaj dela.
4: No pa recimo, če smo iskreni, Anja tudi ni čist na dopustu na porodniški, ja, da jo čaka kar fajni dnevi.
5: Pa Miha nosi pakete za Enkino poletje in v petek dela tudi z Jano Morel drugače.
4: Yes.
5: Uživa bosta oddajala iz Laškega, skupaj vas vab tako poslušanju od 10 do 2. Pa še ekskluzivno bomo v tem terminu združili z našim mlajšim bratcem se, Radio 1 Rokom. Tako da bomo slišali tudi tam hkrati.
4: In ko smo že pri festivalu Pivo in cvetje, vstopni zmanjkuje. Resno govorimo, podatki z prejšnjega tedna pravijo, da jih je manj kot 30%. A imamo tu cene? Meni se zdi, da so cene zelo pomembne. Mrzel vrček Laškega 3,5 €. Vrhunska glasba na dveh odrih skoraj cel dan, pa za skromnih 12 evrov na dan.
5: Top.
4: V teh cajtih, ko je vse tako drago, tudi skoraj nič. Tako da ne bomo pa presenečeni, če tako kot lani tudi letos ostane kdo pred vrati. Hitro po svojo stopnico na pivoincvetje.si ali pa pošljite sporočilo na 051 300 300 s pripisom Laško in svojimi podatki in upate, da vas pokličeva.

0: Zaboj znami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš partikak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Dobro jutro, tukaj Roškar Pazala, zaradi ena Tanja.
2: Ja, zdravo.
1: A veš, zakaj te kličeva? Zato, ker sva slišala, da bi bila rada ta vikend še na en dolg pohod v gori, 3000 metrov nadmorske.
2: O, ne bi to.
1: Lahko pa to delaš naslednji vikend, ko boš malo telo spucala po festivalu pivo in cvetje.
2: To bi pa šlo.
1: To bi pa šlo.
2: Tam moram do tja pridati.
1: Mi imamo drugače karto za petek, za tebe pa za tvoje frende.
2: Ja.
1: In pa pazi, to še prevoz vam zrihtamo v Laško. Ja,
3: no mislim, prevoz ni to krem prevoz, to je party vlak radi ena, drugače z glasbo, s pijačo, izbrano družbo žurerjev bomo rekli temu tako, ne, da se ti že na poti zgodi vse, kar pol se še v Laškem enkrat.
2: Aha, super, super.
1: Tako je, kolegica, koga bi ti vzela zraven?
2: Moža pa še par prijateljev, ne?
1: Zakaj pa ne bi tega naredila, če imaš šanse izkoristi, ne?
2: Ja, seveda, ja.
1: Usoda,
2: ja,
1: tvoje karte in njihovih kart je v tvojih rokah. Mi to ti bova zdaj predvajala eno pesem, strašno znana je. Zagotovo bo ta pesem se tudi predvajala tam, ker oni nastopajo na festivalu.
2: Ja.
1: In ko pevec neha pet, ko bomo stavili, mi tako mati, ti kar nadaljuj. Lahko recitiraš, poješ, govoriš, karkoli delaš, no?
2: Ja, sem kako okay. Še ne bom znala pesmi.
3: Boš.
1: Poslušaj, mi dva čista jeba valjda znala.
2: Ja, no, v redu, začnimo.
1: Draga kolegica, izvoli.

0: Se una, una e druga scena delle Valhalla, perché sto gelando più scena delle Valhalla. Scena di lui.
1: Potim kratini čisto blizu, pa tak daleč od vsega.
2: Oh, oh, bravo, Tanja!
0: Se ona si je karte že zaslužil, sam jasno hotel, da si jih zasluži, zasluži.
2: Vidva sva vedla, da ti še znaš dalje. Evo, Tanja, vzbudnice za te, pa za tvojo družbo so radi zrihtane, dobro si jih priborila. Tako da vi ste na varnem, ne?
1: Ja.
2: Vsi ostali pa ke niste, ne? Vse ja. Bliže smo legendarnemu vikendu tega poletja, tako da pivo in cvetje pika si.
0: Tako je. V petek smo že v Laškem, tako da zmanjkuje časa, lepo prosim, da še enkrat podarim ta petek. Zmanjkuje pa tudi stopnic, vse kaže, da je bo tako kot lani zmanjkalo tudi letos. Pivo in cvetje pika si čim prej. Draga kolegica, se vidimo, adio.
2: Tanja, se vidimo.
1: Se vidimo, čau, čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si. Sveže.

0: To je Bibi Rexa, skupaj s Fatlessom New Religion na Radio 1. Na nič pet ena 300-300 nam lahko tudi danes, mislim tudi danes, prvič danes.
1: Ja, res je prvič.
0: Ampak tudi danes, poročite, kako vam se je začel dan? A veš, kaj ti že zjutraj ob 15 do 9 približno, veš, a se je slabo začelo, a se je dobro začelo?
1: Ja, je leva ali desna bila prva.
0: Lahko se kasneje spremeni, ampak nas bolj zanima, kako je šlo jutro do tega momenta. 0-5-1-300-300, Zoran?
2: Toši, lej, danes je ena petka, malo sem zaforil, eno furo. Sem šel z enega križišča, malo naprej, ko bi mogel za cerkonco iz Ribnice zalit, pa sem mogel obračati. Tako je, jebi ga, danes malo ko rano, rani, rano dan zajebe, ne veš kaj.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo.
5: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
7: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
11: Mizarstvo Ognjen.
12: Želite pohištvo po vaši meri?
11: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1.

0: Ciolcenek. Šut.
1: Radio E. Poletje je...
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Draga kolegica Vlašegola, v novicah lahko pričakujemo.
1: V novicah tudi o internetnem prazniku, ki ga nihče v resnici ne zna prav razložiti, z mano vred ne, ampak bom zadevo zelo samozavestno prebrala.
0: Vred 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško. Policija ga je ustavila v okviru nadzora nad tihotapljenjem ljudi. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Ukrajinska prestolnica Kijev pa je bila zgodaj zjutraj tarča novega ruskega napada z droni in raketami. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 9 ljudi, več kot 20 je ranjenih. V več okrožjih so izbruhnili požari, reševalci pa evakuirajo prebivalce in iščejo ujete pod ruševinami. Do napada je sicer prišlo v času povečanih napetosti pred vrhom NATO. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, nekateri štejemo leta, ne? Gen Z pa očitno šteje drugače.
0: Zala, ti si malo čez 20, kaj si 7? Jaz sem prestar za to.
3: Glede na to, skoliko dinamiko, mama, mi dva bi ti bolj mogo to vedeti, še TikToka nima.
0: To je res.
4: Svetuje praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čika Tridina.
5: Fina, fina Čika Tridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: A bi ti naša Gen Z-ovska zala malo vreme brala?
3: Gen Z-ovska zala je drugače tako. Nekaj več oblakov danes, tu pa tam lahko nastane kakšna ploha. Popoldan mogoče tudi nevihte. Temperature med 24 in 28 na Primorskem do 30, jutro kakšna stopinja več, pa večinoma sončno bo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav. Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju pred priključkom Ljubljana-Šentvid zaradi razsutega asfalta po vozišču. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šentjakob-Črnuče. Še vedno prometna nesreča promet ovira v Ljubljani na Šmartinski cesti pri križišču Ljubljana-Sneberje oziroma priključku Ljubljana-Sneberje. Zaprt pa, če ste preslišali uvoz Ljubljana na Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Pred seveda zaporo so zastoji, obvoz pa via Črnuče in krožišče Tomačevo. Promet pa je od danes naprej na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica, že urejen po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo tako, in sicer promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa je urejen med priključkoma Vipava in razdrto, preusmerjen pravzaprav na vzporedno regionalno cesto. Zadnji radar v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Dobri jutro, šov.
12: Poletno razpoložena Zala Perlič in Rošitron.
9: Dobro jutro, šov.
0: Je pozdrav, Roško je zdala, še eno super stvar mava za vas. Prejšnji teden so Denis Savdičovo delili stopnice za današnjo tekmo Slovenija-Švedska. Ampak ne navadne stopnice, imeli so tiste karte, ki so čist ob robu igrišča in še podpisan dres Luke Dončića so imeli za vsakega.
3: V glavnem nora nagrada, ampak gre za posebne vstopnice, zato so v Denis Savdičovo rekli, dejmo jih tudi posebnim ljudem. Poslušalci so prosili, da predlagajo neke nevidne junake, torej ljudi, ki delajo dobra dela brez, da bi za to rabili posebno hvala. delo in da se jim na ta način mogoče zahvalijo.
0: In moram reči, da so izbrali res prave ljudi. Se vidi, da so ti nevidni junaki res posebni ljudje. Eden od njih pa žal ne more na tekmo in on je bil celo tako prijazen, da nas je obvestil in rekel, dajte prosim mojo karto nekomu drugemu. Se zgodi, da podelimo kakšno stvar, ki bi marsikomu prišla res prav, pa se pa zgodi, da se kdo enostavno ne prikaže.
3: Ja, recimo bila da karto tudi kolegu, bratu, sosedu,
0: ni
3: ne
0: tega
3: vem,
0: naredil, ne, ne?
3: Koli pa je pa še bi rekel, ampak res pa daj men, ne?
0: Ja, a veš? Ne. Ampak pravi junak je rekel, ne moram, naj gre kdo drug, tako da res hvala wow. Zelo velik car. Hvala za poštenost, Fundacija Luka Dončić, Košarkarska zveza Slovenije, Radio 1, pa se bomo čez nekaj minut potrudili, da bo tudi ta stopnica šla v prave roke, tako da imate v bistvu še dobrih 5 minut, da predlagate svojega nevidnega junaka na 0513300.

0: Jutro Show
1: s Alojin Ruškarjem.
2: Prosim.
3: Dobar dan, Darko.
2: Dobar dan.
3: Roškar in Zala z Radija 1 na tej strani.
4: Dobro jutro.
2: O, živjo, živjo.
3: A se ti mogoče, dragi Darko, kaj sanja, zakaj te kličeva?
2: Nimam pojma, dragi Roškar.
3: Poznaš pa ti punco z imenom Lucija, ne?
2: Ja, več jih poznam, ampak ena je pa res najbližja, ena moja hčerka se je ime Lucija.
3: Malo samo prosim, počakaj, dragi Darko, na telefon, a te lahko nekaj prosim?
2: Lahko.
3: Daj ti bodi zdaj na telefonu, pa bodi tiho tako dolgo, dokler te jasno nagovorim, ok?
2: Ok.
5: Prosim.
3: Lucija, tukaj Zala Roškar.
4: Jutro.
3: Lucija, den mi ti prosim povej, ti bi rada povedala nekaj o tvojem atiju, Darkotu.
5: Ja.
3: On zelo lepe stvari in pomembne in dobre in dobrosrčne stvari dela življenje. Den nam prosim malo razloži, kaj on počne.
5: Ja, res je. On je drugače prostovoljni gasilec, pač pomaga pri vseh možnih društvih, kjerkoli ga rabijo, je on ponavadi vedno zraven. Je pa res, da tudi zelo veliko men pomaga, sploh zdaj, ko smo pač v času gradnje in vsega in vedno karkoli rabim, sploh ne rabim velikrat reči,

0: tudi samo tebe in samo pač ful hvaležna za to. Tako da bi mu rada nekako povrnila vse te usluge, ki jih dela zame, čeprav je to težko, ampak mogoče ena malenkost, no.
1: Daj, še malo več mi povej o delu pri prostovoljni društvi. Kje se, kaj se pomaga, malo mi še razloži.
0: Ja, on je drugače predsednik gasilskega društva Čemšenik. Tako da vedno, kadar so kakšne intervencije, je on zraven, velike tudi pomoči, tako kar se tiče, ne vem, na cestah so kakšne nesreče, je on vedno zraven, ki je pač tudi pri operativcih, je tudi pa športnem društvu, tako da vedno, kadar so kakšna dela, je on zraven, pomaga pripravljati veselice. Zdaj je zlaglih prejšnji teden, so imeli v bistvu zbirali denar za prostovoljne namene.
1: O Darku, to imam občutek, da ne glede na to, kaj dela, pa kje je, on bo skočil z rako, ga bo kdo rabo in spoh ne bo razmišljal o tem, tu če ga zmotiš ob čudnih urah in terminih in datumih.
0: Na, točno to, on bo vedno na voljo.
1: Ga imaš na telefonu? Dobro dan, Darko.
2: Živjo.
1: A bi Lucija ti, Darko, to kar sama povedala, kaj je dobil?
0: Ja, jaz sem te prijavila v bistvu nagradno igro, ker vem, da ful rad spremljaš šport in vse te igre in zostam vsi na tekočem, tako da se mi zdi, da bo to ena super izkušnja, da boš iz prve vrste lahko spremljalo to tekmo, no. Tako da upam, da imaš čas takrat.
1: Darko, imaš ti rad košarko?
2: Jaz sem rad vse športe, ni važen, kjer je, in jih spremljam tudi tako športnim po duši, tako da ni problema, kjer šport se gre, jaz vsak šport spremljam.
1: Dragi Darko, ker te Lucija predlaga kot nevidnega junaka, ti Fundacija Luka Dončić, Košarkarska zveza Slovenije in Radio 1 podarijo odstopnico za današnjo tekmo Slovenija Švedska v Stožicah, ampak to ne gre za navadno stopnico, tvoje sedež bo tik ob igrišču. Prva vrsta. V Los Angelesu je recimo Jack Nicholson sedel na teh sedežih, v New Yorku je Taylor Swift sedela. To, ampak to še ni vse, zdala, kaj še imamo?
3: Ampak to res ni še vse. Poleg najboljšega sedeža v Stožicah z najboljšim razgledom dobiš še podpisan dres Luke Dončića.
1: Ker kralj.
2: To je pa tak presedečenje, da skor brez besed se bo to že. Ko je Lucija govorila v meni pa v mojih stvarih, ki jih počnem, so se mi skoraj solze potrli nek na jokam zorat, ampak zale pa res presenetli z Lucijo vredno in Radio 1, tako da, kaj ne rečem, najlepša hvala in se vidimo zvečer.
3: Viš, mala zahvala za dobro, kar ti delaš, pa zelo lepo je videti to lepo vest med očetom in ščerko.
1: Totalno lepo sta oba dva to zanaredila. Dobro navija, Darko, pa stani car še naprej. Lucija, ti si pa tudi kraljica, da si ga prijavila.
0: Super, najlepša hvala vam.
2: Ja, jaz še enkrat bi se res zahvalil, res Luciji, ki me je prijavila in pa tudi Radio 1 za tako lepo darilo. In to mislim, da bo res lepo zan večer, dan večer. Hvala še enkrat.
3: Oh, uživaj.
1: Srečno.
2: Da.
4: Dobro jutro šov.
5: Zalo in Roškarjem.
4: Mi se imamo fajn. Poleti.

0: Dobro jutro, Roška Rizala sva z vami. A ja, pa zdaj kuža je tudi tu mimo grede.
1: Ja, v tej uri malo težko najdem varstvo, veš.
0: Če sem na deza, malo pogledam tukaj, zakaj me se nekaj mi...
1: Nekaj se ti špila
0: nekaj, v nekaj zadjo. Nekaj se mi špila v zadjo. Čekaj, zdaj malo, zakaj se
1: klikam,
0: to špila?
1: Klikam, ja pa na ESC klikam.
0: To vidi. Je to.
1: Še malo pa boš si sam prišel gar.
0: Zakaj imaš pesa ti tu?
1: Si ti pravim, da težko najdem varstvo.
0: Meni si ga še rad povedal, da me res ne moti, načeloma je smisel, da bo se raztrgo pa razgrizo. Ampak
1: sploh ne veš, da je tu.
0: Sploh ne vem, da je tu. Tam, sploh nisem prevedel, da je tu, dokaj mi nisi ti povedal, da je tam. Je pa res, da imamo mi pravilo na Radio 1, da dokler si v studiju moraš delati in baluje dobo svojo službo.
1: Ja, res je.
0: Po deželakovem odhodu na teren je zamenjal babo gladno in zdaj bo Zalin Kuža vsako jutro napovedal rezultate.
1: Ja, res je. Mislim, kukih je recimo rekli, da bo Argentina se ful močila zelenovrskimi.
0: Jaz nisem nič od tega spoh rekel, jaz tak spoh sem pripričan, da Balu dejansko ve o fuzbala več od mene. In naš kolega Pasi je napovedal rezultat med Španijo in Portugalsko. Vse si že lahko pogledaš na Instagramu Radio 1, zdala, kako smo mi to zapakirali. No?
1: Ja, dve posodici smo mu dali, pač v spodi sta bile zastavene, v enem je imel jabko, v drugim borovnice, jaz vam moram povedati, da pač on... Nepreferirano, tako bom rekla, oboje obožuje. In odločil se je, da bo zmagala Španija.
0: Redo, to je drugače resna tekma. Jaz bi rad povedal, da je Lara stavila na Španijo.
1: Ja, res je.
0: Pravi, da je njen dopust odvisno od tega. Hana, naša sodelovka, ki dela spet na sebine, dala na sebine na Portugalsko, tako da to bo en pravi chick fight, no?
1: Ja, tudi na igrišču, draga. Ne bom komentirala. Balujevo napoved imaš na Radio 1.
0: Zdaj pa še eno vprašanje, zdaj kaj gre not mora iti tudi ven, kdaj bo pa Baluka te Špance pokakal? Da ga ne boš pozabila na travo pelat zala.
1: Ne bom.
0: Pa bomo tle imeli dišeč dobri jutro šov.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Samski?
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: In še več dobre glasbe.
13: Sveže na Radiu 1.
14: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi ti vreme brala?
4: Ja, trenutne temperature je Straža Brežice 27, Ljubljana 22, Majšperk Maribor 23, Velenje 24, Izola že pri 25 stopinjah. Med 14 pa 18 bomo imeli čez dan, najvišje temperature pa na Primorskem okoli 30. Dan si sicer nekaj več oblačnosti, popoldan možne nevihte, tu pa tam kakšna ploha, jutr pa večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Poglejmo ceste.
7: Jaz pa vam podarim brezplačne prometne informacije. Dobrodošli. Zaprt je prehitevalni pas na Primorske avtocesti proti Kopru pri uvozu priključka Dragomer. Prometna nesreča. Zastoj sega skoraj da do razcepa Kozarje. Zastoji zaradi opazovanja, firpcanja, klasične slovenske folklore tudi na tej relaciji proti Ljubljani. Prosim, ne počnite tega. V vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji tudi na Primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cesti Šentjakob Črnuče prav tako. Prometna nesreča, promet še vedno ovira v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, zaprt pa uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del obvoz je via Črnuče in krožišče Tomačevo. Nič 80 22 55, srečno.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
3: In dajmo se kaj pomeniti o tem, kako pa se kaj imamo. Kako se vam je kaj naredilo jutro do, ali pa do povdne do tega momenta? 051 300 300. Ocenimo ga od 1 do 10. 1 je zelo bedno jutro, 10 pa je tako, da kar vriskaš od sreče. Suzana.
8: Čau, Roši, čau, Zala. Hey. Danes je lep dan, ker praznujem rojstni dan.
3: O, se ne boljše.
8: Malo bomo praznovali, drugače pa nič ne bomo delali. Ocena je 10 od 10, super dan, lepo je.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje. Zala Roška, se z vami, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Ja, to drugače, da se vam ide tukaj zgodi v etru, pomeni, da je poletje, ne? In poletje na radio je ena, ni navadno poletje, ampak je tako super poletje.
1: Dajmo mi zdaj razložiti, kaj pomeni Enkino super poletje. Mi vas vsak dan po različnih krajih Slovenije obiščemo z našo terensko ekipo. In če ti tisti moment, ko te obiščemo, doma ali pa službi, pač kjerkoli si, poslušaš radio ena na glas, tako da se prav čuje, da radio je vklopljen, vam ekipa posti enega od radodarnih paketov, ki jih imajo spravljene v Opel Frontera iz Autotehne Vis. Danes se peljejo čisto na vzhod dežele, skoraj dokler gre, no, do Lendave. Se pravi, če nas poslušate v Lendavi ali pa okolici, dajte se prosim oglasiti na 051 300 300, nujno prepišite vaš naslov in z malo sreče vam bo na domu ali pa službi pozvonil Miha Deželak. On je zdaj del te ekipe. Miha,
3: ja.
1: A si že na poti v Lendavo?
3: Ja, sem že na poti v Lendavo in klasična ta štajerska avtocesta, se veš, koliko je teh delovišč do Lendave, ne? In furamo, ne boš verjel, po avtocesti, tako 49 na uro trenutno.
1: Seveda, seveda.
2: Če se vozite, ste lahko srečni.
3: Ja, saj vozimo pa se, no, to pa ja.
1: Vse premikate se, ne?
3: Premiki so. Sem počasni.
1: Gledam, kaj se nosite v teh paketih, noter je tu srečka zlata od Loterija Slovenija, velika možnost dobitka, mimo grede, glavna nagrada pa je 250 tisoč evrov. Je. Stari, a si ti predstavljaš, da ti mogoče zdaj nekomu neseš domov 250 tisoč evrov?
3: Jaz bi bil najbolj srečen, da to nekomu omogočim, res. Mislim to, da ljudem prineseš tako srečo, ma, a veš, to je sreča tudi zate hkrati, ne. Ti si temu človeku potem naredil poletje, ne. In vedno, ko te bo srečo, bo rekel, o, Dežo, ti si takrat, pa takrat mi prinesel srečko, ki je bila dobitna. Tako da jaz upam, da je v tem avtu danes ta srečka, drugače pa v tem času, ko bom trošil to srečo, si želim, da bi vsaj enkrat se to zgodilo. Vem pa, da je tako majhna možnost, ampak lej, moraš poskušati. Srečo je treba izzivati.
1: Delajmo se, da je velika.
3: Tako.
2: Lej, možnost je možnost.
3: Tako.
2: V glavnem danes Lendava in okolica ne čakat. Pofočkite se, da nas poslušate. SMS 051 300 300, vaši podatki, beseda Lendava zraven. In mogoče te želak pozvoni na vaših vratih, kaj že čez dobro uro, pol urce, dve urci, kakorkoli.
1: To je to, Miha, srečno pol.
3: Dve urci.
2: Ajde.
3: Ajde, čao.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Tvoje popolno poletje.

0: Robert Troška, Zala Perlič in Balu smo bili z vami. Balu je kuža od Tamale Zale.
1: Tamale Zale.
0: ki je izbral današnjega zmagovalca s tem, da je šlo proti Rengli z jabolki.
1: Uh-huh.
0: In to je Španija.
1: Ja.
0: Tvoj pes pravi, da bo zmagala Španija.
1: Ja.
0: Bomo videli.
1: Ja.
0: Drugač pa, če bo vsako jutro menilo tako kot tole, bo to zelo kratek juli, draga mlada dama.
1: Pač, ko noč je mi, minura je 10 in smo konc. Drugač prihaja Nina Marčeta in bo z vami do 2, po pa družba našega kralja Japonk, ne? Isto Gustinčič, vse do 6 zvečer pa pol. Večer s Klepačem.
0: Mi dva pa spet z vami jutri od 6 zjutraj dalje.
1: Ja, nastal si budilko.
0: Ja, bom si, ja.
1: Stej si jo nastal.
0: Pa se nem zaspal, kako ti predstavljaš, kako pa sem se dan zbudil, no?
1: Kako dreme že si imel?
0: Ne 4, lahko bi imel tudi 5, pa in nisem. Za me je napredek, da grem iz 5 na 4.
1: Nastal si vodilko.
0: V redu, mama, ata sem isto reč.
2: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
3: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
2: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj kupija nova pigazni. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pigazni. Že 30 let. Radio 1 Štajerska. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin. Matis pohištvo Maribor.
4: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
3: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si. Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
5: Avtostekla pavo, pavo.
3: Nič 4, nič 600, 600.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Alfa in Manu, ciao, a me mi piace na Radio Ena, giujo.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večja količina dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja. Ob požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, da daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala gov.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre torej za prevaro. Od ene pa k drugi. Ljudje kupujejo tudi semena čudežnih rastlin, ki jih v resnici sploh ni. Na spletu se širijo oglasi za semena, ki ne obstajajo. Izgledajo kot nerealno popolne rastline z izrazito živimi, pogosto mavričnimi barvami, nenavadnimi oblikami cvetov in plastičnim, skoraj umetno ustvarjenim videzom. Prevaranti seveda uporabljajo slike, ustvarjene z umetno inteligenco. Kupci na to prejmejo napačna semena ali pa jih sploh ne dobijo. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, če nekaj na spletu zveni ali izgleda predobro, da bi bilo res, to najpogosteje tudi je.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes bo spremenljivo s kakšno ploha ali nevihto, jutri bo pa po večini sončno. Kar se tiče trenutnega stanja, Sevnica ima zdaj 18 stopinj, Novo mesto, Lesce 21, Murska Sobota, Vinica, Ajdovščina, Ljubljana, Logatec 22, Maribor, Hoče, Celje 23, Koper pa prijetnih oziroma vročih 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Gremo še na ceste, Borut, kako kaže?
3: Lepo zdrav. Dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom, kjer pa so posledice obeh že umaknili na odstavni pas. Zastoj pa seveda sega do razcepa Kozarje in na ljubljansko južno in zahodno obvoznico. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Naredimo ga tudi pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti v zastoju, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar pa na stojalu v Volčjih Nivah pri Mirni in pa na cesti Dravograd Radlje ob Dravi na Karavaningu. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, varno pot še naprej.

0: si že 30 let.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: Kaj zdaj, kako smo, dragi moji, lep ponedeljek vam želim. Upam, da je za vami en lep vikend. Moj bil kar naporen, moram priznati, tako da jaz zdaj le še malo na pol spim in rabam neki, da me poživijo, prav? Tako da dajte se mi mali avt na 0-5-1-300-300, da vidim, s kje me kaj poslušate. Računam, da mi bo pogovor z vami malo pomagal. Računam pa tudi na tole naslednjo pesem. The Weeknd, Blinding Lights. Pa dober dan, oziroma dobro jutro, kakor za koga.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Izodinski, blago onom tko te ima. Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, dajte si nekaj predstavljati. Glih doma ste, ali pa v službi, delate svoje, ko na vratih nekdo pozvoni. Odprete? Pred vami pa ekipa Radija ena s poletnim presenečenjem. In ne, to ni skrita kamera, to je...
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Tako, če te obiščemo in je Radio 1 takrat pržgan, do konca na glas, je poletni paket tvoj. In če si danes se nahajamo v Lendavi in okolici, tako da če si s tem in bi si rad povečal oziroma povečala možnosti, da pridemo glih k tebi, pošal SMS na 051-300-300, pripiše svoje ime, primek in kraj. Tako da v poletnem paketu te med drugim čaka tudi dnevna stopnica za termalno riviero Term Čatež in glede na to, da je poletje, pa sigurno nas čaka še kakšen vročinski val, oziroma v moj sem lih prej po novicah slišala danes. Jaz mislim, da bazen z valovi, tobogani, počasna reka zvonijo kot zelo dober plan za vsaj en poletni dan. Za več ti pa svetujem tudi, da pokukaš na terme-cates.si, mi pa mogoče že čez kakšno uro potrkamo glih na tvoja vrata. Kaj pa veš?
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, vstopiti je težko, ne? Ampak verjetno ste na Raubar komandi doživeli vse, za kar ste plačali vstopno vinjeto, je tako?
5: No, bili smo tam, vse se to zbremzalo.
4: Ja, obisk, ne?
5: Ali recite mi, proč to mašinke ne delaju?
4: Kako?
5: Mi smo mislili, to tam všechne brbli, kopar in tu je, ale je to ne tak.
4: Kako da ne?
5: Je to bylo všechne skup dva valera, čtyři bahry, kamionek s kasonem a tri mužiky s lopatkou a hrablicama.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše. Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Radio 1.

0: Zdravo, Lima in njegova balada na Radiu 1. Ura je glih pol enajstih. Dober dan oziroma dobro jutro, kakorkoli že.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sem pa kje nastala, bo nastala tudi kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Borut?
5: Dobrodošli. Dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom, kjer pa so posledice že umaknili na odstavni pas. Zastoj sega do razcepa Kozarje in še na ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu pri Kandelabru, na cesti Dravograd Radlje ob Dravi pri Karavaningu in pa, pa še v Gančanih v Pomorju prav tako. Nič 80, 22, 55, ko bo še kakšna sprememba, ki je srečno.
0: Radio 1
3: in Nina Marčeta.
0: Ej, a veš, kaj mi je zanimiv? Da imamo vsi v glavi neko predstavo, kako zgleda ta pravo življenje. Da bomo enkrat bolj srečni, ko bo petek, ali pa ko bo dopust, ali pa ko bomo imeli več časa, pol pa te včasih čist nepričakovano zadane en navaden trenutek. Vožnja z odprtimi okni, dobra kava, en ful dober komad po radiju, pa si misliš, čak mal, mogoče je pa to. This is the life. Tako, kot prav Amy McDonald na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kar. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več

0: Samba, sub something. Nimam pojma, sem prav to izgovorila, ampak rečemo, da sem Nina Marčeta, sem z vami na enki. Enaj, sigurno bi se strinjali, da ima vsaka generacija svoje fore. Mi smo recimo dosti uporabljali ta izraz YOLO, kao you only live once, malo kasneje je bilo vse cringe, danes pa mladi praznujejo kar 6. julij. Zakaj? Ker je 6-7 oziroma, mislim ja, 6-7 oziroma 6-7. Če vas zanima, kaj to pomeni, ja, v bistvu nič, no. Glih v tem je point. Gre za kao internetno foro, ki je nastala na TikToku in se razširila med mladimi, kot ena velika inside joke zadeva. Ljudje pač preprosto rečejo 6-7, zraven naredijo značilno kretnjo z rokami, ki je jaz ne poznam, če me slučajno gledate, ne bom je pokazala, ker ne znam. In to je to, pač ni nekega globljega pomena, ampak ja, no, če si na TikToku nekako veš, zakaj je smešen, če nis, pa se verjetno sam sprašuješ, kaj se dogaja, ali pa si tako, kaj jaz pa si na to TikToku in še vse ne razumeš. Tako da, če je med vami kdo, ki dejansko razume 6-7, prosim, pomagajte na 051-300-300, ker zaenkrat mi ne gre najboljšno. Pa sam 28 sem stara, pa sem že cela matka, očitno, kaj ne šteka.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja, zdaj te pa gremo.
7: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
9: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
11: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.
17: Radio 1 Štajerska.

0: Puerto Rico.
1: Več poletja in več dobre glasbe. Radio.

0: Bon Jovi, Blaze of Glory na Radio 1. Dober dan. Ura je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šekule. Začenjamo na severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov nedovoljenega kampiranja in ustavljanja avtodomov v naravi. Avtomobilski trg pa je očitno spet oživel. Slovenci so junija kupili skoraj tretjino več novih avtov kot v enakem obdobju lani. Prvič je bilo registriranih skoraj 6700 osebnih vozil, največ znamk Volkswagen, Renault in Tesla. Močno je zrasla tudi prodaja električnih. Registrirali so jih več kot trikrat toliko kot pred letom dni. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje in pogosto brez dodatnih carinskih zapletov.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Jaz zdaj imam odkole, Bohinj ima 20 stopinj, Črnomelj in Ljubljana 23, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota po 24, Ajdovščina 26, Koper pa že 27 stopinj. Drugač pa danes lahko pričakujemo tako spremenljivo vreme s kakšno ploho ali nevihto, tako da pripravite se na to, jutri bo pa po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, noč gremo pogledat še promet, kaj se kaj dogaja na naših cestah. In sicer, zaenkrat, promet poteka brez posebnosti. Če mene vprašaš, kaj bi pa rekel naš Borut, to je pa drugo vprašanje, Jetko. Kaj se kaj dogaja?
5: Borut je imel telefon, pa se je malo začvekal, se upravičujem.
0: Se je malo zavleklo.
5: Ja, trenutno pa prometna nesreča na odstavnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Brezovico in Dragomerom. Zastoj ostaja in sega do razcepa Kozarje in na ljubljanski južni in zahodni obvoznici prav tako gneča. Zastoji so še na Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na Štajerski avtoceste proti Celju med slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča tudi na cesti Laško Celje pri Polulah v obe smeri. In še modri, na stojalu radar v Hrastovici pri Mokronogu pri Kandelabru, na stojalu radar v Stari Lipi pri Črnomlju, pa na Jakobu pri Šentjurju pri Celju pri Mecen, v Gančanih v Pomurju prav tako in Sivkedi v Orehovici pri Zlakah pri Kamionih. Nič 80 22 55, se slišimo, klice brezplačen, srečno.

0: si že 30 let.
1: Radio 1
2: in Nina Marčeta.
3: Dober dan, dragi moji, kako smo? Upam, da čim boljš, kljub temu, da je ponedeljek. Jaz sem recimo tako zamišljena. Videla sem naslov naslednje pesmi, pa sem se začela sprašovati, kako se prioritete z leti spreminjajo. Ko si otrok, iščeš igrače, pol telefon, pol ključe od avta, po 30-em pa partnerja po trgovini. Tist klasičen trenutek, sam za 2 minuti se obrnem, pa ga ni več nekjer. Hujka, otroci so kdaj res. No, nekateri pa točen to še kar iščete. Partnerja za zgubljat po trgovini. Rej se poistovet z Where is my husband? Radio na glas.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.
3: Na.

0: Radio Ena.
1: Poletje ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobrega.

0: Shabuzi, a bar song. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. Ne, ja, veste, kdaj veš, da se poletje zares začne? Ne takrat, ko je 35 stopinj, ampak takrat, ko se začne s kolegi sprašvat, ej, a gremo letos v Laško?
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Tako, če bi šli na festival letos še malo bolj v stilu, imamo ta teden eno nalogo zate. In sicer pošli SMS, ključno besedo Laško, na nič 51300. Če te pokličemo, boš moral oziroma morala samo nadaljevati besedilo legendarnega komada Tam, kjer ga ustavimo. Če ti rata, greste s frendi v Laško kar s party vlakom, kjer se žur začne še pred prihodom na festival. Za vstopence pa res ne odlašati, skoč na pivoincvetje.si, ker se mesta kar hiter polnejo. In sicer na voljo je sam še 30% vstopenc. Pa lani bil festival razprodan, tako da ne čakati predolg. Verjemite, ko se predolg za nekaj odločaš, pa pol priložnost mine, grozen občutek je, nočete tega. Sploh, ker te za 12 evrov na dan čaka cel kup izvajalcev, Vlado Kreslin, Parni Valjak.
2: Mojim venama još je njeno gotova.
0: Midva, Nika Zorjan, Fehtari.

0: krog, Ines Erbus, Vili Resni, v glavnem sami taki izvajalci, kar res naredijo žurko. Pa še vrček piva je sam 3,5 €. Mislim, kaj pa to, a? Ni slab del.
1: Vlaško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi?
5: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radia 1.

0: paket. Enkino Superpoletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Ozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Kupijem nova.si.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Kupijem nova.si.
13: Že 30 let.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Marčeta na Radiu 1.

0: Nika Zorjan z Nasmehom življenja na Radio 1.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
0: Je današnje popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sem pa kje bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večino sončno, tudi majčkam toplej bo in sicer najvišje dnevne bodo od 27 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Gremo še na ceste z Borutom.
6: Dober dan, zastoje vam podarim, žal so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici in južni obvoznici od Koses in od priključka Center do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri Lesce, Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Če ste preslišali, promet je na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že urejen po novem prometnem režimu, do sredine novembra bo tako, in sicer promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa med priključkoma Vipava in razdrto je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Radar pa na stojalu v Stari Lipi pri Črnomlju so, pa na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen in Sivkedi v Orehovici pri Zlakah pri kamionih. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno poče naprej.
3: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, ura je bila pa pol 12. In ne, ja se še komu zdi, da po letu vsi živimo malo v takem overdrive načinu. Hočemo na plažo, na izlet, na koncert, na piknik, pa še spočit se vmes. Recimo, jaz včeraj sem mislila iti na nek izlet, v glavnem kolesart, in sem imela pol kar slabo vest, ker nisem šla, zato ker pač sem hodila raj počiva doma. Mislim, dajmo se malo sprostiti in mogoče je danes tudi eden takih dni, konc koncev je ponedeljek, ne, ko ne rabimo čisto vsega odkljukati. En dober komad je za začetek čist dost. Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive na Radio 1.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec v letje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni radio je

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in naj mene zmer fascinira, kako imaš občutek, da si našel najcenejšo letalsko karto na svetu, nekaj časa iščeš in misliš, ok, to je to, pol pa čez dva dni spirpca še enkrat pogledaš, pa si misliš, aha, ok, pa le ni bila najcenejša, malo bi moral počakati, pa bi mogoče ja še kaj bolj pocen dobil, no. In če vas leto slučajno čaka kakšen let, stante z mano, ker sta Robert Roškar in Zala Berli zbrala nekaj uporabnih trikov, kako lahko za letalske karte odštejete manj. Mogoče vam pa prihranijo glih tok, da si na dopustu prvošte še eno večerjo ali pa vsaj kakšno kipco sladoleda več.
1: In najboljši popust dobiš, če greš v petek. Tada petek se splača iti.
2: Sam tle treba pa še računati na to, da Slovenci moramo priti ali do Trsta, ali do Benet,
1: Sveda.
2: Ali do Zagreba, pa to poleti po naših avtocestah v petek, ne vem. No,
1: petek je sploh primorska avtocesta čudovita izbira.
2: Ja.
1: To je v glavnem vseeno novico o tem, kako prišparaš žnar, ne pa živce. Ne? Druga stvar, ki vam pa zna koristiti, pa je, pravijo, da povratna karta ne vedno najboljša izbira. Časih bejec, ne, skus prideš, če kupiš dve enosmerne.
2: Kva?
1: Ja, to je najdva za oba presenetlo. In še en trik, ki bo koristil sem, ki so avanturisti po duši. Najcenejše prideš skozi, če greš na opcijo kamorkoli, da ti kar sam zbere lokacijo.
2: Ja, ker koliko ljudi ne ve, kam boš.
1: Vem, ampak priznaj, da si že večkrat rekla, jaz bi ful nekam šla, sam da bi nekam šla, jaz bi samo nekam šla, meni vseeno kam, sam da bi nekam šla.
2: Ja, večkrat tudi. Večkrat, no, mogoče že. Ampak jaz sem tle na praksi, veš, tako da z mojo praksikalno plačo tež grem.
1: No, res. Ampak, draga Zala, stratne pri Grobelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, ti sta še malo počakaj, da bo praksa konc pošla šla kamorkoli. Recimo, oktober 2029. Slej, ko prej.
3: Najboljši summer vibe. Zala in Roškarje.
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radio 1 Štajerska.
5: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
12: Avtostekla Pavo, Pavo.
13: Nič 4 nič 600 600.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Mizarstvo ognjen.
16: Želite pohištvo po vaši meri?
15: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Better Girls, torej tole je Training Man na Radio 1. Dobar dan. 12. je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Medtem na jugu Evrope pustošijo gozdni požari. V zadnjih dneh so uničili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Najhuje je bilo na Portugalskem, kjer je ogenj uničil okoli 13 tisoč hektarjev gozda. Gasilci pa imajo požar večinoma pod nadzorom. V Franciji so zaradi požara pri Perpignanu evakuirali več kot 10 tisoč ljudi, v Španiji pa je zgorelo več kot 2 tisoč hektarjev površin. V Grčiji je medtem ogenj zajel območje pri Solunu, kjer sta zagoreli tudi 2 tovarni. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95 oktanskega bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno evro in 20 centov več kot doslej. Pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Današnje popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri bo pa po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Zdaj imamo pa takole: Maribor in Kamnik po 23 stopinj, Slovenska Bistrica 24, Ljubljana, Črnomelj, Celje 25, Murska Sobota, Koper, Novo mesto 26, Nova Gorica pa 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, ceste.
6: Tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentil in proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pod priključka Rudnik do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Na primorski avtocesti proti Kopru še pred priključkom Postojna in na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri, Lesce, Bled in Ljubljana-Vič-Brezovica. Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob, če ste preslišali, na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, obvoz pa je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. In zadnji radar, bel Fiat Panda je to na Hotavljah, nasproti Lipana, meri v obe smeri. Lep pozdrav vsem, ki držite za volan, če bodo novosti pa nič 80 22 55. Srečno!

0: si. Že 30 let.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: To sem jaz, poletje pa je uradno v polnem teku. Miha Deželak pa danes osvaja Lendavo. Tam obiskuje poslušalce in jih razvaja s poletnimi paketi. Tako da, če ste z tistih koncev, hitro pošljite SMS na 051-300-300 s svojimi podatki, ker nikoli ne veste, pri katerih vratih se ustavimo naslednjič. Ne? Po štirih ga pokličemo v živo in preverimo, kako uspešen je današnji lov na nagrajence.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
0: Zveč dobre glasbe.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: To še proeski, the hardest thing. Nina Marčeta sem z vami na Enki. Kako smo kaj? Mada imate radio ena zdele do konca na glas, sploh tisti, ki se nahajate v Lendavi in okolici.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Naš Deželak se zdaj letem potepa z ekipo in vam trka na vrata s poletnimi paketi. Deželak, kako se imaš? Kako je v Lendavi?
3: Ja, super je tukaj v Lendavi. Moram reči, da najdlje lahko rečem, da smo šli. Za prvi dan takoj. In mi je veselje, res, ker je taka prijetna temperatura. Ljudje so zelo prijetni tukaj na teh koncih.
0: A pridno poslušajo Radio 1?
3: Absolutno poslušajo. Zdaj smo recimo, tukaj je ena firma Vizija računovodstvo. In pazi to, stopam noter, takoj so imeli radio na glas, že sem vedel, so rekli, da imajo že od jutra in rodlički so me pričakali in piksne Coca-Cola, tako da res imamo prav lepo tukaj. Ravno imam polna usta rogličkov, tako da.
0: se slišijo.
3: To, kar si lahko samo želiš, ampak v teh krajih dejansko tudi dobiš, ker so zelo gostoljubni ljudje, prijazni, nasmejani, izgovorni in tako imamo radi.
0: No, to je najlepš slišati, pa važen, da je Deželak dobil svojo hrano, a ne? Jutro pa obiščemo mojo Gorenjsko in sicer prihajamo na Bledino okolico, tako da če bi radi, da pozvonimo glih pri tebi doma po službi, SMS na 051-300-300, pripišite pa še svoje ime, primek in kraj. Če te obiščemo in je Radio 1 takrat prižgan, je poletni paket tvoj. Pa ja, če slučajno niste taki sreč kot ti kot Deželak, pa vas na vsakem vogalu ful kar ne streže z roglički, pa takšno in drugačno hrano, zelo prav pridejo nutrino la prigrizki, sploh zdaj polet, ko se nam še kuhati kdaj ne da. So pa to sadni in sadno-zelenjavni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave, brez dodatnega sladkorja in zmer pri roki, ko rabiš malo energije. Tako da ja, to je ena tistih stvari, ki bi jih jaz mogla imeti zmer v torbici. Ker se mi polet čist prepogost zgodi, da se cel dan nekaj dogaja, pol pa ob 4 popovdne ugotovim, a ja, jedla pa dan še sploh nisem. Pa sej, sigurno nisem edina, ne?
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v ušesih. To je poletje.

0: Костинчичем.
1: Покровител.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
3: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите већ, плаћате мањ. Оптика Моје Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
4: Не замудите вручих полетних попустов у Меркурију. Базени, вртно похиштво, маркизе, перголе и жари. Избрана понудба за освежител, сенцо и полетно уживање, кар до 30% ценеје. Похитите у Меркур, придан званка за лок.
5: Меркур, кер је лахко ше болше.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95% in kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na nič odstotkov. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
7: Poletni popusti u Intersportu. Unauči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. U srcu športa.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Marčeta na Radio 1.
19: Zveč dobre glasbe.
20: Hey, Fonsi.

0: Márquez, vayamos compañeros na Radio 1. Dobar dan. Kupujem novo
1: prikazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupujem novo prikazni. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Jah, nič, danes nas čaka tako delno jasno vreme, kar nekaj oblačnosti tudi, kakšna ploha ali pa nevihta, tudi to lahko pričakujemo. Najvišje dnevne temperature bodo tam od 24 do 28 stopinj, tako da vsaj to ne bo prevroče, na Primorskem okoli 30, bo pa jutr kar sončno, tako da mogoče jutrišnji dan izkoristimo za sončanje, če se da. Popoldne bo tudi zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31, tako da bo mečkam vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut, kako je na cestah?
5: Dobar dan, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Rudnik do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polunah v obe smeri, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. Zaprt prehitevalni pas tudi v zastoju Ljubljan južne obvoznice, izviča proti Brezovici na razcepu Kozarje, tam pa še dodatno promet ovira pokvarjeno vozilo. Promet pa na hitri cesti H4 ponovem urejen po novem prometnem režimu in tako bo do sredine novembra letos, tako da proti Novi Gorici promet poteka po novem pasu in samo po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa preusmerjen merjeni smeri Italije na prehod Fernetiči. Radar pa bel Fiat Panda na Hotavljah nasproti Lipana, ta aktiven v obe smeri. Če so aktivni še kje, če bo še kaj novega prometnega, povejmo si. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih pol enih. Če ste v službi, upam, da se vam tale ponedeljek ne vleče preveč. Jaz sem prej namreč pogledala na uro, jo čist na robe prebrala in bila prepričana, da je že pol dveh. Pol pa sem še enkrat pogledala in ugotovila, da me čaka še cela ura. No, o tem nam preveč jamrala. Če ste vi danes že na off, v glavnem vam malo zavidam. Za dobro družbo pa vsaj poskrbimo mi, da vam ni dolg časa, ne? In sicer zdaj v nadaljevanju prihaja Sabrina Carpenter in Espresso. Če vas slučajno kava še ni zadela, vas bo pa mogoče tale pesem.

0: Frida je bila tole, Nina Marčeta sem vaša družbena enki in naj tako kot vsak dan tak cajt tudi danes iščemo službo dneva. Tako da dajte mi na 051-300-300 napisati, s čim se kaj ukvarjate, kaj danes počnete, mogoče, ne vem, kaj sem jim, depilirate nekoga. Zanč, mislim, da sem zanč, ne dolgo nazaj sem klicala nekoga, kaj lih, eno punco, kaj lih depilirala nekoga in sem jo med klicam ujela. Tako da dajte se javno 051-300-300 in mogoče pokličemo glih tebe, pol ti pa zavrtim še eno dobro pesem po tvoji izbiri, da ti majčkan polepša in olajša tale ponedeljka. Kaj praviš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja zdaj te pa gremo.
4: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
12: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
13: Mati iz pohištva Maribor.
14: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
13: Šentiljska cesta 49, matis-pohistvo.si.
15: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tu mater.
16: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Avicii, Just For You na Radio 1. Dober dan.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je ena. Živ.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki ji še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojen je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet med tem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku pustoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda. Avstralci pa so izvedeli, kaj so skrivnostne kovinske krogle, ki jih je čez vikend naplavilo na obalo Queenslanda. Gasilci so takrat območje nemudoma zaprli, najditelje novih pa pozvali, naj se jih široko izognejo in pokličejo pomoč, saj bi bile lahko nevarne. Avstralska vesoljska agencija je zdaj sporočila, da gre za tlačne posode, ki ob ponovnem vstopu rakete v zemljino atmosfero niso zgorele. Krogle so bile sicer prazne, a pazljivost ni bila odveč, lahko bi vsebovale ostanke raketnega goriva, ki je izjemno strupeno in eksplozivno.
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Gremo pogledat, koliko je zdaj že vroče, in sicer Radovljica pa Slovenj Gradec imata po 24 stopinj, Maribor Ruše 26, oziroma pardon, 25, potem Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Metlika 26, Koper 27, Šempeter pri Gorici pa že 29 stopinj, drugač pa današnje najvišje temperature se bo dogibale tam od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj, pričakujemo pa lahko tudi kakšno ploho ali nevihto, jutri bo pa po večinoma sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Borutom, kako kaže?
10: Dobrodošli, zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici Ljubljane od priključka Center do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Kopru. Do Brezovice. Na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na cestah Škofije-Koper se gnečimo, Šmarje-Koper, Laško-Celje pri Polulah v obe smeri, Lesce-Bled in Ljubljana-Vič-Brezovica. Zadnji radar... Si v Kedi, v Zagorju ob Savi, pri veterinarski ambulanti. Ko bo še karkoli novega, si povejmo to na 080 22 55. Srečno pot.
11: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
3: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ej, poletje je tist čas, ko se veliko ljudi vrača domov. K staršem, starim staršem ali pa v kraj, kjer so preživljali počitnice kot otroc. In zanimivo, vse se zdi malo manjše kot takrat. Razen spominov. Ti ostanejo enako veliki. Ed Sheeran nas razume s Castle on the Hill.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Lionel Richie, Just For You. Nina Marčeta sem vaša družba na Enki. In naj, če bi vam ena največjih pop zvezd na svetu rekla, da je odprla neki noga, kaj bi pričakovali? Nov parfum, modno znamko, novo turnejo. No, Dua Lipa je naredila nekaj, česar res nisem pričakovala, in sicer v Portu na Portugalskem je odprla knjižnico. In to nenavadne. V njej je približno 100 knjig, ki so bile ponekod prepovedane ali pa cenzurirane, zaradi tem, kot so rasa, spolnost, identiteta, kritika oblasti. Knjižnico pa je poimenovala Manifesto Library. Pa viš, kaj mi pri tej celi zgodbi najbolj všeč? Da ne se je spomnila na nekaj, o čemer sploh ne razmišljamo, in sicer, da na svetu še kar obstajajo kraji, kjer ti nekdo reče, kire knjige smeš brati. In to ti da kar malo zamisliti. Tako da ja, če boste letos na Portugalskem, mogoče poleg plaže, obišite še knjižnico. Ne zgodi se glih vsak dan, da je ena najbolj zanimivih turističnih točk nastala po zaslugi pop zvezdnice.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: polici.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Živam, berem, grem na morje.
3: Poletni radio je.
1: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Radio Ena.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Zdaj pa gremo od iskanja heroja do pesmi, ki govori o tem, da je najpomembnejše, s kom preživiš trenutke, ki jih imaš na razpolago. Lady Gaga in Bruno Mars z eno tistih pesmi, ki te ustavi po prvih tonih. Daj v Resmile v nadaljevanju, stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
14: Samski.
15: Samska.
14: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
16: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Ena. Poletje imamo radi.
22: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
21: hlačah.
23: Manj oblek.
24: Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile na Radio 1.
1: Boljša očala.
2: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
0: Ja, danes lahko pričakujemo jasno vreme, ampak tudi nekaj oblačnosti. Tu in tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pa majčken bolj toplo in sicer najvišje bodo od 27 do 31 stopinj, pa tudi sončno bo. Tako da izkoristimo mogoče popoldne za kakšno sončenje, ker danes bo malo slabš, malo težje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, ceste.
5: Lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Pa na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah v obe smeri in pa Lesce Bled ter Ljubljana Brezovica. Če ste preslišali, bom ponovil, zaprtje vvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Zadnji radar pa smo videli v Sivem Kediju v Zagorju ob Savi pri veterinarski ambulanti. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Prometno krmilo popodneva predajam Igorju Kukovcu. Naredite si lep dan.
3: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: To sem jaz, Živja. Upam, da preživljate en lep ponedeljek, da je čim manj stresen. Konc koncev je poletje. In če ima poletje kakšno super moč, ima to, da se vikend začne in ga je v trenutku konc. Tako da, če imamo občutek, da je nedelja kar malo prehiter šla mem in je bila prehiter, torej gon, gon, gon, niste edini. Zdaj pa na vrsti David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Ugante, s katerim komadom je gon, gon.

0: Vlado Kreslin, tvoje jutro. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, a še kdo enostavno obožuje festivale? Pač meni je tuk dober, ker se z družbo dobimo, pa gremo skup uživati na super glasbo in točno to počnemo tudi ta vikend na festivalu Laško pivo in svetje, kjer nastopa tudi Vlado Kreslin.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in svetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Tako, mi ti na Enki še ta teden podarjamo karte, javlja pa se je tudi Brigita. Brigita, s kom bi ti šla?
2: Ja, mož pa še dva prijatelja.
0: Se pravi, ta prava družba za žurko, a?
2: Tako.
0: Ok, no daj Brigita, veš kaj, jaz ti bom zdaj predvajala eno pesem in ti poslušaj pozorno, pa nadaljuj besedilo, a prav?
2: Ja.
0: Ok, no dajva. 3, 4, zdaj.

0: vem, da kamorkoli greva, je to to.
1: Tako.
0: To je ta.
1: Ja, bravo, bravo, Brigita, evo pa ti ratal. Bravo, svaka čast. Evo pa še v službi ti je uspela.
0: Ja, super.
1: No, evo, čestitke, Brigiti, tudi ti pa lahko še sodeluješ, tako da pošliš SMS ključno besedo Laško na 051-300-300, pa te mogoče pokličemo. Je pa tako, da jaz bi svetovala, da ne odlašiš z nakupom vstopance, no? Ker je na voljo samo še 30%, torej vstopanc, pa kar dober deal je, glede na to, da te stane sam 12 evrov na dan, pa vrček piva je le 3 evre pa pol.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
1: Zdaj pa sam še rabimo, da se malo pripravimo, no? In s tem nam bo zdaj pomagala tudi ena od nastopajočih. Ena in edina, Nika Zorjan, tole na smeh življenja.

0: Faded Love. In ja, ljubezen res lahko zbledi, dobra glasba pa težko. V nadaljevanju slišimo Green Day z eno njihovih najbolj prepoznavnih pesmi Wake Me Up When September Ends. Na tej točki se pa tudi jaz poslavljam. Preživite en lep ponedeljek, slišimo se pa spet jutri ob 10. A prav, lepo se majte. Čau, čau.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin. Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
1: Avtostekla pavo, pavo.
0: Nič, štiri, nič, šesto, šesto.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
4: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: več poletja in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Rožanski, Eric Clapton, Change the World. In to je Radio 1, ura je 2. Gremo k novica.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za višje plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah ni znano, dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari, zublji divjajo vse od Portugalske do Hrvaške in Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 kilometrov. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 kilometrov od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem. Sredi mundiala pa nogometni svet razburja škandalozna odločitev FIFA. Ameriški napadalec Fowler in Balogun je na tekmi proti Bosni prejel rdeč karton, s katerim je bil avtomatsko izključen iz naslednje tekme. A bo kljub temu igral proti Belgijcem po zaslugi svojega predsednika Donalda Trumpa, ki je osebno poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa je na to rdeči karton preklical. Oba sta sicer v dobrih odnosih. Infantino je Trumpu lani denimo podaril FIFA-ino nagrado za mir, potem ko Donald razočaran ni dobil Nobelove.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Danes bo še možna kakšna ploha oziroma nevihta, jutri po večini sončen, torek, temperature pa kakšno stopinjo ali dve više kot danes. Ta trenutek merimo 25 v Mariboru in Radovljici, 26 Celje, 27 Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Litija, Koper, Novo mesto in Črnomelj, 28 Ljubljana, 31 pa Šempeter pri Gorici.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, izvoli, še skok na ceste.
5: Ja, lepo zdrav in žal že prva slaba novica. Zaprta je štajerska avtocesta A1 med Celjem Center in Dramljami proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Torej še enkrat zaprta štajerska avtocesta med Celje Center in Dramljami smer Maribor prometna nesreča. Poleg tega pa zastoji na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Mariboru pa v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center do Kozari naprej po primorski avtocesti A1 proti Kopru zastoj do Brezovice, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. In še en radar ste opazili, na Trzinski obvoznici je nasproti obnove, če se pelete proti Črnučam. Srečno pot.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: On ne gre na plažo.
8: On plažo prinese k vam.
7: On je Iztok Bustičič. Iztok Bustičič.
0: Blaž, Igor, sta bila kaj na plaži že?
5: Že. Ne še čakamo.
0: Jo, Igor, kdaj bo tisti prvi dan?
5: Konc poletja,
0: dobro. Dobar dan, torej poletje, dobar dan na Radio 1, Gostinčič, bom celotno Inkino družbo en mesec vaš sopotnik domov, ali pa v službo, ampak večinoma domov, ker vas itak 3/4 dela v Sloveniji, pretežno do poldan. Upam, da ste uživali čez vikend, da ste kje bili, da ste se šli ohladit, da ste ujeli kakšen koncert, kakšen dogodek. Kaj pa recimo najstvar vašega vikenda? Dejte mi jo zaupati, dejte se pohvaliti, da malo zberemo vtise tega prvega julijskega vikenda, ki je za nami. Torej, SMS 051 300 300, kar napište, da malo vidimo, kako stoji današnji ponedeljek. Gremo!

0: Ne.
1: Poletje je.
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Blondi in Marijan, Radio 1, 12 je, čez drugo je smisel Kostinčič in moja najstvar vikenda so zagotovo Melodije morja in sonca. Vsako leto hodim že, ne vem, po mojem že 30 let. In pa pice, ki sem jih pekel včeraj doma, sem mislil imeti prav na free vikend. In potem so me klicali v soboto iz MMS-a, če lahko prijem malo prej, da malo zanimiram publiko in tako naprej. Pice sem si pa potem v nedeljo sam nakopal na glavo. Kaj pa vaša najstvar vikenda? SMS 051-300-300. Maksi, kje si bil ti?
1: Takojsko pri redetah, pri južnih sosedih. Pek je bil okoli Tršanskega jezera, oziroma okoli gradu, 5,2 km. Od vzdušja do organizacije, do vsega. Zato se pa že drugo leto zapored vračam na isti tek.
0: Bravo. Valerija, tvoje najdruženje ali pa najstvar vikenda?
2: Ko smo šli z otrokama manjom potek pa v šoping, pa potem še v McDonald's.
0: Evo, tako pa je vikend popoln. Kaj pa Urša?
3: Tako sem šla pustina, bohinska bila v vojaški tabor. Imel se zelo super, tako super, da se bo prijavil v vojsko.
0: A resno, jaz sem videl tudi po par novinarskih, novičarskih portalih, da je bil ta vojaški kamp, ampak kaj je prišel nazaj s kakšnimi modricami ali nasmejan in v enem kosu?
3: V enem kosu, hvala Bogu, super inštruktor je, doma je zelo super. No.
0: Ja, krasno. Evo, tako pa pravijo naše sodelavke in sodelavci, torej najstvar vikenda.
4: Najboljša stvar tega vikenda je bila, da sem gledala Melodije morja in sonca in sem med publiko opazila tudi Iztoka Gostinčiča, kako neizmerno uživa
0: v
4: predstavi. To mi je naredil večer in nedeljo in še ponedeljek. Drži me še zdaj.
5: Ja, neč, napil sem se ga, ne. To bi bilo fajn.
6: Če se petek šteje kot vikend, je, da sem spoznal predsednico države in je ful fajna in res, wow, to mi je res polepšalo. Ne sam dan, ampak kar cel teden.
7: Najstvar vikenda je kljub temu, da sem delal, da je bilo tako malo dela, da sem gledal v luft in skoraj spal, tega ni treba objaviti. Sicer pa sem jedel nekaj zelo dobrega, pa ne vem kaj je. Nekaj z mletim mesom.
8: Cel vikend sem ležal v postli in nestrpno čakal, da se vrnem nazaj v službo.
9: Jaz sem bil prvič v življenju na Sedmerih jezerih Triglavskih. Lej,
0: wow.
9: Zdaj, ko ti govorim, igre kurja koža, jaz sem mal imel solzne oči, ko sem videl te lepote.
0: Bravo, Borut!
9: Tudi veliko, vikendu primerno.
10: Da sem končno šla v Benetke, mojega sem prepričala in sem si kupila zelo drago torbico in danes jutri sem se že zbudila in sem jo gledala in pač to je nekaj, kar bom imela za cel life in je res najstvar vikenda.
0: Ja, dokler si ženska sama kupi zelo drago torbico, se mi zdi, da vse štima. Kaj pa vaša najstvar vikenda? SMS 051-300-300. Kar dejte se pohvaliti.
11: Sveže na Radiu 1.
12: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Vi ne rabite iti ta vikend niti na Mars, niti na Venero, pa tudi, če bi bila opcija za iti. Ker smo začeli pivo in cvetje teden ljudje, v petek ga bomo začinili še z druženjem Radia 1 in Radia 1 Rock. Med 10. in 14. samo petek ekskluzivno bosta vaša sopotnika v službi ali pa na dopustu ali pa na poti na pivo in cvetje Jana Morel Vidmar in Miha Deželak, ker bosta v živo, direkt na prizorišču. Tudi danes popoldan imam za vas še nekaj kart za najfestival poletja in nasploh leta pivo in cvetje. Veste, ne, da vstopnic počasi zmanjkuje, nekaj brezplačnih pa boste lahko z malo sreče dobili, če boste ostali v moji družbi tja do 6. Muzika bo pa itak petarda, tako kot se šika. Prihaja tudi Pinky in Fucking Perfect. Še s par trenutkov.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne nameniti.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje. In nektarine 33% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: bună družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si

0: Lika Lee in I Follow Rivers in super ponedeljek v družbi Radia 1. Minutka je čez pol tretjo.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, vreme v naslednjih dneh kar stabilno. Jutri bo po večini sončno, popoldne nekaj jugozahodnika, zjutraj od 11 do 17 v morju okoli 19, čez dan pa od 27 do 31. V sredo nekaj koprenaste oblačnosti, v četrtek spet precej jasno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor spremlja vaše prometne klice 08022255.
6: Ja, danes je kot ponedeljkom pritiče, no, vse v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti A1 smer Koper se čaka med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami in še tole zaprtje obvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je prek Črnuč in krožišča Tomačevo ali prek priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. In še en radar ste sporočili na trzinski obvoznici previdno nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno pot.
7: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Istok Kustinčič.
0: Ja, če je Žigor povedal vse, kar se dogaja na cestah, povem jaz še, kaj se dogaja ob polnoči, bo bencin dražji za 2,4 centa, dizel pa za 3,5 centa. Zdaj, če ste lihka na rezervi, boste s tankanjem danes namesto jutri privrčevali 1 euro oziroma 1,5 evra. Če bi pa radi dobili še kakšno ekstra darilo, potem pa poslušajte, kam pride jutri ekipa Radia 1 in kje se nadaljuje Enkino super poletje. Deželaka kličem takoj po Niku Santosu in Mambo Kingsi.
3: Sveže na Radio 1.
8: Radio 1.
3: Niko Santos.

0: To so bili Mambo Kings, Palme in Valovi, 20 je do 3, jaz sem Isto Kostinčič, no Enkino super poletje smo komaj dobro zalaufali, vaš odziv je pa fantastičen.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Tako, in tudi Miha Deželak z ekipo Šiba po naši prelepi državi. Dežo, kako si kaj?
3: Ej, super se imam. Prvi dan na terenu, lendava je zakon, ljudje so sproščeni, krasni, predvsem pa gostoljubni.
0: Kakšen je pa recimo splošen feeling? A so ljudje že 100% z mislimi v poletju in pri dopustih?
3: Jaz mislim, da se kar pozna. Tudi na cestah se pozna. Tukaj pa sploh. V Prekmurju tudi ena gospa je rekla, da se pozna, da je ulica prazna, da ok, prejšnji teden je bila vročina razloga, ne? Ta vročinski val, no zdaj pa ni tako vroče, prav temperature so prijetne, ampak pravi cela ulica, vsi so na morju, vsi sosedi in da tudi oni komi čakajo, da grejo.
0: Ampak verjamem, da nimaš težav, ko je treba podeliti vse nagrade letošnjega Enkinega super poletja, ne?
3: Ne, nimam nobenih težav, ljudje so krasni in tudi darila so res čudovita letos, tako da se res plača sodelovati in vam priporočam tudi v naslednjih dneh, recimo jutri sem na Bledu.
0: Lih to sem te hotel vprašati. Dežo, se slišimo ponovno jutri.
3: Ok, hvala, čau.
0: Čau, torej. Ja, jutri bomo videli tudi otoček sredi jezera, torej Bled. Če ste z Bleda ali pa okolice, mogoče jutri pozvonimo prav pri vas in preverimo, če Radio 1 res poslušate na glas, ker to je tudi glavni pogoj ali pa temelj za to, da dobite darilca. In če boste imeli nastavljeno prav na frekvencah Radio 1, se zna zgoditi, ja, da bo sreča že jutri vaša. Prijavite se na 051-300-300 in v SMS pripišite še kraj in pa svoje podatke. No, med drugim svoje darilce prispeva tudi Loterija Slovenije, ki ima novo srečko zlato. Glavni dobitek pa je kar 250 000 evrov. Popraskaš in sreča te lahko obišče v par sekundah. Kot recimo vas zdaj, ker bo Radio 1 prekrižaril Slovenijo po dolgem in počez, jutri kot rečeno Bled z okolico, če ste tam doma oziroma na dopustu, prijava takoj na 051-300-300, napišite svoj kraj in podatke, stane vas ne nič in skupaj bomo držali pesti, da vas to poletje obiščemo.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Mi se imamo fajn.
1: Mi se imamo fajn.

0: MJ in Birec na Radio 1, 11 je do 3. Pogledate kaj? Tour de France, ste kaj vrgli oko? In pa na Pogija, ki zgleda, da je v res še boljši, še bolj življenjski formi. Se zbog ne vem, če sedaj, če više, ampak očitno pri njemu vse mogoče. Bomo videli, kako bo danes z Vingegaardom in zadnjim usponom, bomo tudi malenko spremljali, ampak včeraj je bilo pa noro. V noro je bilo, ko je zmago v bistvu prepustil svojemu moštvenemu kolegu Mehičanu Del Toro in mehiškim navijačem, ko je pomahal, potem Pogije še z njihovo zastavo se je dobesedno utrgalo. Noro, prav so ga vzeli za svojega. No, pod člankom na MMC portalu pa je nekdo dal zmagovalni komentar, ki se glasi: prava zmešnjava. Slovenec s stalnim bivališčem v Monaku na začasnem delu Združenih arabskih emiratih slavi z mehiško zastavo na francoskem turu sredi španske Barcelone, ki je pravzaprav prestolnica Katalonije. Ja, to je naš Pogi.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj Kopijanova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pikasi. Že 30 let. Radio 1 Štajerska.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
6: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
7: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Joel Corey, Ray in David Guetta, Bad. Ray je ta, ki išče moža še vedno v tej mega uspešnici, ki jo predstavlja v letošnjem oziroma konec lanskega leta. Mi pa gremo k svežim novicam. Ura je točno 3.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj deset pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Na Šrilanki pa je prišlo do množičnega pretepa med zaporniki. V zaporu v mestu Negombo sta se spopadli dve večji skupini zapornikov, kot poročajo tuji mediji, pripadniki sprtih mamilarskih kartelov. Po zadnjih podatkih šrilanške policije je umrlo vsaj 25 zapornikov in paznikov, več kot 100 pa je poškodovanih. Vzrok za spopad še ni znan, policistom pa zdaj red pomaga vzdrževati vojska. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal 1,56 €, liter dizla pa 1,64 €. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1,20 € več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1,75 €.
3: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Kar se vremena tiče, pa na sončno gremo, ne pozabiti. Trenutne temperature 26, Maribor in Ruše 27, Celje, Lendava in Metlika 28, Litija, Izola in Ljubljana 32, Nova Gorica. Še kakšno stopinjo topleje bo jutri, ko je pred nami krasen torek. Tudi sreda bo lepa, nekaj koprence, nekaj sonca, par oblakov, ampak nobenih težav. Pač poletje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor pa ve, da se poletje pozna tudi na cestah.
6: Ja, res je in se. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Podmilj, okvara tovornjaka. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami in med Zadobrovo in Domžalami. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici A1 zastoj proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje ter nato naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. To je to, trenutno radar in kontrol niste sporočili, srečno in varno na poti.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
8: Poletje je ta pravo, ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
0: Ja, dobro. Tudi če ga nadaljujem, nič ne škodi. Lep pozdrav vsem skupaj, poletje bo še za izvoz in jaz vas bom samo 4-krat letos poletje vprašal, kaj je vaša najstvar minulega vikenda. Nič 5-1-300-300, kar dejte se pohvaliti s kakšnim SMS-om. Zdravo, s prijateljico so šli s kolesom od Škofljice do Dolenskih Toplic, tam izkoristili bazene in kafiče, prespali in se naslednji dan vrnili na izhodišče. Vsega skupaj 114,46 km super kolesarjenja, tudi nekaj tehničnih težav, ampak kaj je to za ta prave babe? Za zaključek pa še pica in pivo. Kaj hočeš boljšega s podarkom, da sva popolni amaterki? Danes pa energije za izvoz. Lep pozdrav Meta. Meta, pa to je to. To je izvrstno izkoriščen vikend. Če bi vi radi izkoristili vikend, ki prihaja in dobili karte za pivo in cvetje, pa tudi počakajte še par minut, vse razložim.

0: Rob Thomas, Lonely, No More and Ice je čez tretjo. Kdo bi šel z Radi Mena na party vlak direkt do Laškega?
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, da slišimo, kako obvladate. Lejte, ljudje, prejšnji teden je bilo samo še 30% vstopnic za najbolj legendaren festival Laško pivo in cvetje na voljo. Samo še 30, to je bilo 5 dni nazaj. Zdaj 5 dni kasneje je to po mojem že krepko manjši odstotek, ker Slovenci seveda to kupujemo v zadnji moment. In da se ne bo to zgodilo kar lani, ko ste bili slabe volje, ker je bilo razprodano, 12 evrčkov. Za cel dan, za cel večer in celo noč festivalskega dogajanja in mega koncertu 12 evrov ljudje, to je res smešnica. No, a vrček rumenega zlata bo stal 3,5 evrčke. V glavnem, mi smo že pripravljeni, tudi cela ekipa Radia 1, letos Vlado Keslin, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Midva, Fehtari,

0: Ne rabite biti super pevski strokovnjaki, dovolj je, da znate vsaj malo nadaljevati. In direkt greste na Party Vlak in dobite festivalsko vstopnico in postanete del nepogrešljive Laško pivo in cvete izkušnje. Zdaj tako, jaz bom danes še klical. Vaša naloga je samo, da se prijavite z SMS-om na nič 51300, noter dodate ključno besedo Laško in svoje podatke. In kot rečeno, jaz imam brezplačno stopnice. Če bi vi rabili svojo, pejte pravočasno kupiti, oziroma kaj, že 3 dni so ostali, lani je bilo razprodano, letos nismo daleč od tega, tako da dejte pravočasno na pivoincvetje.si.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim 2.
1: Pa še fehtari.
2: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
0: Eko, ta je bila pa narejena lani za 200. obletnico pivovarne Tokac in Maja Kevc. 200 let.

0: Ali, Could You Be Loved, 20 je čez tretjo. Naj stvar vikenda, to je Radio 1, jaz sem Istro Gustinčič, 051-300-300, ni nam je pisala. Mi smo pa organizirali folklorni festival MIF v Piranu, imeli smo skupine iz Italije, Hrvaške, Slovenije in Mađarske. Tartinjev trg je bil prekrasna mediteranska kulisa, kjer je oder tri dni treslo 110 plesalcev in plesavk, pozdravček Nina. O, draga Nina, poznam piranski MIF, tako da res bravo vsem kapo dol, vsem, ki ste tudi letos poskrbeli za res pestro dogajanje za domačine in za turiste, ki res to obiščejo vele množično. Ok, preverimo še naprej. Z mano je Krista, tvoja naj vikend stvar.
1: Marmelade sem kuhala. Marelčno, jagodno, pa sok iz aronije.
0: Sok iz aronije, krasno, ampak imaš sigurno kakšen trik, da je dobra marmelada. Kaj more človeku poštevati oziroma kaj je tista glavna stvar?
1: Kvalitetno sadje.
0: Aha, ja, seveda.
1: Dobra volja.
0: Pa dobra volja, ok. Pa to ti ponavadi podeliš ali zadržiš zase?
1: So hčere z vnuke, tako da bo šlo. Kak prijatelj bo dobo, ki te.
0: Dobro, torej družina in frendi, to je to, ker bi bil greh, če dobre marmelade ne bi podelil človek med ljudi, ki jih ima rad. Ne? Kaj pa vaša najstvar minulega vikenda? SMS 051-300-300 v nadaljevanju Meduza, James Carter in Eldew in Fastboy Bad in pa Damjano David in Tyla ter Nile Rodgers Talk to Me. Koliko glasbenikov na enem kupu za dve odlični pesmi. Tudi prav, zakaj pa ne?
2: Radio 1 in Istok Gustinčič. Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
10: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
11: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 € dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si.
12: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
13: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30%, 40% in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
18: Kupi Anova.si.
19: Vse za novo šolsko leto na enem.
18: mestu.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Kopija Nova, Pika si.
21: Že 30 let.
22: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
23: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
24: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
23: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
25: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: in Bad Memories. To je uspešnica iz leta 2022.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme tudi v naslednjih dneh toplo, stabilno, brez kakšnega dežja. Edino danes lahko prije še do kakšne plohe oziroma nevihte. Nekih smo jih že doživeli, nekih jih še bomo. Od jutri naprej potem pa res tako, kot se šika za poletje. Visoke temperature, še kakšno stopinjo topleje, kot danes bo recimo že jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec, kako se kaj vozimo?
6: Ja, lepo zdrav. Zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Podmilj, okvara tovornjaka. No in še največja težava, zaprt pokrit vkop Strmec na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam zaradi previsokega vozila, torej tovornjak je obtičal pred vhodom v predor in zdaj je vse zaprto. Zastoj je vse do razcepa za Dobrova. Zastoj še na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami in med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti A1 do priključka Dragomer. Na ljubljanski južni obvoznici A1 se tudi čaka proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Pa še radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 na priključku Šentrupert v smeri Celja. Strpno in varno na pot.
0: In če bo še kaj novega, brezplačno nič 80-22-55, srečno pot.
7: Iztok Gustinčič, človek, ki preživi vsak poletni dan zunaj. Pa čeprav morda le v mislih.
0: Ma v bistvu ga res, ker jaz uživam v poletju. Dejte uživati z mano, 3 minutke čez pol četrto je. Nas v naslednje pol ure čaka zjutranja kronika, potem en glasbeni diamant iz 90-ih let, pa seveda tudi vaša najstvar vikenda. Na nič 5-1-300-300 jo lahko napišete in se pohvalite. Najstvar vikenda pravi Miljana, prvi dan dopusta. Čestitke in malo sem ti fovš. Nimaš kaj, že 15 let delam cela poletja, ampak tako pač je. Tak je life.

0: To je bila Maggie Riley z Večno, Every Time We Touch. In to je Radio 21, je do 4 z vami sem isto Gustinčič v tem poletju 2026. Ja, Veronika, če gremo k zjutrni kroniki, ba je, da se neki delovišč na naših avtocestah počasi zapira oziroma se dela zaključujejo. Kako je zdaj?
1: Ja, res je. Ampak zagotavljajo, da Dars festival ni ogrožen.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prvi julijski avtocestni vikend je za nami, festivalsko dogajanje je strnil Jure Bidona.
3: Dars festival je ta trenutek brez dvoma eden najbolj obširnih in obiskanih avtocestnih dogodkov v Evropi. Tudi vsi, ki se pripeljejo k nami iz daljne tujine, zagotovo niso razočarani. Na vsakem kraku, ki se steka proti Primorski, se ustavljajo na festivalskih delavnicah. Na vse poti pa na koncu vodijo na glavno prizorišče na Raubar Komando, kjer sem tudi sam imel ta konec tedna na priložnost sodelovati v stoječih ovacijah nepregledne kolone obiskovalcev. Zbral sem zanimivo izjavo. Dobar dan. Prihajate iz Češke, vidim.
4: No da, mi smo prišli z Prahe. Aha. Je to šlo všechny strašne hladko do sem, do slovenskoho cestného križa a potom sme zahlibili na Štajerky. Na Konicách a Holem Rebercu.
3: Ja, na Golem Rebru. Tam je že štajerský Dars Fest.
4: No da, my sme boli tam naprdaní už 15-20 minút.
3: Aha, a ne več.
4: Ne, je to potem zlaufalo.
3: Škoda, ne?
4: Co?
3: Na srečo ste verjetno že lahko ustavili tam pri Ljubljani, na Brezovici, ne?
4: No da, ali ja ne vem, co sme tam stali. Je to neblo nic.
3: Ja.
4: Už plehovina, to tam ne deluju mašinke.
3: Ja, veste, tam se steka ta dve glavni upadnici na Primorsko. Edina pot za Dars Fest na Raubar Komandi, ne, je...
4: A da, no, to bile strašne dolgi sprdec.
3: Ja, ustopiti je težko, ne, ampak verjetno ste na Raubar Komandi doživeli vse, za kar ste plačali vstopno vinjeto, je tako?
4: No, bili sme tam. Vse se to zbremzalo.
3: Ja, obisk, ne.
4: Ale recite mi, proč to mašinke ne delajú?
3: Kako?
4: My sme mysleli, to tam všechne brblí, koparintuje, ale je to ne tak.
3: Kako da ne?
4: Je to bolo všechne skup dva valera, 4 bahry, kamionek s kasonem a 3 mužiky s lopatkou a hrablicama.
3: Je
4: to nic.
3: Jo, verjetno sme imeli ravno malico, ne?
4: Dobře, ale je to nefér. Ja. Proč se to nerabotka? Proč my stojíme a nic nemrduje? Je to nesmysel.
3: Ja, imeli ste smolo, res ne. Verjetno je bil hidracijski premor ali kaj.
4: Dobře, recite mi.
3: Ja, prosim.
4: My sme nasluhali, kak by tu mohli vidieť Dars Vadera.
3: Prosím, kako? Koga?
4: No Dars Vader, vojna zvezdičky.
3: Ta,
4: Dars Vader.
3: Ja. Ne, minister je samo otvoril nočni festival, ne?
4: Dobře, je to všechny do prdele. Ahoj.
3: Ahoj,
4: dobře, pojďme mi, ahoj, je zlaufalo. Ahoj.
3: Veronika, češka družina je pogrešala več akcije, ampak vsekakor se tudi na Dars festivalu še da kaj popraviti, brez voja.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Ma, mi se mamo fajn.
5: Radio 1.
6: Sveč dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam. 12 je do 4. Vsak dan boste v poletnem popoldnevu na Radio 1 dobili uspešnice, ki so kraljevale v 10 poletih v 90 letih. Začeli bomo s koncem, ko je Ricky Martin predstavil prvo pesem svojega 5. albuma in prvo v angleškem jeziku, s tem pa povzročil poletno svetovno glasbeno eksplozijo. Številka ena v 20 državah, norišnica po klubih, diskotekah, beach barih in mnogi rekordi nagrade, ki so to pesem postavili na prestol poletja leta 99. Čez par trenutkov torej skok v magična 90. Ostanite z nami.
1: Gostinčič na Radiu 1. Radio 1 Štajerska. Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
2: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja zdaj te pa gremo.
3: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
2: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
7: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
9: Avtostekla pavo, pavo.
10: Nič štiri nič, 600, 600.
11: Ej ga norca, Varis ima novo spletno stran, končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
12: Kaj zdaj, a še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Mizarstvo ognjen.
14: Želite pohištvo po vaši meri?
13: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Blaž je pripravil sveže novice, ure 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta, v vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovenca so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za tujce. Nadaljujemo v Venezueli, kjer je število žrtev uničujočih potresov preseglo 3000. Serija dveh potresov z magnitudama 7,2 in 7,5 je južnoameriško državo prizadelo konec junija, iskanje morebitnih preživelih pa se po 11 dneh počasi zaključuje. Po zadnjih podatkih oblasti je brez domov ostalo več kot 17 tisoč ljudi, več kot 3300 ljudi pa je umrlo pod ruševinami. V zvezni državi La Guajra, ki je bila najbolj prizadeta, so medtem pokopali okoli 150 še neidentificiranih žrtev. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
2: Po domače povedano, ne da se jim toliko delati, ker je poletje.
4: Tako nekako, ja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Ja, danes je velika možnost, da bo tudi v tvojem kraju kakšna ploha ali pa nevihta, jutri pa spet po večini sončno, v sredo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, temperature se bodo gibale nekje na ravni današnjega dne oziroma mogoče bo še kakšno stopinjo ali pa dve topleje. Ta trenutek 26 Maribor, 27 Jesenice, Beltinci in Metlika, 28 Ptuj, Celje, Kamnik in Izola, 29 pa Ljubljana in Brežice.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
2: Prometne težave danes ne počivajo, Igor, izvoli.
7: Žal res ne. Dve prometni nesreči v okolici Ljubljane. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Ljubljana Sever, če se peljete proti Kosezam. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je promet oviran med Vičem in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Tako da previdno tam. Pa še seveda klasični zastoj na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 se čaka proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Radar ostaja na štajerski avtocesti A1 na priključku Šentrupert smer Celje. Srečno in varno pot.
6: Do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
2: Lep pozdrav, 4 minutke čez četrto, pozdravljamo tudi Jureta, ki pravi, da se namaka v domačem samostoječem novem bazenu in posluša Radio 1. Ja, še fotko je poslal, tako da to je res, kot da bi se jaz zdaj ta trenutek udaril z mezinčkom v rob omare. Ampak v redu, vsaj na klimi sem. V nadaljevanju vam povem, kaj morate narediti, če hočete domov dobiti kolega Deželaka in vse, kar smo pripravili v letošnjem Enkinem super poletju in seveda bomo še malo preverili, kaj je bila vaša najstvar minulega vikenda. Pozdravček torej vsem vam, dobrim ljudem, dobre volje, pošiljam poletne vibracije vsak kotiček in košček Slovenije, v nadaljevanju Leoni, Don't Worry in pa Tom Jones. Ho, ho! Sex bomb! Radio na glas, naj se poletje sliši vsako vas.

0: Leoni in Don't Worry, to je Radio 1 vsak dan v drugem kraju, vsak dan z novim paketom daril za najboljše, najbolj zveste poslušalke in poslušalce Radio 1 v letošnjem poletju 2026, oziroma, se upravičujem, nisem niti prav povedal, v Enkinem super poletju.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ekola. Jutri bomo preverili, kako dobro nas poslušate na eni izmed najlepših lokacij v Sloveniji. Mislim, Slovenija je cela lepa, ampak tujci pač pravijo, da je tista še malo bolj posebna. In sicer pridemo na Bled. Prijete tudi poštev vsi iz okolice, bližnje in daljne, torej Lesce, Bohinjska Bistrica, Žirovnica in tako naprej. Rabim pa SMS 051-300-300, vaše podatke in mogoče prijemo prav jutri do vas poletnim paketom Radia 1. Pogoj pa je, da morate imeti Radio 1 na glas, ko vas obiščemo. Tako je bila prejšnji teden teh vseh dobrot vesela Mojca.
3: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio 1, krasno ste me presenetili. Bože, da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež. Zahvaljujem se Loteriji Slovenija in tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim lep dan naprej, krasni ste, radi vas poslušam, bodite taki še naprej.
0: Se bomo potrudili. Svoje letošnje pakete, kot ste slišali, dopolnjujejo tudi Terme Čatež, tam je vedno fajn, jaz se res z velikim veseljem vračam, pa tudi, če imam čas samo en dan ali pa samo eno noč, pa skočim za dva dni. Dejte pri njih preveriti, ker imajo fajn ponudbe, tako za družine, z brezplačnim bivanjem otrok, pa tudi za pare, z wellness odklopom, plus mirna zelena oaza v Termah Village. Drugače pa itak veste, da imajo 12.000 kvadratov vodnih površin, tobogane, animacijo, mini

0: Torej, ime in priimek. Pa ne čakati, ampak se čim prej prijaviti. Jutri, torej vsi, ki ste Bled in okolica tam zraven, vsak dan podelimo kar 10 poletnih paketov.
1: En kilo super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Tudi če ste zamudili zadnjo minuto Radia 1, kar prijavite se. Napišite svoj kraj, pa ime in priimek, oziroma Bled, pa ime in priimek. Pa jutri že komod lahko prijede, že lahko mimo potrka na vaša vrata in dobite lep poletni paket. 051 300 300.

0: John Jett in I Love Rock and Roll.
1: Jaz tudi.
0: 17. je čez četrto, to je Iztok Gustinčič, popoldanski poletni program. Sploh ne, v bistvu nima imena. Važno je, da smo skupaj, da uživamo. Danes vas tudi sprašujem, ker je ponedeljek, vašo najstvar minulega vikenda, SMS 051 300 300. Miha, kaj je tvoja?
2: A? Da je ponedeljek, pa da delamo.
0: Ja, dobro, ponedeljek, da delamo, ampak kaj si pa kaj čez vikend počel?
2: To je tak, več stvari dobrem povezanih.
0: Okay.
2: Sliši se kot malo na slabo, ampak dobro.
0: In sicer?
2: Kaj je iz tega? Moj resni dan je bil, Aška imela resni dan.
0: Vse najboljše.
2: Kup preznovanj.
0: Ja.
2: Kup fine, dobre, vkrati nezdrave hrane, bla, bla, bla. To
0: ja.
2: Pa tako pomisliš, pač, temo fajn službo, fajn sodelo, to je pa itak se spela, fajn. Tako da to je dve dobre stvari v eni, ali kako bi rekel.
0: Okay.
2: Malo so sarkazm.
0: Mislim, s sarkazmom. Dej potem povej, katero praznovanje je bilo boljše, tvoje ali tašče?
2: Ko povem, boje je bilo fajn.
0: Politično korekten odgovor. Dobro, dobro, dobro, okej. Okay. Razumemo, Miha. Kaj pa vaš naj vikend dogodek? 051 300 300, nadaljevanju Magic Moment, Glockenbachi in Chris de Sarandi čez par trenutku za ovinkom. Že čakajo za ovinkom.
3: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, vstopiti je težko, ne? Ampak verjetno ste na Raubar komandi doživeli vse, za kar

0: ste plačali vstopno vinjeto, je tako?
1: No, bili sme tam, vse se to zbremzalo.
0: Ja, obisk, ne.
1: Ale recite mi, proč to mašinke nedelajú?
0: Kako?
1: My sme mysleli, to tam všechne brblí, koparintuje, ale je to netak.
0: Kako da ne?
1: Je to bolo všechne skup dva valera, čtyri bahry, kamionek s kasonem a tri mužiky s lopatkou a hrablicama.
2: Zjutrania kronika. Informatívna oddaja s vestiou. Nikier drugi je Kotna Rádio N.
3: Ja vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevošiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj jo dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
2: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
15: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
20: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri. Vaš partner v poslu.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: To so bili Imagine Dragons in Natural. To je enka.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, danes se malenko skupičijo oblaki, to pomeni neki ploh, neki nevih tudi v naslednjih urah. Razmetane bodo počes po Sloveniji, malo tukaj, malo tam, tako da vas ne bodo presenetle. Sicer pa v naslednjih dneh še kakšno stopinjo ali pa dve topleje, praktično brez padavin, neki sonca, neki kopaste oblačnosti, poletje se nadaljuje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor, poglejmo, kaj se dogaja na cestah.
4: Ja, živjo, zaprt je prehitevalni pas, oziroma bolj tako bom rekel, promet je oviran zdaj. Pred razcepom Koseze proti Kozarjam na ljubljanski severni obvoznici, tam se je zgodila prometna nesreča. Potem imamo pa še nekaj zastojev in to na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 zastoji med cestnimi deli oziroma v cestnih delih v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. In še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Še en zastoj. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
1: Poletje v najboljši družbi. Istok Gustinčič.
0: In dogajanje na Tour de France. Pogi je z drugega mesta skupno danes začel s prvo gorsko etapo in z glavnino nadzira dogajanje, tako da spremljamo, kako se bo vse skupaj zaključilo. No, če vi ne bi radi nadzirali, kaj se dogaja na pivu in cvetju, oddaleč, ampak bili del dogajanja, pa se prijavite na nič 5-1-300-300 s ključno besedo Laško in svojimi podatki. Še imamo nekaj vstopnic, oziroma še nekaj mest za party vlak Radia 1, ki te ta vikend pelje direkt v Laško na najboljšo festival. Izkušnjo. Nič 5-1-300-300 Laško in vaše podatke rabim. Več dobre glasbe, Avicii in Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Mr. Nowhere, novost na Enki. Vse starejše in tudi te nove videospote in tudi seveda naš studio lahko vidite, če pokukate na Radio 1 TV. In tam se lahko komod družimo, če bi radi še sliko oziroma nas pogledali, kako zgledamo uživo. Prejšnje tedne veste, da je bil v Denis Avdićovu Miha Deželak Baba Gladna in je s pomočjo različne hrane napovedoval nogometne rezultate na svetovnem prvenstvu. Zdaj je zadeva enako podobna. Jutreni poletni šov na Radija 1 sta v juliju prevzela Robert Roškar in Zala Mala in Baba Gladna je postal Balu, torej psiček od Zale Perlič.
1: A ja, pa Zalin Kuža je tudi tu mimo grede.
2: Ja, v tej uri malo težko najdem varstvo, veš.
1: Meni si ga še rad povedal, da me res ne motijo, načeloma je smisel, da bo se raztrgo pa razgrizal. Ampak dejansko...
2: Sploh ne veš, da je tu, ne?
1: Spomnim, da je tu. Tam, sploh nisem prevedel, da je tu, dokaj mi nisi ti povedal, da je tam. Je pa res, da imamo mi pravilo na Radio 1, da dokler si v studiju moraš delati in baluje dobo svojo službo.
2: Ja, res je.
1: Po Deželakovem odhodu na teren je zamenjal Babo Gladno in zdaj bo Zalin Kuža vsako jutro napovedal rezultate.
2: Ja, res je. Mislim, kukih je recimo rekli, da bo Argentina se ful mučila zelenorskimi.
1: Jaz nisem nič od tega spoh rekel, jaz tak spoh sem pripričan, da Balu dejansko ve o fuzbala več od mene. In naš kolega Pasi je napovedal rezultat med Španijo in Portugalsko. Vse si že lahko pogledaš na Instagramu Radio 1, zdaj kako smo mi to zapakirali. No?
2: Ja, dve posodici smo mu dali, pač vspodi sta bile zastavene, v enem je imel jabko, v drugim borovnice, jaz vam moram povedati, da pač on nepreferirano, tako bom rekla, oboje obožuje. In odločil se je, da bo zmagala Španija.
1: To je drugače resna tekma, jaz bi rad povedal, da je Lara stavila na Španijo.
2: Ja, res je.
1: Pravi, da je njen dopust odvisno od tega.
3: Najboljši summer vibe. Zalo in Roškarje.
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Tako kot ste slišali Baluja, lahko vidite na Instagramu Radio 1. Zdaj pa nas čaka veliko šarma, frizura, na katero bi bil ponosen Elvis Presley in glas, ki bi lahko z malo večjo intenzivnostjo povzročil tudi kakšne plazove in potrese.

0: Vajagen instruktori, muzika na struju. 13 je do 5. Lep pozdrav in prijetno pot domov večini Slovenije. Dokar čakamo razplet današnje tretje etape Tour de France. Na svetovnem nogometu v osmini finale danes ob 21. uri, torej Portugalska, Španija. To so tisti pravi derbi, ker sosedi dajo vedno vse od sebe in lahko prije res do nepredvidljive tekme. Ob 2 ponoči za vse, ki se radi trpinčite, pa ZDA, Belgija. Jaz pa v nadaljevanju samo super muziko Pinkica in Nature's Just Give Me A Reason in pa Ray. Le, žur. In če bi radi še vikend dodali, recimo kakšno dobro stvar minulega vikenda ali pa najboljšo stvar, ki se vam je zgodila minuli vikend, SMS 051 300 300.
1: Radio 1 in Istok Gustinčič.
2: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Rogla Fest predstavlja to nedeljo zlodejo družinski dan na Rogli. Zabavali vas bodo Polka Holiki, Ribič Pepe in pister družinski program z doživeti za vse generacije. Se vidimo na Rogli.
7: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
8: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
7: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
9: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Matis pohištvo Maribor.
14: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
13: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, Janez, dvojka danes.
17: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
19: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Pink in Nature's Just Give Me a Reason. Še par sekund do 5. popodanske, oziroma do 17. ure. Blaž, kaj bo kaj v novicah?
1: Tudi o tem, da večina članov bivše vlade, ki jim ni uspelo osvojiti poslanskih sedežev, ima že nove službe.
0: O, res, so se to na hitro zrihtali?
1: Dobri si mislil, ne?
0: A, veš, malo me je presenetilo.
1: A, res?
0: Ja. No. Eko, pa bo 5.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas, čakala pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanadarjev. Po prvih ocenah sta ta in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru v zadnjih 10 let skupaj. Američan s po njegovem najmanjšim penisom na svetu pa je prišel na svoj račun. Potem, ko se je 38-letnik iz Južne Karoline javno izpostavil in na televiziji dejal, da mu manj kot centimeter dolg ud onemogoča normalno življenje, je z donacijami zbral denar za povečavo. Več kot 250 ljudi je za poseg prek strani GoFundMe doniralo skupno slabih $13,000. Njihovo pozornost je dobil z javnim pozivom oziroma izzivom, naj kdorkoli dokaže, da ima manjšega.
0: To so te lahkotne poletne novičke.
1: Tako.
2: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Če boste kaj pogledali radarsko sliko padavin, boste videli, da plohe in nevihtice kar nastajajo po Sloveniji, tu pa tam malenko so razporejene po celotni naši prelepi državi. No, jutri bo vsega konec, tudi po jutrišnjem sončno, par oblakov, ampak v glavnem res poletno. Trenutna temperatura je 23 Metlika, 26 Maribor, 27 potem Gorenje, Puconci in Ptuj, 28 Radovljica in Izola, 29 pa Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Brežice.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, kje so težave in zakaj?
7: Zakaj? Na prometni nesreči sta dve. Sicer pa kje na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Kopru pri Dragomerju, tam vas že čaka prva nesreča, potem pa še ena na ljubljanski vzhodni obvoznici A1, če se peljete proti Malencam, med Zadobrovo in Zaloško cesto. Tudi tam promet oviran. Še pa zastoj ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje ter naprej po primorski avtocesti A1 do priključka Dragomer, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana Jug in Kozarjami. Srečno, varno in strpno za volanom.
0: Mislim, če je komu preveč stresno oziroma se mu preveč dogaja, pejte malo na slovenske avtoceste, tam se zadeva in življenje umiri.
7: Tam se umiri,
0: ja. Ja.
8: Ko vam iz kislih kumaric postrežejo kraljevsko pojedino, je z vami Iztok Gustinčič.
0: Igor, ne še odhajat.
7: Ne bom še odšel.
0: Danes praznuje legenda.
7: Ok.
0: A si kaj spremljal, kdo? Ljudje ste videli, kdo danes praznuje. Legendarni Sylvester Stallone.
7: A res?
0: Ja.
7: Že okruglih?
0: 80 let. Igralec, režiser, scenarist in še marsikaj je proslavil, kot veste, se kot veteran iz vietnamske vojne John Rambo, pa ostareli specialec svojo ekipo iz občencev in seveda pred mnogimi leti kot sloviti Rocky Balboa. V karieri še ni dobil Oskarja, bil pa trikrat nominiran.
7: Ne morem verjeti.
0: Ja, mogoče kakšnega častnega bi si zaslužil po to.
7: Če ne drugo, za tist krik, če se spomniš iz Rokija. Adrian!
0: Tako, ja.
7: A veš, ki je bil čist pod plut, ne, ni
0: videl. Totalno, ja. Ja. Mislim, v italijanščini je bilo to Adriana!
7: Adriana, che cosa?
0: V glavnem, ja, no, se, mnogi pravijo, da kakšnih veleigralskih presežkov ni nikoli pokazal, ampak je pa nesporna legenda, ne?
7: Je pa legenda, ja. Ma pa bicepse,
0: še vedno, tudi pri 80-ih. Predvsem pa je zaradi njega nastalo nekaj fantastičnih soundtrackov oziroma izvrstni sklad. Med drugim tudi Survivor, Eye of the Tiger. Gremo dolgo cajta nazaj, dejte radio na glas.

0: letošnja nogometna himna. Daj, daj, Shakira in Burna Boy. 11 je čez peto, jaz sem isto Gustinčič. Zdaj moram dati pravo muziko. Aha, ja, to je to. Pivo in cvetje bo že ta vikend, ljudje. Petek, sobota in v četrtek še dan Laščanov. Odpovejte načrte, odpovejte poroko ali pa, ne vem, dejte v preselitu Laško, da ne boste zamudili festivalov vseh festivalov. Nika Zorjan, Helena Blagne, Fehtari, Dejan Dogaja, Šank Rok, Vlado Kreslin, Parni Valjak, Vili Resnik z bendom, Game Over, prvič z bendom na odru, Ines Erbus s celotno razširjeno ekipo, Mi dva in še okrog. Jaz mislim, da okrog 20% stopnice še, to pomeni, da bo zdaj Laško zaprto. Če imaš karto, jo imaš, ne? Če pa ne, pa pivo in cvetje pika si. Ali pa poslušaš Radio 1, ker tebe in še kakšnega tvojega frenda peljemo tja s party vlakom. Audič je bil recimo lani na festivalu en večer in mu je bilo tako všeč, da je rekel, da prije letos za cel vikend. In seveda tudi celotna ekipa Radio 1 bo na prizorišču in na obeh odrih. Ja, nič, gremo klicat.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Zdravo, je to Alen.
2: Ja, lepo zdrav.
0: Tukaj pa Gustinčič, Radio 1.
2: Ja, ne morem verjeti.
0: Lahko, komod.
2: Odlično.
0: Prijava točna, žreb je bil očitno tudi točen, glede na to, kako si nasmejan. Kaj ti?
2: Ja.
0: Čez par dni, ta vikend se bo zgodil 61. festival Laško pivo in cvetje in ti greš tja še z nekom s party vlakom.
2: To pa je nekaj.
0: Ja? Znaš nadaljevati mogoče najlažjo pesem v izboru v letošnji nagradni igri?
2: Se bom potrudil.
0: Dobro, poslušaj naslednje sekunde, ko se ustavi, moraš ti nadaljevati.
2: Dobro.

0: na polno. Vzami si cajt, pripravi se, maže v mislih, s kom bo šel.
1: Ja, po moje, z mojo, ali pa s bratom, ali pa z nekom od njih bo še šel.
0: Ja, tisti, ki se bo bolj izkazal v naslednjih treh dneh, ne?
1: Tako.
0: Ok, ja. Drži se in se vidimo v Laškem.
1: Ja, hvala, enako.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si. To je Radio 1.

Magic in Root, oziroma Root je, ko bi se to prevedlo, nesramen. 18 je, če je sedmo vrednost, da si podobno zadevo mislila tudi Evenepoel in Lipovic. Pogačar je namreč dosegel 22. etapno zmago na Tour de France in 200 metrov pred ciljem za sabo pustil vse, od šprintu do konca, razširil roke in rekel hvala lepa in nasvidenje. Spet, kakšna zmaga, se sploh ne vem, če mu kdo lahko pride blizu. Zdaj, te štartne

0: etape, mislim, da zdaj še vedno ne bo prevzel za kakšno sekundo ali pa dve skupnega seštevka oziroma prednosti. Ampak to je fajn, ne? To te reši novinarjev, nekih dodatnih vprašanj, tiskovnih konferenc in dodatnih obveznosti in se lahko res posvetiš dirke. Tako da zdaj, jaz si mislim, da je letos šel v to vele najtežje, najmočnejše tekmovanje, še bolj pragmatično, še bolj z glavo in... Začetek dober, mislim, da bo konec še ekstra boljši. Spajsice pa čez par trenutkov na Radio 1. Bravo, Pogi!
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
4: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo staleš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Še ena novost na Inki, Kygo, DJ Khaled in Griffin, Save My Love. Pol šestih je, čez pol urce prije klepač, jaz pa imam še kar nekaj za narediti danes.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, v naslednjih urah še nekaj plohkašne nevihta, zvečer bo vse skupaj ponehalo, po noči se bo razjasnilo, jutri pa nas čaka po večini sončen torek s kakšno stopinjo ali dvema več, kot smo jih imeli danes. V sredo dokaj sončno, občasno bo nekaj koprene, popoldne malenkost severnega oziroma severozahodnega vetra, lih da nam bo malo očistilo ozračje. V četrtek pa tudi precej jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec je vaš super sopotnik danes na nič 80, 22, 55, kaj pravi najhitrejši prometni servis Radia 1?
4: Živjo, da sta dve prometni nesreči, sicer že odstranjeni na odstavni pas, ampak vseeno previdno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju in pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško cesto. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem zastoj med priključkom Rudnik in Kozarjami. Varno in kar se da strpno za volan.
1: Poletje v najboljši družbi. Iztok Gustinčič.
0: In vsi vi, ki ste z mano, poglejmo še vaše top stvari tega vikenda. Po enem mesecu dopusta sem prišla v objem doma, pravi Zdenka. Ja, zdaj, jaz se štekam, kaj je bilo narobe s tem dopustom, da je najboljša stvar vikenda to, da človek prije domov. Ja, ljubo doma očitno, ne? Lep začetek vikenda, potem pa sobota, delovna, gašenja, krasa spet, ampak lih tako ok in top vikend. Lep pozdrav iz Goriške in velik poklon vsem gasilcem, ki delate dobra dela in seveda skrbite za nas. Naj stvar tega vikenda, Melodije more in sonce, napisala Nika Marinac iz Kopra. Lepo. Potem sva se očitno videla, ker sem bil tudi jaz ene 15 minut na odru in animiral pred začetkom. Kaj pa ti, Aleksandra, oziroma Nataša? Nataša, to je najstar vikenda?
5: Koncert Aleksandre Prijović.
0: A, tako.
5: Velenje.
0: V Velenju. Kako pa je bilo?
5: The best.
0: To je to, kar imamo radi. Gremo naprej super muziko Artemas in Eros Ramazzotti. Če ste imeli vi dober vikend ali pa dober ponedeljek, dejte se pohvaliti na 051 300 300.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fireball.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre na Radio 1, 20 je do 6, jaz sem Isto Gustinčič, vaša in naša najljubša jutrnja ekipa pa je na dopustu, oziroma niti ne vsi, ampak se pa lahko spomnimo enega luštnega petka, ker veste, da je na vrsti vsak petek pub quiz, Dino Kapetanovič uleti, naredi še bolj pozitiven petek, kot je že sicer in na zadnje za njih pripravil enostaven kviz, ki niti ni bil toliko enostaven, v bistvu itak vemo, da je kuhnja vedno in potem zmaga deželak in dobi največ točk, no tokrat pa so tekmovali tako, da je Dino pripravil kviz za prijatelje in sicer na svete za Anjo Nosečko in za otroka s prve roke.
1: Ko je otrok še zelo majhen, da je 3 leta star.
2: Let.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Lara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim. Uh-huh. A ne?
1: To je super.
3: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Da.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
2: Trauma, evo.
3: Potem kot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
2: Da se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko boli prakse, pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da,
1: serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupit gremo.
1: Kupit.
5: Otroke se kupuje in se jih pa tudi prodaja.
2: Oj.
5: Če ne už priden. Ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
3: To
1: je,
3: da ste pomogla živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Poletje je čas za dobro glasbo.
7: Čas za sprostitev.
8: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
7: Radio 1, več poletja.

0: Sam Smith in Stay With Me. 15 je do 8, isto Gustinčič, vam maham v slovo. Lepo, da smo se gledali tudi na Radio 1 TV. Zdaj program prevzema kolega Klepač. Še zadnjih par detajlov ima za zrihtati in potem štarta ob 6 uri in z vami bo tja do 10, tako da se boste imeli tudi na današnji ponedeljek res lušno. V nadaljevanju torej do 6 ure, do svežih novic in štarta s Klepačom, pa Madonna, Like a Prayer. Potem pridejo Joker Auti, Odsevi sonca, še vedno z lepimi spomini na mega 10. obletnico. In pa Sia in Sean Paul, Cheap Thrills. Cheap Thrills. Imejte lep preostanek ponedeljka oziroma štart tedna, pa če se vam je danes kaj dobrega, res dobrega zgodilo, če imate kakšno dobro zgodbo, če bi se radi s čim pohvali, če imate rojstni dan, če se vam je danes rodil otrok, ali pa ne vem, vas je samo sosed lepo pozdravil in vam pomagal prinest stvari iz avta do vhodnih vrat, dejte se pohvaliti na 051 300 300. Uživajte še naprej v najboljši družbi Radio 1.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Radio 1 Štajerska. Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
3: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
2: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja zdaj te pa gremo.
4: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ko zgodi se avto steklu, to mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo Pikasi.
10: Avtostekla Pavo, Pavo.
9: Nič štiri nič, 600 600.
11: Kaj zdaj? A še tebe no narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Sia, Sean Paul, Cheap Thrills in ora 6, zdravo!
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popovdne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta opeti v navezo, na kar je na eno od njih padel za kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. Gorski reševalci in policisti so klic o nesreči prejeli okoli 17. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavitev rdečega kartona po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburila nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati. A bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA in dodali, da gre za najstrožjo kazen, ki ne sme biti stvar proste presoje in političnih izjem, sploh sredi svetovnega prvenstva. Evropski mediji med drugim pišejo, da je poteza Infantina farsa in odpira Pandorino skrinico. Tudi norveški selektor Nolbakken FIFA sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu. Ena pravila za ZDA, druga za ostale pa je bil oster britanski časnik, ki je Infantina označil za Trumpovo marioneto.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Kaj ga delajo, dinarčki? Ok, pogledamo k vremenu. Danes večer bodo plohe postopno ponehale, po noči pa se bo počasi jasnilo, jutri nas čaka večinoma sončen dan, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter, zjutraj nekje od 11 do 17 stopinj, ob morju 19, čez dan pa do prijetno poletnih 31 stopinj Celzija. Trenutno Semič 25, Ljubljana, Vrhnika, Grad 26, Tržič, Velenje, Maribor 27, Koper, Novo mesto, tudi tam so termometri pokazali 28, Cerklje ob Krki in Nova Gorica pa poletnih 29 stopinj Celzija.

0: Stinco, Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor Kukovec, lepo zdrav, dobrodošli na
3: ceste. Lepo zdrav, živjo. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče, ki je sicer že na odstavnem pasu. Previdno ni treba gledati pa pas zjala, da ne pride do še kakšne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani pred Postojno. Pa še na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Srečna in varna pot.
0: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
2: Tako je, lepo zdrav, Radio 1, poslušate z vami, pa ko ste slišali Tomaž Klepač. Ponedeljek je julije, dan se še malo drži, ampak počasi se že začenja tisti del poletja, ko se stvari malce umirijo. Nekdo je še na poti domov, nekdo že na dopustu, nekdo že zaliva vrt, nekdo išče senco ob 6 zvečer, nekdo hodi z dežnikom okrog. Ampak lepo je, da smo lahko tudi danes skupaj. Do 10 bomo malce potovali, najprej proti Laškemu, ker se bliža Pivo in Cvetje, ker vas lahko tja spravimo s party vlak. Potem prideta Uroš in Tjaša z novo pesmijo, ki ima v sebi Indonezijo, poletje in zgodbo z drugega konca sveta. Kasneje pa še o tem, kdo bi sploh govoril v imenu zemlje, če nas pokličajo nezemljani. Pa ena neverjetna zgodba o kušku, ki se je vrnil domov, ko bi moralo biti vsega konec. Skratka, poletni večer bo šel lepo naprej po svoje, zvečenki nedobre glasbe, vi samo stante, družite se in imejte se lepo. Za začetek, Alex Warren in Nate Lombardo.

Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, Klepac sem z vami, vi počitno še niste pobegnili tišino in pravi tako, večer je še lepo mlad, zelo mlad, glede na to, da je še svetlo. Dajmo preleteti par športnih in nešportnih aktualnih, gremo najprej na svetovno nogometno prvenstvo, ne moremo mimo tega. Norveška je včeraj z 2-1 izločila Brazilijo, junak pa je bil Haaland z dvema goloma, Norvežani so tako prvič v zgodovini prišli med najboljših 8, Brazilija pa prvič po letu 1990 ostaja brez četrtine finala in še zanimivost, Brazilija Norveške še nikoli ni premagala. Evo ga. Po noči pa so si četrtfinale prigali tudi Angleži, po pravi drami so premagali Mehiko s 3-2, Angleži pa so zadnje pol ure preživeli si igralce manj in zdržali mehiški pritisk. V četrtfinalu nas zdaj v soboto 11. julija čaka dobra super poslastica Anglija proti Norveški oziroma Kane proti Haalandu, a danes večer ob 9. pa Portugalska proti Španiji, ob 2. zjutraj pa Združene države proti Belgiji. Ostajamo pri športu, ampak gremo na kolo, na drugi etapi Tour de France je Pogačar trenutno bil še v pikčasti majici, zmago prepustil ekipnemu kolegu Isaku Deltoru in tako pridobil še več zaupanja znotraj ekipe. Deltoro je Mehičan, zato ne čudi, da je Pogi čez noč dobil še kup novih navijačev v Mehiki in kolesarstvu to ni samo lepa gesta, kot kaže kapitan, da zna dirkati tudi za svoje pomočnike, bodo ti v najtežjih trenutkih še lažje dirkali zanj. Sicer pa se danes končala tudi tretja etapa in se je to tudi pokazalo. Pog je na koncu stisnil na gas in se je uvrstil na prvo mesto in ker je bil bonus točke za prvo mesto, v skupnem seštevku prehitel Vingegorda in zdaj ima rumeno in pa tudi zeleno majico. Pa še ena poletna. Letalski potniki Evropske unije naj bi dobili malo več miru in malo manj skritih stroškov. Po novih pravilih ostaja odškodnina za zamude, daljše od 3 ur, od 250 do 600 evrov. Letalske družbe bodo morale jasneje povedati, kako jo uveljaviti. Otroci bodo lahko brezplačno sedeli ob spremljevalcu, popravek imena po prijavi pa ne bo smel biti več dodatno zaračunan, potnikom pa ne bo treba uporabljati aplikacije, če imajo natisnjeno vozovnico. Skratka, po 13 letih se pravila malo posodabljajo, kar pri letalih pomeni, še vedno lahko zamujamo, ampak zdaj bomo vse malo bolje vedeli, kaj nam pripada. Pa srečno, če potujete.

Od legend k legendam. Brian Adams in Heaven je bil to na Radio 1, Klepač vedno z vami, 17:18. Zdaj, predstavljajte si, da greste na koncert in da se poletni žur ne začne šele pod odrom, ker v vašem primeru z malo sreče se bo začel že peronom. S prijateljicami, s frendi, z dobro voljo, z vlakom, na katerem se ne sedi tiho in ne gleda skozi okna, ampak se gre v Laško, tako kot se na pivo in cvetje spodobi. Ker konec tedna Laško spet ne bo čisto navadno mesto, kot pravijo organizatorji, ta konec tedna bodo Laško zaprli zato, da ga bodo lahko spet odprli za ljudi in za odličen line-up. Med drugim.

0: To so bili samo štirje za pokušeno en kup, jih je pejte pogled na pivoincvetje.si. In zdaj pomemben del za vse, ki ne bi radi čez nekaj dni samo gledali posnetkov drugih na socialnih omrežjih. Na voljo samo še približno tretjina vstopnic, dnevna vstopnica po 12 evrov, pivo po 3 evre in pol, vse ostalo pa je tisto, zaradi česar ima pivo in cvetje že status prave poletne legende. Mi vas lahko spravimo tja še malo bolj filmsko z enkim party vlakom, kjer se žur začne na peronu, oziroma že pred žurom lahko rečemo. Čez približno 20 minut se bomo igrali čisto preprosto igro, ki jo verjamem, da že poznate, ampak vseeno zato ponovim, sodelujte, pošljite SMS na 051-300-300, napišite Laško svoje podatke. Ko vas pokličem, vam zavrtim del velike uspešnice enega od letošnjih nastopajočih. Vi poslušate, počakajte, ko se komad ostavi, vi nadaljujete na polna pljuča. Če vam uspe, greste s frendi na festival Laško pivo in cvetje in to ne kar nekako. Party vlak, potem Laško, potem koncerti, potem poletje, kot mora biti. Še to spomnim, lani bil festival razprodan, zato ne čakati predolgo. Vstopnice so na pivoincvetje.si. Srečno!
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
3: Čuj.

0: našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na nič 51-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
2: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Samski?
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje je...
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Los de Rio in Macarena, 36. uro, kar se vremena tiče, takole kratko je drnato, večer se bo počasi umirjal.
1: Izberite polnilnice MOL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MOL.
0: Ko bi jaz pogledal, kaj se dogaja na našem računalniku. Glavni večer se bo počasi umirjal, plohe bodo počasi tudi ponehale, po noči se bo jasnilo in tam, kjer je oblačno, tudi zjasnilo, jutri pa nas čaka večinoma sončen in prijeten poletni dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor Kukovec, kako vozimo Slovenci?
4: Ja, promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med Krteljevim in Mirno Pečjo, povožena žival. In še na Pomurski avtocesti A5 v obe smeri pri Lenartu, tam pa prav tako žival na cestišču. Ta je še živa, tako da previdno tam. Zastoji so na Primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno varno pot.
0: Ta je na srečo živa, ne, še živa, kot da jo bo zdaj nekdo podaril.
4: Zato pa previdno, da bo ostala živa.
0: Okay.
4: Ne? Srečno.

0: Če ste doma na poti na morju in samo nekje med hladilnikom in kavčem, lepo pozdravljeni, klepač z vami in ostajam z vami do 10. ure radio ena. Poslušate z nami, pa je tudi Uroš, Tjaša skrbi za podnadek.
1: Ja, tako je, ja. Tako da danes je samo Uroš in.
0: Uroš in, ampak Tjaša staja zraven, oba, ki gre sta v to poletje z novo pesmijo, naslov je Gili Travan Gan in že naslov pove, da ne gre za čisto običajno pesmico, tokrat tudi ne za samo duet, ampak za trojček.
1: V bistvu, ja, en trojček so žgala.
0: Sredi Indonezije.
1: Prvič za najno zvezdo je to.
0: Ne bom preveč razkrival zgodbe, ker je veliko lepše, da pove to vse skupaj. Uroš, tako da gremo lepo po vrsti. 10 let, Uroš in Tjaša duet. Zdaj prvič v pesmi še nekdo tretji. Kako se sploh prišla do tega? Da se to
1: pa, zakaj? V bistvu ta pesem je nastala že par let nazaj, ampak so čakala na ta prav trenutek. Nisva hotla sva jo dati v ta pravmu momentu ven, pa ne tok, nisva vedela, kako bi jo zapeljala, da bi imela sploh smisel, da snima mi da komad Gili Travan Gan, ja. Nač jasen obenmu, ampak zdaj smo nekako to zgodbo zelo lepo zaokrožili. Zaljubila sva se mi do 2016 v ta otok, ko sva šla prvič skupaj na potovanje. To je otok zraven Balija. Mi da sva šla v bistvu v prvi vrsti na Bali, na potovanje.
0: Dobro.
1: In tam zraven je Gili otočje, to je otočje treh otočkov in največje Gili Travan Gan. In je tako velik, da prideš okrog in okrog s kolesom v 40 minutah.
0: Super trening.
1: Gor ni nobenega motornega prometa, samo konji, taksi in kolesa pač. Pa zdaj so še električni skuterčki.
0: In uživanci, da pomoč.
1: In uživanci, ja, dober vibe. Dobiš, ne da bi zdaj promoveril droge, ampak pač dobiš alkohol, travo, kar češ.
0: Yeah.
1: Happy mushroom juice.
0: Vse.
1: Ampak bistvo je
0: to
1: pa
0: to, da... Zanimivo.
1: Ja, drugače vse okrog, strogo prepovedano. Ta otoček je pa kaj ena oaza.
0: Okay.
1: Pa nagovorim, zdaj pejmo tja uživati droge. Mogoče malo rekreativno nič narobe, ampak govorim bolj o tem, da se imeti fajn, pozabiti na vse probleme, tam se noben grdo ne drži, noben mu se nikamor ne mudi, pač res je dober, res je lepo, hkrati je pa še zmer ta neokrnjena narava okrog otočka. Prideš, greš v vodo, pa ti želva mem preplava, dobesedno.
0: Wow, ok. Uroš ostaja z nami, 9. septembra skupaj s Tjašo pripravljate koncert v Hali Tivoli. Ob 10. obletnici vstopnice imate še vedno na voljo na Eventimu, čez nekaj minut pa še zgodbo o tem, kako lahko pesem nastane na razdalji 12.000 km in kako včasih načrt A odpove ravno toliko, da se zgodi nekaj še boljšega. Zato krat Calvin Harris in Kamrad, potem pa zgodbica.

0: 20 do 7, Kamrat in Hug Yourself. Radio 1 je še vedno z nami v studiu. Uroš, Tjaša, prva polovica dueta, lepša polovica dueta, bomo rekli. Skrbi za podmladek, res stala doma, tako da je danes studio malce grši. Vstopnice za koncert Hali Tivoli, ko boste obeležili, da 10 let imate na Event Timu, to bo 9. septembra, kot sem rekel, Hali Tivoli. Razlog za nocojšnji obisk pa je pesem Gidi Travangan. Pesem ima poletni naslov, poletno zgodbo, mednarodni pridih in enega zanimivega gosta iz Indonezije, ampak najbolj zanimivo predvsem skupaj je, da snemanje in nastanek pesmi ni šel čisto po načrtu. Uroš, da razloži to.
1: Ja, mislim, vse je bilo najprej predvsem zelo spontano. Tako kot sem že prej začel, ne, 2016 sva šla midva tja prvič in sva se v ta otok zaljubila. In do takrat jaz sploh nisem maral potovati, vsaj nisem vedel, da maram potovati. To je Tjaša v meni prebudila s tem, da me je zvlekla tja na prvo potovanje in od takrat naprej sem ugotovil, da mogoče pa to je za mene.
0: Okay.
1: In potem sva se midva tja po kar dolgih letih leta 2023 vrnila s hčerko Lori, ki je takrat tam praznovala drugi rojstni dan.
0: Okay.
1: In v bistvu sva spet sva, takrat sva bila pa v enem takem zelo smotanem obdobju, midva kot par in vse, tako malo je bilo
0: čudno.
1: Malo je bilo čuden vse skup, malo sva imela vsega preveč.
0: V bistvu klasika v nekem
1: družbi. Ja, to je ta moment, ko je otrok star dober let, se mi zdi, da ne vem, kakorkoli mehni otroc, dajo mrske na preizkušnjo.
0: Dobro, ampak smo šli skozi dobro, to vemo.
1: In smo šli tja za en mesec v bistvu, ne, na Bali in spotoma spet zopet tudi na Gili Travangan. In takrat, kada smo spet vsi trije nekak nazaj najdel sebe, kada smo se, nazaj smo se povezali, spet smo dobili tisto voljo do lajfa, do biti skupaj in pol, zdaj je pa prišla ideja, ne, kva pa če zdaj še ta malo, ki ima pa zdaj še ta drugo hčerko, ne, kaj če bi še ta malo pelal. Pol je bilo pa to malo tako, malo je bil s kešem mogoče problem, malo je bilo drago vse skupaj lih v tem obdobju, po porodniški pa tako naprej. Posla pa idejo dobila, kaj pa, če mi to združimo prijetno s koristnim, pa mi naredimo, ker imamo pa kumaz že pripravljen par leta, ne?
0: In posnajemo video in vse je lepo dol.
1: In vse, pa, zdaj pa mava izgovor, zakaj morava na Bali, ne?
0: In lahko dati, dopust v stroške.
1: Tako, ja, toče to. In pol smo se povezali s Palmo in smo šli na Gili Travangan, oziroma najprej na Bali, pol na Gili Travangan. Vzela so sabo še 15 prijatelov. Rabila sva bazo za pomerkati otroke, ko sva snemala spot. Sabo sva vlekla Roka Maverja, ki je bil režiser videospota. In imela sva v planu, tam sva tudi najela recording studio.
0: Govorimo na Giliju.
1: Na Giliju, tako na tem majhnem otočku tropskem sva v bistvu mi dva.
0: To je kaj, to je en računalnik in dva mikrofona, kaj obstaja studio?
1: V bistvu je kot, dejva reči, četrtina tega vašega studija majhna, tisti, ki je v videu. Take zaveske so okoli, ampak v bistvu ima pa isto mešalko, kaj jaz doma, pa Logika.
0: Okay.
1: In je bilo super, mi smo tam, to je bilo pol super. Mi smo najprej bili zmenjeni z enim čokijem, ki sva ga midva leta 2016 tam spoznala in skozi smo skupaj igrali kitare, povezali smo se, bili smo praktično frendi in še v takrat na vezi. In midva sva ga prosila, bi ti z nama posnel en komad, ne. On je bil takoj za, bom, super, midva rezervirala, zastopaš, midva sva rezervirala studio za 1,5 milijona, ne.
0: Evrov.
1: Sicer indonezijskih rupi, no, ajde.
0: Dobro.
1: Ampak se pa dobro sliši.
0: Vrhunsko se sliši.
1: To je dobrih 50 evrov. No, glavno.
0: 1,5 milijona lepše se sliši.
1: Ja, boljš tako, ne. V glavnom, ampak mi rezerviram studio, mi smo bili 13,000 kilometrov stran od doma in tip napiše, Tjaši, sorry sister, I got flu, I can't come, ne.
0: Yeah.
1: Mene ne bo, sem dobil gripo. Kva pa zdaj, ne. Ja, nič, mi da so šla z Rokom v akcijo, tja še porihta otroke zvečer, tako kot zdele.
0: Okay.
1: Mi da z Rokom pa na električen skuterček pa v life, ne, in so šla tam po beach barih iskat
0: glasbenike.
1: Vedla sva pa, da je tam veliko dobrih muskontarjev že od prejšnjih let. In jaz sem bil kar samozavesten, da bomo najdel kaj pametnega. In sva res najdela tega modela, Čepski, a kva je, se še zdaj ne znam izgovoriti. Mi ga zdaj, mi ga klej interno zdaj kličemo kar Ištvan.
0: Kako?
1: Ištvan. V glavnem, tako da z Ištvano sva pol najdel. Mogu sem mu dati najprej 100 jurjev v Šparovček, da so zapel No Woman, No Cry, da smo videli, če je ta prav, ne? Za glasbeno željo in res potem, da jaz se dam lahko mikrofon više, kar jaz dol lezem.
0: Ja, misliš, ko doma.
1: Ja, ko na giliju.
0: Ko na giliju.
1: In potem je, takoj sva mi dva vedla, da je to na en dec, ki bo odpel to, zjutri je prišel malo preokrokan, eno urco je zamudil, popolno je posnel video spot, še njemu smo dali en milijon. Tam si res milijonar.
0: Prvi, v bistvu 2,6 milijona ste porabili za cel spot.
1: Tako.
0: Plus, pustimo stroške potovanja in tako dalje.
1: Tako, pa stroške za Mavarja, ki je praktično drubiš, ki je samo v Jurjih.
0: Brez veze, brez veze. Dejmo mi slišati zdaj, kaj je nastalo za ta 2,5 milijona. Uroš in Tjaša, Čipska oziroma Ištvan po domače za prijatelje in pa pesem Gili Travangan na Radio 1 premierno.

0: Uro je bila nova pesem, ste slišali Uroš Antjaš, Gini Travan Gan, še vedno je Uroš naš gost. Nova pesem je zunaj, poletje je pred vama še čisto celo, zraven pa je na velika prelomnica potem na koncu, mislim na koncu, ja, skoraj da na koncu poletja.
1: V bistvu, ja, na
0: koncu poletja. Praznujete 10 let glasbenega ustvarjanja, torej kaj vas čaka v 10 mesecih?
1: Zdajle smo že zelo intenzivno v pripravah. 9. septembra se bo zgodila, kar se karijere tiče, največja stvar v najinih življenjih. Uh-huh. In sicer v Hali Tivoli bo praznovala 10 let. Zdaj pa lahko bi jo praznovala tudi malo bolj v izi, ampak pismo zgleda, da ne znava na izi in sva si zadala Halo Tivoli. Ampak nisva si mi da zadala navadno Halo Tivoli spelat, ampak mi da sva si rekla, če bova delala Halo Tivoli, bova delala spektakel.
0: Ok.
1: In potem po vseh planih, ki sva vse ideje umestila noter v računski plan, kako se temu reče,
0: sva
1: ugotovila, da ko bomo vse karte nekako, ko bomo Tivoli nafila, da bova same ne par jurjev v minusu.
0: Ampak praznovala pa boste vrhunsko.
1: Ampak praznovala bova pa neveliko, ker tega ne delava zaradi denarja, ampak delava to za dušo, pa za tiste ljudi, ki naj radi poslušajo, ki bi jim rada dala nekaj več, da v teh 10 letih, ko smo nekaj čez dali, velike ljudi, ki sva jim pela na porokah, ki sva bila del njihovega najpomembnejšega dne, ki so hodili z nama na koncerte, ki so se jokali z nama, ki sva mogoče jim pomagala s komadi prebrodati težka obdobja, javila se nama folk, kako jim je bilo lažje prebrodati neko izgubo zaradi najinih komadov, kako jim je bilo lažje ob razhodu ali pa kako jim je bilo lažje zdržati v zvezi, ko so videli, da so tudi mi dva imela krize, pa da se zdržala. Skratka,
0: kot za vse tiste, ki vas podpirajo od začetka,
1: točen to,
0: pa
1: vsem
0: naprej,
1: bi rada dala nekaj več, nekaj posebenega in bova res imela na odru. Posebni aranžmaji se bojo zgodili. Na odru bo 25 glasbenikov z nama. Bomo imeli godala, trobila, back vokale.
0: Bo prišel Ištvan?
1: Pismo edin za Ištvana nam je pa zmanjkal. Ampak res bo en tak spektakel, ki ga res lahko z žarom v očeh napovem. Tako da karte so v prodaji, jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu. Točno, kdo bojo gostje, točno, katere komade bomo igrali,
0: se bo
1: točno
0: pa zvedla,
1: kaj pa
0: ne.
1: Kako. Pa ne, se pa mislim, da ne bo zvedlo.
0: Boš pustil malo presenečenja.
1: Ja, zato, ker želim, da padajo na rit.
0: Okay.
1: Razen tisti na stojiščih.
0: Dobro, Uroš, za začetek bo to dovolj. Verjetno se bomo še kaj slišali, tik pred koncertom še kakšno rekel, pa kaj povedal.
1: Jaz mislim, da lahko bi se še kaj ja.
0: Okay. Hvala, ker si prišel predstaviti nov komad. Gini Travan Gan, vi ga najdete na Uroš in Tjaša YouTube kanalu?
1: Na YouTubeu, na Spotify in tako naprej, na digitalnih platformah.
0: Lepo se meni, srečno poletje.
1: Hvala za klepet.
0: Malenkost.
2: Najboljša družba za dobro jutro.
3: Radio 1.
2: S Tomažem Klepač. Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
2: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački, čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
6: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
5: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
8: Mati's pohištvo Maribor.
5: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentiljska cesta 49, matis-pohištvo.si.
9: Ko zgodi se avto steklu to... V Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
10: Avtostekla Pavo.
11: 0-4-0-600-600.
3: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke stumater.
11: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
12: Mizarstvo ognje.
13: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.
14: Radio 1 Štajerska.

0: Stevie Rexa, Faithless, New Religion, 7:00 smo prebili, čas je za Enkine novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Medtem so hrvaškega najstnika zaradi lažnih groženj obsodili na leto dni zapora. 19-letnik je aprila lani šolam in vrtcem po celotni Hrvaški pošiljal lažne grožnje z bombami. Primer so preiskovali tožilci hrvaškega USKOK-a, ki so najstnika našli hitro in ga preganjali zaradi terorizma. Obtožili so ga, da je ustanovan prek lažnih profilov pošiljal lažne grožnje z bombami, s čimer je otrokom, staršem in učiteljem ter širši javnosti povzročil ogromen strah in stisko. Ljubljanska parkirna vojna pa se stopnjuje. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka referendum o širitvi plačljivih parkirišč v nedeljo. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna inicijativa je županu Jankoviču v duhu mundijala dala tudi rumeni karton in z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Če pogledate radarsko sliko padavin, vidite, da imamo še par delov Slovenije pokrite z dežjem, ampak plohe se bodo počasi zvečer umikale, po noči se bo nebo postopno zjasnilo, a tam, kjer se še mora pač, torek bo po večini sončen, popoldne pa bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, tako da se po današnji osvežitvi vrača lepo in prijetno poletno vreme. Trenutne temperature Semič, Ljubljana 26, Maribor, Novo mesto, Veljenje 27, 28 ima imamo v Pucencih, na Ptuju in pa v Kopru, 29 pa kaže termometer v Novi Gorici.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli.
5: Ja, lep pozdrav. Nekaj malega zastoja je še in to na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru. Od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Pa še tam se zdaj reči ta zastoj in krajša, tako da malo bo vse BP. Brez težav, brez problemov. Srečno, varno in previdno.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Tako je, dobrodošli, lepo je biti z vami tudi ponedeljek zvečer. Radio 1 in Klepač, ostajate pa tudi Igor in Blaž.
5: Čau.
0: Dobrodošla.
7: Ja, hvala lepa.
0: Zdaj, ne vem, če že veste, ampak obstaja protokol, ukolikor nas kontaktirajo na zemljani.
7: Ok.
5: Ja, ja.
0: Obstaja protokol. Kdo se bo javil in kdo govoril o imenu planeta Zemlja?
7: Kdo, kaj piše v pravilih, bo to Donald, sigurno.
0: Ja?
5: Ja, upam, da ne, no.
0: No, povem po dveh. Ostaje po takole.
6: In še več dobre glasbe.

Žan Serčič featuring Ari, Mars in Venera, 11 minut čez 7 uro, Radio 1 Sklepač in poslušate. Demo se iti malo raziskovalce. Nekje po noči v observatoriju med ekranom, kavo in človekom, ki je že malo preveč utrujen, se kar naenkrat pojavi takšen signal. Ni podoben ničemor, kar bi pričakovali, ni vremenski satelit, ni napaka računalniku, ni sosed, ki bi prežgal mikrovalovko. In zdaj bi v filmu že zaslišali alarm, predsednik bi stekel bunker, nekdo zapil, napadajo naš, 10 minut pa bi že reševali planet. V resničnem življenju pa bi bilo vse skupaj precej manj dramatično in precej bolj birokratsko. Znanstveniki, to dobro mi poslušajte, znanstveniki imajo namreč že pripravljen scenarij, kaj narediti, če bi nas nekoč res kontaktirala inteligentna civilizacija iz vesolja. Prvo pravilo, pravijo, brez panike. Drugo pravilo, preveri. Tretje pravilo, še enkrat preveri signal. Signal bi morali potrditi različni observatoriji in strokovnjaki, da ne bi človeštvo zaradi kakšne motnje, satelita ali pa spletne govorice prehitro skočilo vesoljsko histerijo. Šele potem bi obvestili znanstveno skupnost, javnost in Združene narode, verjetno v drugačnem vrstnem redu, ampak pustimo se te zemljske malenkosti. In potem pride najboljše vprašanje, kdo sploh odgovori v imenu Zemlje? Nazaj na ta klic, na ta signal. Odgovor je zaenkrat po protokolu nihče sam. Ni človeka, ki bi sedel ob veliki rdeči vesoljski slušalki in rekel, halo, planet Zemlja pri telefonu. Galen, preden bi karkoli poslali nazaj, bi se morali dogovoriti znanstveniki, države, pravniki, Združeni narodi in verjetno še kakšen odbor, ki bi najprej ustanovil pododbor za ton komunikacije. Skratka, nezemljanke, nezemljani, če poslušate, že vnaprej oprostite. Če nas boste nekega dne poklicali, boste najprej slišali tole. Spoštovani, spoštovani in pozdravljeni, poklicali ste planet Zemlja. Zaradi varnosti in izboljšanja medplanetarne komunikacije se pogovor snema. Vsi naši predstavniki so trenutno zasedeni in zasedajo. Če želite pustiti prijazno sporočilo, pritisnite 1. Če nas želite oziroma če nas nameravate napasti, pritisnite 2. In prosimo, počakajte, da določimo osebo, ki bo kasneje kriva za odgovor. Hvala in srečno.

0: svojo moč. Z Marsa doma, I just might, 20 čez 7 uro klepacem z vami. Hvala za družbo, res. Ponedeljek zvečer je lažje, če nismo vsak na svojem koncu čisto tiho, sploh ker ne bi tečel tako hitro, kot teče Laško po grlu. Hitro, hitro. Še parkrat spati in festival Pivo in cvetje bo tu in nekdo prijavljen z SMS-om na 051 300 300 ali pa prijavljena, se bo na Laško Pivo in cvetje odpeljala z Enkinim party vlakom skupaj s svojimi kolegicami oziroma kolegi za stojn. Malo kličem, tako da prijavite se in imejte telefon pri sebi. Do takrat pa veliko Enkine dobre glasbe, Jan Plestenjak, Meni dobro je in pa Nico Santos, All Time High. Ostante.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051 300 300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje in nektarine 33% ceneje. Lidl, splača se.
10: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 € dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Lepač.
8: Tvoje poletje.
7: Tvoj Radio 1.
8: In več dobre glasbe.

0: Zoran Predin je bil z nami in on delal družbo, zarevele trobente pa so pripevale na mesto njega. 34 minut čez 7 uro je še vedno Radio 1, poslušate malce, pogledamo najprej k vremenu. Če je danes čez dan še kje padla kakšna plohica, ja, še nekaj oblakov nad nami, pa se bo zvečer in po noči vreme umirilo, še več po noči se bo tudi zjasnilo, jutro pa bo po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec, izvoli.
4: Lep pozdrav, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi okvare vozila. To je tudi vse, ni radarjev kontrol trenutno, srečno in varno pot.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Tako je, še vedno smo skupaj, 35 čez 7 uro je. Julija bom vsak večer, upam, da hmano tudi z kakšno vašo zgodbo izbrskal, zgodbe, ki se berijo skoraj da preveč filmsko, da bi bile resnične. In pri današnji je najbolj čuden naravno tisti trenutek, ko bi moralo biti vsega konec. Če imate tudi vi, kot sem rekel, kakšno neverjetno zgodbo, svojo ali pa slišeno, dejte jo poslati na SMS 051 300 300, pa se slišimo oziroma pa vas pokličemo. V glavnem, dokler ne bo domačih zgodb, gremo potovati po spletu in po tujini. Najprej gremo seveda v Ameriko, tam se vedno čudnega kaj dogaja. O zgodbi o zvestobi, ki jo je na Facebooku delila Tamara. Ni uradni dokument Facebook, je pa ena tistih spletnih anekdot, ki so dovolj čudne, da jo človek pribere čisto do konca. In ta je bila. Zdaj, Tamara je bila stara približno 8 let, nekega jutra je z očetom čakala šolski avtobus, z njima bil tudi njihov pes Fluffy. Med čakanjem naj bi ga zbil tovornjak tega kužka. Oče je počakal, da je Tamara se zjokala, da je zlila vse solzice, potem pa Fluffy je pokopal. Družina je na to za konec tedna šla celi trane na izlet izven mesta in zdaj pride tisti del, zaradi katerega je zgodba obkrožila svet in je prišla tudi do mene. V nedeljo zvečer se vrnijo domov, avto zapelje na dvorišče in na verandi sedi Fluffy, umazan, malo okrvavljen, utrujen, ampak živ in maha z repkom. Oče sem obstal in rekel, kako, jaz sem ga pokopal v petek. No, kasneje so ugotovili, da Fluffy očitno sploh ni bil mrtv, bil je tako globoko nezavesten, da je deloval, kot da je umrl oziroma poginil, ampak nekako se je potem izkopal in itak da našel pot domov in počakal svoje ljudi shiran in evo ga, temu se reče zvestoba. Ampak pri Fluffyju ne do groba, pri Fluffyju še malo čez. Tako da bravo, Fluffy.

0: Offenbach, Norma Jean in Vesela kompanija na Radio 1. 17 minut manjka do 20. ure. Klepat sem z vami, julije, počitnice so zrako, večeri pa imajo svoj ritem in veliko ritma bo imel tudi ta vikend, ko se bomo družili v Laškem na festivalu Pivo in cvetje.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško Pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, nekdo, ki je imela srečo predvsem, pa je pravočasno se prijavil na nič 5300, se bo na največjo poletno festivalsko dogodivščino odpravil s kolegi in s party vlakom. Vsi ostali pa še vedno po karto na pivoincvetje.si. Evo ga, z nami je Mojca, Mojca z Vrhnike.
2: Ojoj, ja.
0: Ok, pazi, poslušaj, dobro, pesmica štarta zdaj.

0: Moje co?
1: Ajde mala dođi u moju sobu.
0: Ima ćemo privatan žur, ban, to, bravo Mojca, odlično. Lepo, lepo, koga boš uzela s seboj?
1: Partnerja, prijatelje, smo že bili na Laško pivo in cvetje in je res ful dober žur. Muzika se najde za vse okuse in komi čakam.
0: Dobro, se veselim Mojca, hvala, ker si sodelovala in se vidimo.
1: Super, najlepša hvala.
0: Ja, tako je to, ne? Mojca že ima vstopnice in urejeno pot s Parti vlakom, še bomo delili vstopnice in vožnjo s Parti vlakom, sicer pa, če ne bo sreče, pivo in cvetje pika.si, tam je vedno sreča, predvsem pa vstopnice.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Sveže na Radio 1.
2: Radio 1. DGO. End of

0: Radio 1, 49.7 uro, slovenske košarkarje na svoj bosni uri v Stožicah čaka pomembna tekma s Švedsko. Slovenija bo močnejša, za Klemna Prepeliča Švedi prihajajo zelo, zelo resni postavi. Prvo ime je Pejle Larsson iz Miamija, zraven pa še prvak lige NCAA, Elliot, pa potem Bobby. Skratka, trije Švedi, ki so lani igrali pač v Ameriki. Slovenija je Švede v decembru v gosteh premagala 94-83, tokrat pa stavnice rahlo prednost dajo švedski v skupini H pred zadnjim krogom. Kvalifikacije je vse še odprto, napredujejo pa prve tri reprezentance. Bomo spremljali in držimo pesti za naše, da bo vse tako, kot treba. V nedeljevanju Vajs in Lanija, Stars in pa Adi Smolar, kot vedno, ne prilagujem.
1: Radio 1
2: in Politje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepač. Radio 1 Štajerska.
3: Rogla Fest predstavlja to nedeljo Zlodejev družinski dan na Rogli. Zabavali vas bodo polkaholiki, ribič Pepe in pester družinski program z doživeti za vse generacije. Se vidimo na Rogli.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja zdaj te pa gremo.
4: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ko zgodi se avto steklu, to mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
7: Avtostekla Pavo, Pavo.
8: Nič 4 nič 600 600.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Radijska mreža Radio 1.
14: Tomaš Klepač.
15: Tvoje poletje.
14: Tvoj Radio 1.
15: In več dobre glasbe.

0: Radio Smolari, neprilagojen, 8 je ura, večer bo še lahko prinesel kakšno ploho, tu pa tam, potem pa se bo vreme umirilo in po noči postopno tudi jasnilo. Jutri bo po večini sončno vreme, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, v sredo bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, v četrtek pa precej jasno in super poletno. Logatec 20, 5 stopinj več imamo v Semiču, Nova Gorica, Novo mesto, Maribor, Velenje, Ptuj 26, 27 merimo v Beltincih in Ljubljani, 29 pa jih imamo v Portorožu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli na ceste.
2: Ja, lepo zdrav in dobra novica, da večjih posebnosti na cestah ni, promet poteka tekoče, srečno in varno še naprej.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Še enkrat je popozdravljeni, ne, in ki še vedno sklepačim, ko se slišali, poletje ima eno veliko prednost, ne. Končno imamo čas, da se malce ostavimo in ko se ostavimo, je lepo izvedeti, če kaj zanimivega, kaj novega ali pa samo obnoviti znanje, pa ne zaradi kvizov in zaradi ocene, ampak zato, ker pač to zanimivo. Današnja zgodba se začne tam, kjer večina od nas poleti ne raje zaspi, in sicer ob morju. Na morju veliko ljudi zaspi hitreje kot doma, pa ne samo zaradi dopusta. Nekaj je v zadju in možganom sporoča, varno je, lahko zaspiš. Kaj mislite, kaj je to? Najprej glasba in potem razložim.
4: In še več dobre glasbe.

0: the facts.
1: Lou Vega in Mambo number 5, 10 minut čez 8 uro. Radio 1 je z vami in Tomaš tudi. Dan se že počasi krajša, ampak večeri so zato mogoče še malo boljši. Prej sem vas vprašal, zakaj na morju marsikdo zaspi hitreje kot doma. In odgovor ni samo, ker smo pač na dopustu, ker smo bolj sproščeni, svoje naredi cel dan in tako da je pač več svetlobe, več gibanja, morski zrak. Najbolj pa tisti enakomeren zvok valov. Možgani ga zaznajo kot miren, ponavljajoč se zvok, brez presenečen, skoraj kot neko naravno uspavanko. Tako da lahko mirno rečemo, da nam morje odšumi uspavanko in mi uživamo in hitreje in lažje zaspimo. Umberto Tozzi in Gente di Mare, za vse, ki se odpravljate na počitnice na morje.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, super sodelovanje, Save Me Tonight, 17 minut čez 8 uro, Radio 1, poslušate Klepacem, še vedno z vami na današnji dan. V glasbi se je zgodilo kar nekaj trenutkov, ki so bili sprva videti kot samo še ena tržna premiera, samo še en single, pa samo en televizijski nastop, potem pa se je pokazal, da so pustili kar precej večjo sled v zgodovini. Leta 64 je v Londonu premiero doživel film Hard Day's Night. Posnet je bil hitro in ne prav z velikim proračunom, je postal eden najvplivnejših glasbenih filmov vseh časov, tudi zato, ker je bil zmontiran hitro, živčno, moderno, skoraj tako, kot da bi Beatli že takrat napovedovali videospote, ki so prišli precej hit kasneje. Obožujem jih. Leta 73 so Queen en teden pred izidom prvega albuma v Veliki Britaniji na današnji dan izdali svoj prvi singel Keep Yourself Alive. Komad ni postal hit na lestvicah, tako da ga niti nimamo v naši bazi. Je pa postal nepogrešljiv del njihovih koncertov in žge na polno. In pa leta 2003 sta Beyoncé in Jay-Z s komadom Crazy in Love skočila na vrh britanske lestvice, tam ostala 3 tedna, v Združenih državah pa kar 8 tednov na prvem mestu. In zato kmalu Beyoncé in Jay-Z, Crazy in Love. Ostante.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Kupujete nepremičnino.
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Ed Sheeran je bil to in njegov Photograph. 31 čez 8 uro, poletni večer gre v mirnejšo smer, plohe bodo ponehale. Zdaj, če se ozrete na radarsko sliko padavin, vidite na nobene pikice, tako da je super. Po noči se bo nebo zjasnilo, mislim, da je že zdaj kar dovolj jasno. Jutri pa se vrača spet več sončka in spet malo bolj toplo poletje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Še zadnji dan z nami, Igor Kukovec.
3: Dobro večer. Zaprti je voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen prek Črnuč in krožišča Tomačevo ali pa preko priključka Ljubljana Snebarje, ki pa je ponovno odprt. Radar in kontrolni, srečno in varno pot.
1: Srečno tudi tebi.
3: Hvala.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: Zdaj, če se malo drzem, poletje je najlepše takrat, ko se dan počasi umirja, radio pa še vedno vam dela družbo. Hvala, ker smo skupaj. Ko imate občutek, da se lahko tudi čisto navaden ponedeljko večer spremeni v nekaj, kar si boste zapomnili. In prav, tam nekje se začne enkino super poletje, kje bomo jutri delili poletne pakete, povem po dveh odličnih poletnih, Jason Derulo, Nuka, Love Not War in pa Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me.

0: Nahnemo za vas na kratko to petnico. Damjana David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me. 22 oziroma 21 manjka do 21 ure, klepat sem z vami. A enko poslušate, Enkino super poletje pa je danes spet delilo pakete in preverjalo, kje je Radio 1 glasen.
1: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio 1, krasno ste me presenetili. Da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež, zahvaljujem se Loteriji Slovenija in tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim lep dan naprej, krasni ste, radi vas poslušam, bodite taki še naprej.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Se nadaljuje tudi jutri, ko gremo na Bled. Če ste z Bleda in okolice, pošljite SMS na 051-300-300 že zdaj. Napišite Bled in svoje podatke, torej ime in priimek. Mogoče pozvonimo prav pri vas in če bo Radio 1 prižgan na glas, je poletni paket vaš. V paketih so tudi izdelki Nutrino Laba in Healthy Gut za podporo prebavi rastlinskega izvora veganski in brez glutena in pa Energy Boost za tisto naravno energijo čez dan, da ne pade, da ne niha, z mačo, črnim čajem in guarano. Torej jutri Bled, SMS 051-300-300, Bled in vaši podatki in pa enka najbo glasna, ko se pripeljemo do vas z Opel Frontero avtohiše Viz. Pa srečno!
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Tu je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Justin Wellington na Radio 1, Ajko, Ajko, 12 minut manjka do 9. Ure lepo je biti z vami v tem ponedeljkovem poletnem večeru, Klepač tukaj, zunaj se je dan že malo zmehčal, lahko rečemo, noč še ne pritiska, kar je super, mi pa smo pač nekje vmesno. Tam, kjer ima Juri svoj najlepši ritem in ritem lovijo tudi naši košarkari na kvalifikacijah za svetovno proti koncu polčasa gre v Stožicah in potem, ko so že zaostali za Švedsko, so zdaj lepo priključili in lovijo ritem in mislim, da jih bodo nažgali. Bomo spremljali do konca. Malo pa! Naši so na letu, trenutno so 3 minute pred koncem druge četrtine, torej polčasa izenačenja 42 proti 42. Alja, za naju, vstante.
1: Najboljša družba za dobro jutro.
2: Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
3: Ma, imam dosti primerno butve. Včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike. Le možnosti je ogromno.
2: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
1: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si Radio 1 Štajerska.
6: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Breaking Me, polčas se je zaključil s tremi koši prednosti Švedske pred Slovenijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki poteka v Stožicah v košarki. Pravkar pa je začelo svetovno prvenstvo tekma med Portugalsko in Španijo za vrstitev v osmino finale. Kar se vremena tiče, po noči se bo nebo postopno zjasnilo, jutri pa nas čaka lep, večinoma sončen torek. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature bodo čez dan od 27 do 31, no tudi nadaljevanje tedna bo precej poletno, v petek popoldne lahko nastane celo kakšno poletna vročinska nevihta. Kar se temperatur aktualnih tiče, Divača 17, Hajdina, Metlika 23, Maribor, Velenje 24, Murska Sobota, Ljubljana, Novo mesto 25, v Luciji pa smo namirili 28 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pridni ste, naj tako tudi stane na cestah, vse poteka normalno, razen tam, kjer je delo na cesti, kjer so delovišča, tako da upoštevajte cestno-prometne predpise, predvsem pa vozite varno, uživajte in naj se vam ne mudi. Pa srečno!
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Še enkrat lepo pozdravljeni, še enkrat hvala, ker smo skupaj, še dobro urco se bomo družili danes. Če bi danes odprli vse novice sveta, bi zelo hitro dobili občutek, da je okrog nas samo še jeza, prepiri in slabe stvari, pa ni čisto tako. No. Dobre zgodbe so še vedno okrog nas, samo redkeje pridejo na naslovnice, zato bomo letos poleti oziroma v mesecu juliju vsak večer poiskali eno dobro zgodbo, resnično zgodbo, ki vrača malo vere v ljudi. Če imate vi kakšno dobro zgodbo ali pa ste samo slišali, pošljete SMS na 051 300 300, pa se slišimo, pa se pokličemo. Kmalo jo povem.
2: In še več dobre glasbe.

0: Leoni na Radio 1. 8 minut čez 9. uro, klepate še vedno z vami. Zdaj človek včasih potrebuje samo dve minuti, da se mu spremeni pogled na svet. Današnja zgodba, dobra zgodba, govori o človeku, ki je skoraj 50 let molčal o nečem, kar je za stotine družin pomenilo novo življenje. Šele po naključju je svet izvedel, kaj je naredil. Mogoče ste zgodbo že zasledili na spletu, ampak vseeno. Vsak večer bom probal najti eno zgodbo. Starejšo, mlajšo, aktualno, neaktualno. Dobro zgodbo, tako da se spomnimo, da ostaja tudi dobre stvari na tem svetu. Pa pogledajmo tole, to zgodbico. Dolga leta torej mislil, da ni naredil nič posebnega, potem pa je nekega dne sedel v televizijskem studiu. Zdaj, predstavljate si nekoga, da nekoga rešite. Potem pa o tem skoraj 50 let ne poveste nikomur nič. To se je zgodilo Angležu Nicholasu Wintonu. Decembra 1938 je bil star komaj 29 let in namesto na načrtovanje smučarske počitnice je odpotoval na Češko-Slovaško. Tam je videl družine, ki so bežale pred nacisti in predvsem otroke, za katere je bilo jasno, da brez pomoči pač nimajo prihodnosti. Začel je delati nekaj skoraj da neverjetnega. Iskal je britanske družine, urejal dovoljenja, zbiral denar in organiziral vlake. Med marcem in avgustom 1939 mu je uspelo rešiti 669 otrok, večinoma judovskih. Večina njihovih staršev vojne ni preživela. Po vojni ni napisal knjige, ni hodil na predavanja, ni govoril o sebi. Mislil je pač, da je samo naredil, kar je prav. Šele leta 1988 je njegova žena na postrešju našla stari album z imeni otrok, fotografijami in dokumenti, tako da je svet sploh izvedel, kaj je stričko naredil. Danes stričko. Potem je prišel trenutek, ko je eden najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini televizije. Povabili so ga v oddajo angleške televizije BBC, sedel je med občinstvom in ni vedel, kaj pripravljajo. Voditeljica ga je vprašala, oziroma je vprašala, je v dvorani kdo, ki svoje življenje dolguje Nicholasu Wintonu. In ljudje okrog njega so začeli ustajati. En za drugim, desetine, moški, in ženske, ki jih je pomagal rešiti kot otroke, so stali okrog njega. Mnogi so jokali, z njim so prišli tudi njihovi otroci in vnuki. No, danes zgodovinarji ocenjujejo, da zaradi tiste odločitve 29-letnega borznega posrednika, ki je šel namesto od nas mučenje na Češko-Slovaško, živi po svetu več tisoč njegovih potomcev. Tako da včasih človek res ne ve, kako daleč lahko seže eno dobro dejanje, tako da delajte dobro, ljudje. In hvala, ker delate dobro.
1: Poletje, tvoj Radio 1
2: in več

0: dvoje, popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Čič, vse je bilo je prav. 9:20, hvala, ker sem lahko z vami tudi ta ponedeljko, julijski večer. Tomaš tukaj na Radio 1. Na zune se dan še malo drži, ampak počasi že popušča večeru. Mi pa ostajamo v istem lepem delu poletja, ko se nikamor pač več ne mudi. Kaj dobro, kmalo. Še več enkrat dobre glasbe, prihajajo sestre Samo ljubezen, prihaja Ray in Where is my husband, ostanite.
1: Poletna jutra v najboljši družbi.
2: S Tomažem Klepačem.
1: Na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje. Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
9: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Tvoj Radio 1
1: in tvoji poletni hiti.

0: Bad Liar, Imagine Dragons, 31:09 uro v Stožicah, kvalifikacije za svetovno prvenstvo skupinski del 55 Slovenija, 66 Švedska v tretji četrtini, ko manjka še slaba minuta do konca. V Ameriki pa, oziroma v Združenih državah, pa Portugalska in Španija svetovno nogometno prvenstvo, 32 minuta, 0:0 trenutno. Kaj pa Slovenija in vreme? Na severu, vzhodu Slovenije so se pojavljali oblački, ampak noč, pravijo vremenarji, bo vedno bolj jasna, vreme pa vedno bolj mirno, jutri nas čaka po večini sončen dan, ravno pravšnji za tak lep poletni torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah vse poteka normalno, tako da srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Še vedno prisoten, hvala, ker smo skupaj na Radio 1, se je zgodilo tisto, kar se zgodi čisto vsako poletje. Budilke še vedno zvonijo, mikrofoni so še vedno prižgani, samo ljudje za njimi se malo premešamo. Audi čez ekipo skočil na zaslužene počitnice, zato bosta jutra do nadaljnega oblikovala Roškar in Zala, vsak dan od 6. ure naprej. Lovše je še na dopustu, zato bo z vami med 10 in 14. danes jutraj bila Nina Marčeta. Potem pride Gustinčič, ki bo do konca julija prevzel popodneve med 14. in 18. Jaz Klepač postajam le do konca julija tukaj, ker mi je poleti najlepše. Z vami zvečer med 6. in pa 10. uro. Toliko, da veste, kdo vas bo kdaj ujel v avtu, službi, na plaži, v kuhini ali pa med zalivanjem paradižnika. Karkoli pač počnete poleti. Upam, da se imate lepo in doživate. Zdaj pa gremo še malo nazaj na prejšnji teden, ker preden se je Avličeva ekipa dokončno poslovila in preklopila na dopustniški način, se je očitno moralo zgoditi še nekaj, da ne bi šli preveč mirno na počitnice. Tole je bilo.
3: Vsi štirje skupaj pa smo nazaj v ponedeljek 31. avgusta.
4: Tak štirje.
5: Štirje si rekel.
3: Rekel sem štirje.
5: Okay.
4: Sam kako to mislim? Kaj štirje? Anja je šla na porodniško?
5: Porodniška je. Se ne more tako hitro nazaj.
3: Pozor.
5: Čaki, to je... Kdo je to?
4: No, meni to Guzman.
3: Lepo poletje. Čau.
4: Ja, čau.
0: Kako zna zakuriti Audič? No, kaj pa se je dogajalo danes zjutraj z Roškarjem in Zalo, papo, Mr. Migo to be with you in David Guetta's One Republic. I don't wanna wait.
6: Let's go.

0: Legende Mr. Big, v 91. letu smo bili in To Be With You, 20 minut manjka do 22. ure, klepatem še vedno z vami. Zdaj, ker je poletni urnik, ponovem z vami v jutru med 6. in 10. Robert Roškar in Zala Perlič, ki v svojem šovu Domov, ki ga imata drugače čez dan, ponovadi ocenjujeta dan. In zdaj, ko ni Denis Avdić šova, sta ona dva pač prevzela jutro, kot sem rekel, in sta vas spraševala, kako bi ocenili jutro. Dajmo slišati, kaj ste ima zaupali na vse zgodaj in kako ste opisali vaše jutro danes.
1: Se pravi, kako ti gre jutro do tega momenta, ker zdaj že približno veš, a se ti je fajn dan začel ali brez veze?
2: Juri, kako gre tebi jutro od 1 do 10?
3: Ola Roška, ola Žala, jaz sem pa zdaj po dopustu, spet sem začel delati, da sem tako grneval ali povozil, da mene 3 plus, ajde, 4 minus bi ocenil to jutro, ker zdaj imam še 356 dni do drugega leta do dopusta, ker je Božič mim pa odštevaš, zdaj bo nova, veš. Ej, a pri počitnicah imaš tudi kakšno opcijo, pravoslavni dopusta, veš, kaj imaš pravoslavni Božič, ko prideš 14 dni, jaz bi uvedel pravoslavni dopust, kaj prišel še en dopust čez 14 dni. Dejta kakšno muziko malo za motivacijo, ker jaz sem zdaj na uni muziki, življenje krompir. Da sam pojšla.
1: Joj, kako mu mora biti zdaj prezveza?
4: Najboljši summer vibe, Zalo in Roškarjem.
5: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Novost, Teddy Swims, Mr. Know It All, smo poslušali, všečna pesmica, 15 manjka do 10. Preden rečem lahko noč in vas pozdravim, spet povabim, da se slišimo jutri ob 6. Poglejmo še na športno igrišče, najprej v Stožice, kjer manjka še 7 minut do zaključka tekme med Slovenijo in na Švedsko. V skupini H, 6. zadnji krok, poteka in sicer kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Trenutni vrstni red Češka in Estonija z 9 točkami, Slovenija ima 8, Švedska pa 7 točk, 3 grejo naprej. In Švedi trenutno vodijo z 71 proti 63. Naši so jih že ujeli, tudi skoraj da prehiteli, ampak malce jim ne gre. Držim pesti, zaupam fante, da se bodo sestavili še teh zadnjih 6 minut, spet ujeli Švede in jih prehiteli, ker Švede smo že dosti krat namnatli oziroma premagali. Tako da ja, jutri bo se zvedel rezultat za prav. Drugače pa svetovno nogometno prvenstvo, prvi polčas še 5 minut manjka do konca, Portugalska, Španija, trenutno 0-0. Toliko za enkrat, za dvakrat in za trikrat se slišimo jutri ob 18. uri, oziroma če boste zgodni ob 6. boste z nami Roškar in Zala. Lahko noč.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi?
6: Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
9: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
11: Avtostekla pavo, pavo.
10: Nič 4, nič 600, 600.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje politje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še

V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Rádio Ena Štajerska.
1: Moje delo.
2: Zaposlitveni razgovori, izvedeni neposredno